0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb. Og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
3: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
5: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
6: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder. Og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tømt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
6: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer af kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere af regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. Det er nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mig.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. Og uopnåelig så er Morgenklubben i gang på en fredag morgen. Klokken er næsten 5:07. Velkommen indenfor her hos os. Og hvem er så os, eller hvem er vi? Jo, vi er ud over mig, der sidder herinde og ekspederer musikken og morgenrutinerne ud til dig. Ja, så er vi en flok af folk, altså andre lyttere, der ligesom dig er tidligt oppe af den ene eller den anden årsag. Og sammen, ja, så forsøger vi så at vågne på bedst mulig vis ved stille og roligt, men meget metodisk, lige at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og ind imellem alt det, ja, der får du så en masse god musik, som for eksempel denne her fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen, Danmark.

YouTube lovede os, at det nok skal blive en beautiful day, og det gjorde de her, hvor klokken den er 5:15, og vi skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og forhåbentlig er det et nummer, der kan være med til at gøre din dag ganske beautiful. Det er i hvert fald et nummer, som har sådan en meget drømmende kvalitet, synes jeg, sådan en dagdrømmende kvalitet, hvor man bare ligesom drømmer sig væk ud omkring åbne vidder og landskaber, og måske ovenikøbet på sådan en motorcykel. Den ultimative frihed, det kan du få lov til at opleve lige her sammen med Manic Street Preachers og Motorcycle Emptiness.

både sådan super melankolsk og længselsfuld, og samtidig også noget, der sådan er en anelse optimistisk her i nummeret Motorcycle Emptiness fra Manic Street Preachers, som jeg altså havde valgt som dagens godmorgen natsang. Derfra så rykker vi så videre i playlisten, og det gør vi sammen med Gracie Abrams. Hende skal du få her på That's So True.

Lars Mosebachs helt store gennembrud som solist der tilbage i sen nullerne, vi lyttede til Engel. Og mens vi gjorde det, blev klokken 5:03, og det er blevet tid til at få lidt bevægelse på systemet. En kropslig kickstarter skal vi have gang i, og jeg har trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En forslagskasse, som du kan hjælpe mig med at få fyldt op. Bare send dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Astrid gjort, og Astrid, hun skriver sådan her. Godmorgen. Mit forslag til en kropslig kickstarter denne smukke mørke morgen må være Kacey Musgraves og Dry Spell. Det er den fedeste tekst med en lille smule seksuelle undertoner. Jeg tænker i hvert fald, at den ikke handler om en soltør regnhungrende sommer i Texas. Blinke, blinke smiley. Og så har hun bare den fedeste stemme og energi. En top cool kickstarter, hvis du spørger mig. Og så er der aldrig nogen, der har taget skade af lidt frækt en tidlig morgen. KH Astrid. Og Astrid, jamen, det er da en påstand, vi kan lade komme an på en prøve. Her der har jeg i hvert fald fundet Kacey Musgraves frem til dig. Jeg tror, du har en pointe. Jeg tror ikke bare, at det her er en sang, der handler om en soltør regnhungrende sommer i Texas. Jeg tror derimod, at det er Kacey Musgraves, som hunger noget helt andet her i nummeret Dry Spell.

Jonah Blacksmith og op. Klokken er 6:09, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens musikquiz. Vi skal lige forsøge at vække hjernen, tvinge den i omdrejninger med et lille musikquiz spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Ja, jeg er altså i dag ude efter navnet på den film, som ligesom var ansvarlig for, at nummeret I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes altså blev et kæmpe hit i 80'erne. Hvad er det, den hedder, den film? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig lige om lidt. Det kan også være, at du allerede har gættet det, men det rigtige svar, det får du altså først, efter vi har lyttet til Thor Farlow og Vind og Vejr.

Thor Farlow var det her med Vind og Vejr lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 80'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I've Had the Time of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Og svaret er, at den film var selvfølgelig Dirty Dancing. Det her soundtrack til filmen Dirty Dancing, det ender faktisk med at gå nummer et i USA. Det er et soundtrack, som indeholder en masse sange sådan fra sen 50'erne, start 60'erne, som jo ligesom er den periode, hvor at filmen Dirty Dancing den foregår. Men der er altså også nogle originalsange, som blev skrevet specifikt til filmen. For eksempel Hungry Eyes med Eric Carmen, og så var der også Patrick Swayze, som fik et nummer med i filmen. Udover at spille hovedrollen som Johnny, så var han også med til at skrive og performe nummeret She's Like the Wind. Men i dag, der handlede det jo altså om det store finale nummer, lige efter at Patrick Swayze, han har sagt det der, nobody puts baby in the corner. Ja, så kommer det store finale nummer, og det er selvfølgelig det, som vi runder musikquizzen af med i dag. Bill Medley og Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life.

Lucas Graham og Ordinary Things. Klokken er 6:08. Lad os straks springe til det, vi skal have fat i nu, nemlig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Marie-Louise, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Marie-Louises mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære lyttere i Morgenklubben. Det er for mig blevet en fast tradition at starte dagen med jer i radioen. Hver morgen er Morgenklubben med på vej til arbejde, og især min mand Rasmus lytter trofast med hver eneste dag. Derfor vil jeg gerne foreslå sangen Rigtige Mænd fra TV2 til udsendelsen den 11. september 2026, for det er nemlig Rasmus' absolute yndlingssang og samtidig nok min hadesang. Men det er blevet en kærlig intern joke mellem os, som vi altid griner af, og derfor vil den jo være helt perfekt at høre hos jer. Så denne ønskesang er til Rasmus. Tak for kaffe om morgenen. Jeg håber ikke, du er inde på tanken og hente den lige nu. Tak for et godt program og de små grin på køreturen, og for altid at have Morgenklubben med som fastmakker om morgenen. Med venlig hilsen, Marie-Louise. Og Marie-Louise, selv tak, skynder jeg mig straks at sige, og det gælder i øvrigt jer alle sammen i Morgenklubben, og i særdeleshed jer, der ligesom skriver ind med både hjertestartersange og kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom er med til at lave det her program. Uden jer, simpelthen ingen Morgenklub. Så lad os håbe, at Rasmus han ikke er inde og hente sin morgenkaffe lige nu, men tværtimod har hørt Marie-Louises fine hilsen, for jeg synes godt nok, det er at ofre sig, Marie-Louise, og bestille din egen hadesang, men altså absolut Rasmus' yndlingssang til Rasmus som dagens hjertestartersang. Der får du her TV2 og Rigtige Mænd.

Marie-Louise og hendes mand Rasmus er trofaste lyttere af Morgenklubben, og Marie-Louise vil gerne lige sende Rasmus en lille hjertestartersang og en hilsen her i dag den 11. september. En hjertestartersang, som tilfældigvis er Marie-Louises egen hadesang, men Rasmus' absolut yndlingssang. Derfor lyttede vi til TV2 og Rigtige Mænd. Lige om lidt, så skal vi lytte til en radioavis, som er på vej til dig her, når klokken den bliver 6. Det betyder, at jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med svenske Lalay og Bara for vor med själv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fuldstændig fantastisk, fremragende, fed fredag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I 00'erne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige jemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han var den eneste af de mange, mange taler, der er reddet af, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Simpelthen. Det er blevet fredag. Hallihallo.
2: Hallihallo.
1: Det kan ikke blive så meget bedre i studiet til at sende dig godt afsted mod den weekend. I øvrigt, som vi håber, du skal have. Om du så skal arbejde eller have lov at få fri, så er det altså Iben Mortensen og Laurits Emil Mogensen i studiet. Og vi har, ja, en ret god pakke med, hvis vi selv skal sige det.
2: Ja, det synes jeg. Vi kommer til at snakke om, hallihallo, hvordan ser vejret ud derude? Vi skal have en vejrudsigt, god musik, regionale nyheder og godt selskab, ikke mindst.
1: Ikke mindst. Ej, jeg får glemme.
2: Ej, ja. Og så skal vi altså i den her time en tur forbi Østermarie Børnehus, fordi efter budgetforliget er der nemlig lagt op til, at det altså skal spares væk. Og i den anledning, så var der indkaldt til hastemøde i borgerforeningen i går aftes.
1: Det skal vi have, som sagt, lidt mere om i den her time. Men allerførst lidt løst og fast ude fra verdenen. Men allerførst, allerførst, lidt musik. Velkommen til.

0: Her var det altså et genbesøg med en gammel klassiker, kan man sige. En som dig med Rune Rask og Hampenberg med Blæst og...
1: Back to back.
0: Back to back. Tak,
1: ja, men der er også mange navne på den der. Vi skal en tur til noget af det, der sådan har sket i løbet af natten og aftenen. Og mens du lå og sov derhjemme, fik dit søvn og glædede dig over, at du altså kunne vågne op til fredag. Og med det, så vil jeg gerne starte med en meget, meget dystopisk nyhed. Måske den mest dystopiske nyhed, jeg har læst meget, meget længe.
0: Ja, og tak for det, Iben. Vi nåede lige at tale bare lige 5 sekunder om den, inden du besluttede dig for, at det var den, du landede på. Og jeg synes bare, du skal give den gas. Altså, det er da en dejlig måde at starte weekenden på.
1: Ja, hold godt fast. En tidligere forsker hos både OpenAI og Anthropic, der jo er de her store tech-virksomheder, er kommet med en ret voldsom advarsel om udvikling af netop AI, altså kunstig intelligens, ikke? Fordi Jacob Coxon, som han hedder, han siger, at folkene, der bygger de her meget, eller de mest avancerede AI-systemer, oprigtigt mener, at AI-teknologien i værste fald kan ende med at udrydde menneskeheden.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så startede vi jo ligesom der, kan man sige. Og han står faktisk ikke alene. Der er andre ledende medarbejdere, som også siger, at de i hvert fald vurderer risikoen for, at AI kan dræbe alle mennesker til at være over 10% inden for det næste årti. Jeg ved godt 10%, men jeg synes stadig, det er for højt. Det kan jeg mærke.
0: Ja. Men altså, jeg var også meget glad for de første 2 Terminator-film, ikke? Altså, oh, så man er selvfølgelig også lige nødt til at opveje det gode med det dårlige.
1: Du har fuldstændig ret. Bekymringen handler ikke så meget om de der AI-modeller, som vi har lige nu, dog. Men mere om fremtidens superintelligens, der potentielt kan blive i stand til at både forbedre og videreudvikle sig selv. Altså hele tiden jo, non-stop, ikke?
0: Mm.
1: Og bekymringen er blandt andet, at det er blevet forstærket af episoder, hvor AI-agenter er brudt ud af kontrollerede testmiljøer og har hacket andre virksomheder på eget initiativ. Det virker fuldstændig crazy.
0: Det virker fuldstændig ganget.
1: Ja, men problemet er så stadig, at AI-virksomhederne er fanget sådan lidt i et kapløb om, hvem der kommer først. Det minder lidt om månekapløbet, eller nogen, der siger fra den kolde krig. Altså det her med, at man skal være bedst, man skal være hurtigst, man skal have den bedste AI. Altså at der faktisk nærmest ikke er nogen regler, det bare buller derudaf. Men ja.
0: Der kan man jo sige, at det fede ved månekapløbet var, at der ikke var sådan den store frygt for, at lige pludselig så faldt alle raketter ned over os alle sammen, og så døde vi.
1: Ja, men det man vidste ikke, om man mødte en Mars eller en månemand, vil jeg sige.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Herhjemme kan vi lige tage os. Der mener Enhedslisten, at udviklingen af generativ AI bør stoppes øjeblikkeligt. Socialdemokratiets Christel Schaldemose kalder derimod et stop både naivt og dumt, fordi man næppe kan få eksempelvis USA og Kina til at gøre det samme. Og det kan man jo så sige. Hun pakker til gengæld op om ideen om en international kontrol og regulering omkring AI. Der er en meget, meget spændende artikel inde på DR.dk, og man kan også høre P1 Morgen, hvor de diskuterer det her.
0: Tak for det, Iben.
1: Det var slet.
0: Og så fra noget teknik til noget lidt mere sådan grounded, vil jeg sige. Skal det være helt slut med mobilerne i skolen?
1: Mm.
0: Det er i hvert fald det, regeringen lægger op til som reaktion på altså de her dårlige PISA-resultater. Der skal være et landsdækkende forbud mod private skærme i grundskolen.
1: Private skærme, ja.
0: Ja, men ifølge både skoleledere og lærere, så sparker regeringen lidt en åben dør ind, fordi...
1: Ja, må jeg sige noget, for det er der rigtig mange, der gør allerede.
0: Præcis.
1: På en måde, i hvert fald
0: og
1: noget
0: synes
1: af
0: også,
1: tiden.
0: Vi har også talt om det her i radioen mange gange, at det er altså, skal vi sige, mere eller mindre er blevet sådan rimelig almindelig praksis nu, at når man møder en i skolen, så går man lige over og lægger sin telefon i en lille kasse eller alt andet.
1: Hvad hedder det, ikke sådan et telefonhotel eller sådan noget, der er nogen, der kalder det?
0: Jo, det kan godt være. Men der er altså også flere, der peger på, at eleverne de stadig bruger masser af tid foran computer og tablets i undervisning. Simpelthen fordi der er så meget undervisning, der jo foregår digitalt i dag.
1: Ja.
0: Så derfor bør man måske også se på altså de her digitale læringsmidler og bare bruge flere fysiske bøger.
1: Okay, back to basics.
0: Ligesom i de gode gamle dage, da vi gik i skole. Ikke i dem.
1: I skole.
0: Ja.
1: Os to.
0: Børneminister Jacob Mark, han erkender også, at et forbud mod private skærme ikke i sig selv vil løfte fagligheden ret meget. Okay. Regeringen har derfor også varslet 5 milliarder kroner til folkeskolen og en skoletrepart, som altså skal se bredere på, hvordan skolen kan løftes. Det kan man altså også læse om inde på DR.dk.
1: Ja, og vi er ikke helt færdige omkring alt det der med folkeskolen. Vi har jo nemlig et stort forældremøde i går, som vi også skal høre til. Det bliver noget senere i programmet i dag. Men apropos alt det her, vi har snakket om med virtuel liv, så er der Jamiroquai her med Virtual Insanity.
0: Yes.
2: while we're living in

Virtual Insanity, altså med en ret så ikonisk musikvideo, hvis man ikke lige vidste, at man skulle lave en fredag, så kunne man jo gå på YouTube og se videoen til Jamiroquai's Virtual Insanity. Eller også, så kan det godt være, det slet ikke er noget for dig, at du er mere til en omgang smugrygning. Sammen med Andreas Oddbjerg, 21 minutter over 6.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: One Republic, I need your love. 3,5 minutter i halv.
1: Og det betyder altså, at vi lige om lidt skal have nogle gode regionale nyheder. Men inden da, så skal vi altså lige høre Say It Right med Nelly Furtado.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er utroligt trist, hvis Østermarie Børnehus lukker. Sådan siger Østermarieboen Esben Madsen, efter børnehuset i budgetforliget for 2027 ser ud til at blive sparet væk. Esben Madsen deltog i går aftes i et hastemøde indkaldt af Borgerforeningen, hvor 40 lokale var mødt op for at diskutere, hvordan man sikrer, at der stadig er et børnehus i byen. For det kan være store konsekvenser for hele byen, hvis det ender med at lukke, siger Esben Madsen.
2: Så lige nu så er der utroligt stærkt sammenhold her i Østermarie, men der kommer et frafald og hvad skal man sige, og opland og bælle familier, der kommer til unge kræfter, der skal køre idrætsforeningen videre, der skal handle i Brygsen, der skal lave alle de aktiviteter, der er her i Østermarie. Og det bliver utroligt svært at opholde, hvis der ikke er noget nyt blod, der bliver tilført.
1: Efter at have boet væk fra øen i flere år, flyttede Esben Madsen hjem til Bornholm sidste år, men nu er familien i tvivl, om de skal fortsætte deres liv på Bornholm, siger han.
2: Det vil vi tage til efterretning. Altså sådan ikke kun Østermarie, men Bornholm i det hele taget. Vi tilvalgte Østermarie og Bornholm uvidende faktisk, at vi ikke føler af nu, at Bornholm de tilvælger børn og børnefamilier. Så vi overvejer seriøst, jeg ved ikke lige nu, men det har været op på tanken. Hvad gør vi nu? Er det Bornholm for fremtiden, eller hvad skal vi gøre?
1: Hvis budgettet bliver vedtaget, skal børnehuset lukke i sommeren 2027.
3: Selvom litteraturens folkemøde her på Bornholm knap lige er startet, så går det mere end almindeligt godt med at få solgt billetter. Det fortæller Ingrid Kofod Larsen, der er initiativtager til litteraturens folkemøde og formand for Martin Andersen Nexø Museet.
4: Vi har absolut slået rekord. Når vi tæller dem alle sammen, så har vi solgt over 1100 pladser på nuværende tidspunkt.
3: Sidste år der lå det samlede billettal på 800. I år

0: et kig på vejret.
1: Det kommer til at være tørt og først mest skyet, men i løbet af formiddagen så kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften endnu sol og tørt.
2: P4 Morgen.

0: mumle med det modsatte 6 minutter over halv. Og i de regionale nyheder for kort tid siden, der var vi jo lige forbi Østermarie, og det skal vi også lige om lidt. For der er jo et børnehus, som står til ikke at skal være der ret meget længere. Nemlig. Men lige efter et stykke musik, Laurits, der skal vi høre meget nærmere.
1: Det er rigtigt, og det vi skal høre, det er altså Honeyboy med Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine.

0: At have eller ikke at have et børnehus, det er den virkelighed, de lige nu står overfor i Østermarie. Efter der er landet et budget for 2027 i Bornholms Regionskommune, så er der lagt op til, at børnehuset skal spares væk.
1: Og det fik altså borgerforeningen i byen til at indkalde til et hastemøde i går aftes, hvor det blev diskuteret, om man skal kæmpe for børnehuset i sin eksisterende form, eller for eksempel arbejde på allerede nu at privatisere børnehuset. Vores reporter Frederik Hvid var med til mødet, hvor han fangede en af Østermarieboerne.
2: Og lige nu der er der pause heroppe ved borgermødet i Østermarie, og der har jeg lige fanget dig, Esben Madsen, fra Østermarie. Esben, vi har været i gang i en time herinde lige nu. Hvad tænker du om, at det er jo en reel risiko, at det her børnehus her i Østermarie, det bliver lukket?
3: Jamen, jeg tænker jo, det er utrolig sørgeligt. Altså, som forældre til en søn, der går der nu, og venter en, som vi også havde tænkt, at det skulle gå op i børnehuset. Det synes vi, det er utrolig, utrolig trist på mange områder. Det synes vi.
2: Hvad tror du, det her kommer, hvis nu, altså børnehuset bliver lukket, der er jo ikke noget, der er helt sikkert endnu. Hvad tror du, det kommer til at have af konsekvenser for Østermarie som by?
3: Jeg tror, konsekvenserne er større, end man regner med. Jeg tror, at det kommer til at påvirke hele oplandet og alt det, der sker i Østermarie nu. Altså lige nu, så er der utrolig stærkt sammenhold her i Østermarie. Men der kommer et forfald og opland og bælle familier. Der kommer til unge kræfter, der skal køre idrætsforeningen videre. Der skal handle i Brygsen. Der skal lave alle de aktiviteter, der er her i Østermarie. Og det bliver utrolig svært at opholde, hvis der ikke er noget nyt blod, der bliver tilført.
2: Noget af det, der har været nævnt på mødet, har jo været muligheden for måske at få et privat børnehus her i Østermarie. Hvad tænker du om den mulighed?
3: Jamen, jeg tænker, det er jo en seriøs mulighed. Altså, det er noget, vi vil arbejde videre på, og vi er nogle forældre, som har opbakning fra Østermarie som by, og har nogle... Som sagt, vi har et stærkt sammenhold heroppe, så en privatisering, det er absolut en mulighed, som jeg ser som en realistisk mulighed, hvis politikerne vælger at gennemføre det, som de har tænkt sig.
2: Lige her til sidst, Esben, så vil jeg lige høre dig. Hvis nu børnehuset lukker, og det ikke bliver privat, er der nogen risiko for, at altså jeres familie for eksempel vælger så at sige, så kan vi ikke være i Østermarie for evigt?
3: Det vil vi tage til efterretning. Altså sådan, ikke kun Østermarie, men Bornholm i det hele taget. Jeg er jo Bornholm, og vi flytter hertil. Vi har boet her et år nu. Vi tilvalgte Østermarie og Bornholm. Velvidende, eller uvidende faktisk, at vi ikke føler af nu, at Bornholm de tilvælger børn og børnefamilier. Så vi overvejer seriøst... Jeg ved ikke lige nu, men det har været op på tankerne. Hvad gør vi nu? Er det Bornholm for fremtiden, eller hvad skal vi gøre?
2: Esben Madsen fra Østermarie, tak.
3: Selv tak.
1: Og mødet, det var altså i aftes fra kl. 19 til 20.30, og samlet så mødte der altså omkring 40 borgere op for at diskutere fremtiden for børnehuset i Østermarie.
0: Det her, det er måske den ultimative fredagssang. Det indgår i hvert fald i titlen. Friday I'm in Love hedder den her, kommer fra... Altid veloplagt The Cure. 16 minutter i 7.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Ja, det lyder jo lidt af sådan en sydlig himmelstrøg, når man kører en omgang tæt på ækvator sammen med Lis Sørensen. Vi ser, hvorvidt vejrudsigten her på Bornholm kan bringe det samme.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan love så meget i dem, men det kommer i hvert fald ikke til at blive decideret dårligt vejr.
0: Okay.
1: Vejrudsigten, der lyder på tørt og først mest skyet, men i løbet af formiddagen, så kommer der altså lidt eller nogen sol. Så nærmer vi os altså det gode, ikke?
0: Ja, ja.
1: Temperaturer mellem 16 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
0: I aften, der er der endnu sol og tørt faktisk. I nat vekslende skydække og temperaturer omkring de 15 grader. Svag til jævn vind mest fra sydvest og vest. Og hvis man kigger på radarkortet, så er der en rimelig by, der sådan trækker lige så stille ind over Jylland. Men det virker til, at vi bliver fri for det.
1: Yes!
0: Hele vejen herover. Raven Lenae nu.
1: Love me not.

0: 4:06 er klokken blevet.
1: Og så skal vi altså til at skue fremad til, hvad der kommer til at foregå lige om lidt. Der er nemlig radioavisen om, ja, små 4 minutter. Og det, den kommer til at byde på, det er, lærerne, de får ikke nok respekt i klasselokalerne, og det skal der laves om på, hvis børnene altså skal blive bedre til at læse og regne, det mener regeringen.
0: Ja, Daniel Elhus, han er klar til dig, når klokken den altså bliver 7. Og så kan jeg love for, at det faktisk også er noget af det, vi skal kigge en lille bitte smule mere på i næste time. Der var jo det her helt store forældremøde i går, hvor vi jo sendte en masse gode forslag her fra Bornholm videre til undervisningsminister Magnus Heunicke. Der har været en reporter, som har fået fat i ham, hørte jeg. Men allerførst lidt musik, Laurits.
1: Vi skal nemlig have værd at vente på med Hjalmar og

0: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
1: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
0: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
2: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
0: Regitze Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
3: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
0: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
4: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
6: Ja, det er mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött mot Danmark under en väldigt, väldigt lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för...
0: Ja, det är mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött för Danmark i mycket lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för politiets efterrättningstjänste. Och man är i den grad lyckats med att hålla danskarna och det danska samfundet säkert, säger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer da også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
0: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativ chef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
7: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, især helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
0: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: 4 morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Klokken den er slået 7:09. I studiet her, der sidder jeg, Laura Tamil Mogensen og Iben Mortensen.
2: Hej, hej.
1: Wow.
2: Det er en fredag efter års morgen. Vi skruer lige tiden tilbage til i går, for der havde vi jo et meget vigtigt ærne her i radioen. For i går aftes, der var vores allesammens undervisningsminister Magnus Heunicke inviteret til nok det største forældremøde i Danmark nogensinde i Herlev. Og vi samlede jo spørgsmål ind, eller bekymringer og temaer med, som han altså skulle få præsenteret for alle os P4-distrikter rundt om i Danmark. Og den invitation kom selvfølgelig i forbindelse med den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at det faglige niveau hos de danske skoleelever, i hvert fald de 15-årige af slagsen, endnu en gang er gået tilbage. Nå, men hvad siger Magnus Heunicke så til nogle af de ting, vi har samlet op her fra P4? Det skal vi blandt andet høre om i den her time.
1: Men først så skal vi altså lige have masseret øregangene lidt med lidt musik først i dem. Og det vi skal høre, det er To Lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer.

0: I går blev aulaen på Engskolen i Herlev forvandlet til Danmarks største forældremøde. Undervisningsminister Magnus Heunicke havde inviteret alle forældre til en drøftelse af det faldende faglige niveau i folkeskolen.
1: I går der samlede vi jo her på tværs af alle P4-distrikter en masse ønsker, tanker og inputs ind på sms. Og vores kollega Laura Marie Knudsen, hun afleverede hver og en sms til ministeren i aftes.
2: De sidste mange timer, der er rigtig mange fremmødte forældre, der har ytret deres bekymringer for deres børns skolegang til dig, Magnus Heunicke, undervisningsminister. Og der er altså flere, hvor de kommer fra. Jeg har nemlig her til aften taget 25 sider med i et chat til dig, og her kan du læse en masse inputs og tanker fra P4's lyttere fra hele landet omkring skoleområdet. Hvad tænker du, at du kan bruge de her mange sider med input fra forældre til?
3: Jamen, først og fremmest tak for det arbejde, I har lavet i hele Danmark. Og jeg først skal jo have læst dem. Det, jeg har lært i hvert fald bare i aften, hvor der var fysisk møde, det er, at der er mange nuancer på tingene, men der er også noget grundlæggende, der er det samme. Og noget, jeg er rigtig glad for, det er, vi elsker vores egne børn og går op i deres velbefindende, men det er ikke på bekostning af andres. Vi vil godt have hele klassen og hele skolen til at blomstre og til at få nogle bedre vilkår og nogle glade elever og nogle elever, som også lærer noget mere.
2: Og vi kan ikke nå at gennemgå alle de her 25 sider lige nu. Dem tænker jeg, at du får lov at gå hjem og læse videre på. Men jeg vil lige læse en af sms'erne op for dig. Pernille fra Vium, hun har to piger i folkeskolen, og hun skriver, der er for meget inklusion i klasserne, og det skaber for meget uro, og der er for lidt tid til den enkelte elev. Det er en bekymring, som går meget igen på de her 25 sider, og i virkeligheden også i salen her til aften. Flere forældre ønsker, at børn med særlige behov skal undervises særskilt. Er det noget, som du tænker at gøre noget ved?
3: Ja, altså, jeg tror, man må sige, der var en tidligere inklusionslov, og den har fejlet. Og det er en af de grunde til, at der er problemer i folkeskolen. Det er slet ikke den eneste, men det er en af dem. Min tilgang til det her, det er, at vi skal have en rummelig folkeskole, og folkeskolen skal have nogle flere midler, så de kan målrette undervisningen. Altså nogle gange to lærere i klassen, hvor man kan målrette til de elever, som har brug for at blive udfordret noget mere, og dem, der har brug for at få noget mere hjælp. Jamen, det kan man bedre gøre, når der er to lærere. Og så er der altså også nogle elever, hvor man siger, der er den langt bedre for eleven, for forældrene, for alle, hvis den elev får et særligt tilbud. Og der har vi jo så specialskoler til dem. Og i øjeblikket, så bliver det opdaget for sent. Det er en kæmpe kamp for forældrene at få overbevist kommunen og lærerne og hele systemet om, at nu skal de har faktisk brug for noget mere ro og nogle andre rammer end det, som folkeskolen sådan, på det, der hedder almen området, kan tilbyde. Så det er vi nødt til at sætte tidligere ind der. Men det er meget vigtigt for mig, at det ikke ender med sådan en kamp imellem forældrene, eller sige, fordi vi vil alle sammen det bedste for både vores børn og for de andres børn, og en rummelig folkeskole, det synes jeg, vi skal have. Men der skal altså ikke være inklusion på en besparelsesmåde. Der må man sige, at nogle gange, jamen, så skal vi have et ekstraordinært tilbud til børn, som ville være det, der hedder et specialiseret tilbud.
2: Noget andet, som også ligger mange forældre på sinde, ikke mindst på de her 25 sider, det er, at de oplever, at nogle elever ikke har nok respekt for regler, autoriteter, altså deres lærere. Hvordan vil du politisk sætte ind over for den udfordring?
3: Og hvor du er, det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig bliver, altså der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at lærerne ikke den autoritet, som læreren var tidligere, og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får hjulpet lærerne til at blive det igen. Og det handler også om os forældre. Vi skal sige til vores børn, vi stoler på skolen, vi stoler på skolelederen, og vi har stor respekt og stoler på læreren. Og når jeg siger autoritet, så tænker jeg måske nogen sådan rigtig streng gammeldags lærer. Autoritet er også en, som man er tryg ved. En, man, der kan trøste, når man er ked af det. En, der kan hjælpe, når man har eksamensangst. En, der kan lære en de ting, man har brug for til i skolen.
2: Men hvis vi skal blive helt konkrete, altså DF peger for eksempel på, at man kunne lave eftersidning. Er det sådan noget, vi er ude i, eller hvad tænker du helt konkret, man kan gøre for at skabe den her respekt for autoriteter?
3: Ja, altså vi kan også lave, det er muligt i dag i ordensbekendtgørelsen at lave eftersidning, så det kan man godt i dag. Og der skal være en konsekvens, altså det må jeg bare sige, det giver tryghed, og det giver ro, at der er konsekvens. Det er ubehageligt for alle børn at være i et lokale, hvor der ikke nogen regler er, og hvor de regler, der er, i hvert fald ikke bliver håndhævet og ikke bliver overholdt. Og så kan det ende endda helt galt, hvad det gør nogle steder. Så vi er nødt til at sige, at vi har lærernes ryg, og vi vil godt hjælpe lærerne til at være den autoritet. Når jeg siger vi, så er jeg selvfølgelig mig som minister. Det er klart, det er mit ansvar også at sikre det. Men det er også alle forældre, der skal sige, det har vi altså her. Og man kan jo ikke være 100% enig med alt det, læreren beslutter, eller den måde, alle lærerens skridt i undervisningen. Nej, men læreren har altså også et hensyn til hele klassen, og der kan være ting, vi ikke ved som forældre, så vi må have tillid til, at læreren er en meget, meget vigtig person i vores børns liv, og det er en person, som vi skal have tillid til, og som skal være en naturlig autoritet.
2: Nu vil jeg overrække de her 25 sider til dig. Værsgo og rigtig god læselyst.
3: Tusind tak. Tak skal du have.
1: Og anledningen til forældremødet, det er jo selvfølgelig den seneste PISA-undersøgelse, som blev offentliggjort tirsdag morgen. Undersøgelsen viser, at det faglige niveau blandt de danske skoleelever på 15 år endnu en gang er gået tilbage.
0: Og her skal vi altså have lidt af Taylor Swift. Det her, det er Love Story.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Big Mountains, Baby, I Love Your Way. Og så bliver det hot. Og det gør det sammen med Nick og Jay helt frem til de regionale nyheder. Det er der 3 minutter til. Men i mellemtiden kunne du finde din telefon frem. Vi skal jo lege DJ-battle om ikke særlig længe.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er katastrofalt for Østermarie, hvis børnehuset lukker. Sådan lød det fra flere fremmødte på gårdsdagens borgermøde i Østermarie, hvor fremtiden for byens børnehus blev diskuteret. Lukningen af Østermarie Børnehus er nemlig en del af budgetforliget for 2027, som et flertal af partier indgik i sidste uge. Formanden for Østermarie Idrætsforening, Heino Kjær Pedersen, mener, at kommunen burde prioritere at beholde børnehuse i de små byer.
2: Jamen, jeg synes jo, det er ganske forfærdeligt, at man skal centralisere på vores lille ø. Bornholms Regionskommune kæmper jo selv med at få for os til at være væk fra at være udkants Danmark, og så gør de faktisk det samme internt her med at flytte ting fra de små samfund. Så det synes jeg faktisk er en rigtig kedelig udvikling.
1: Det er ikke kun Østermaries fremtid, der er på spil, mener kasserer i Østermarie Borgerforening Mogens Christiansen. For centralisering af blandt andet børnehuse er noget, der påvirker bysamfund på tværs af øen, siger han.
3: Der er helt klart en stemning, der bliver afviklet, og det er jo ikke kun Østermarie. Det er jo mange lokale samfund, der bliver ramt på den her måde. Og som vi har hørt i aften, så går det ud over rigtig mange steder, og vi kæmper til det sidste.
1: Der var omkring 40 lokale, der var mødt op til borgermøde i Østermarie i går aftes. Budgetforliget skal endelig stemmes om den 8. oktober. Hvis budgettet bliver vedtaget, så skal børnehuset i Østermarie lukke i sommeren 2027.
4: Selvom litteraturens folkemøde her på Bornholm knap lige er startet, så går det mere end almindeligt godt med at få solgt billetter. Det fortæller Inge Kofod Larsen, der er initiativtager til litteraturens folkemøde og formand for Martin Andersen Nexø Museet.
5: Vi har absolut slået rekord. Når vi tæller dem alle sammen, så har vi solgt over 1100 pladser på nuværende tidspunkt.
4: Sidste år der lå det samlede antal billetter på 800. I år er det femte år med litteraturens folkemøde. Der er altså en festival, hvor man blandt andet kan opleve en lang række forfattere holde oplæg om deres bøger, herunder Morten Pape og Cecilie Lassen. Litteraturfestivalen åbnede i går samtidig med Bornholms Kulturuge og varer til og med søndag. Og Ingrid Kofod Larsen håber, at litteraturens folkemøde får et langt liv på Bornholm.
5: Det håber jeg da. Altså, hvis kræfterne slår til, og lige nu, så har jeg da masser af energi, så jeg er allerede i gang med at planlægge 2027, så jeg forventer da, at det er noget, der er kommet for at blive.
4: Arrangementet det er en del af Craft- og Kulturugerne, der startede den 4. september og varer helt frem til den 20. september. Og så et kig på fredag.

0: Nå, Karen. Stik season.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Yes, whoa, sir. Så er det ved at være tid til DJ Battle. Det er jo vores velkendte fredagsleg, hvor som det plejer at være, at vi har taget en sang med hver, og vi skal så finde ud af, hvilken en af dem, som vi skal høre i fuld længde. Laurits.
2: Og det er jo dig, der har valgt.
0: Ej, vi er blevet temaet. Enige om et tema.
2: Ej, det er dig, der har valgt temaet.
0: Jeg kom med et forslag, og du sagde ikke noget, og sådan er det så meget med
2: mænd. Jeg sagde pænt, det kan vi godt.
0: Okay, vi har jo hørt meget den her uge om de her PISA-tal, der fortæller, at det står skidt til med de danske skolebørns færdigheder inden for læsning, matematik og naturfag. Der var også spørgsmål til, hvordan skolelivet går, altså det her med, om man kommer for sent, om man tænker pjek eller har pjekket og alt det der. Så vi har altså valgt et tema. I fællesskab, Laurits. Om
2: det er du meget insisterende på. Okay, det kan vi
0: du har ikke
2: sige.
0: Sagt dig imod, ja, ja. At vi skal forbi sange, der har noget med skole at gøre.
2: Ja.
0: Hvad har du taget med, Laurits?
2: Jeg har valgt Schools Out af chokrockeren Alice Cooper fra 1972. Og man kan måske tænke, det er måske lidt underligt, fordi den handler om det med at få fri fra skole. Mere specifikt at gå på sommerferie.
0: Ja.
2: Men den handler jo stadigvæk om skole, og der bliver sunget skole rigtig mange gange. Og jeg synes jo, den er rigtig god til ligesom at indkapsle den her fede følelse af at få fri fra skole.
0: Yeah.
2: Men for mig, så har den også den her nostalgiske ting i forhold til, at dengang jeg kom hjem fra skole og skulle spille Guitar Hero, hvis du kan huske det.
0: Jeg skulle spille
2: Guitar Hero.
0: Fedt.
2: På min PlayStation 2. Så var en af de sange, man altså kunne spille, det var Schools Out.

0: For hvis man skal finde en ultimativ sang om det der med skolen, så synes jeg altså ikke, vi kommer ud om Pink Floyd og Another Brick in the Wall, part 2 fra 1979.
1: Det er et godt valg, det må jeg indrømme.
0: Det her, det er jo skoleoprørets nationalsang, hvis man kan sige det sådan. Pink Floyd tager i hvert fald alt det, som vi nok alle sammen på et tidspunkt har følt i et klasselokale. Det der med frustration over regler og læreren, der bestemmer, og lysten til bare at sige, nu gider jeg ikke mere. Nu er det slut for mig. Og sangen, den blev også skrevet som en protest om den strenge og meget undertrykkende skolegang, som Roger Waters selv havde oplevet. Og ikke mindst, så er den jo også kendt for den her linje. Og hvad blev resultatet af det? Et kæmpe hit, der gik nummer et i blandt andet både Storbritannien og USA og solgte mere end 4 millioner eksemplarer. Nå, men det er altså det, du kan stemme om den her morgen. Skal det være Lauritz Buhls School's Out med Alice Cooper?
1: Ja.
0: Så skal du enten sende en sms til 1212 og starte med BH og et mellemrum og skrive Lauritz.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du er mere til Pink Floyd, Another Brick in the Wall, altså mit bud, så skal du sende en sms til 1212, start beskeden med BH, et mellemrum og skrive Iben. Eller også så kan man gå ind i DR Lyd-appen og stemme. Det er under Live, finder P4 Bornholm, og så vælger P4 Morgen, der er der en afstemning i gang. Men man skal skynde sig lidt. Er det ikke rigtigt, Lauritz?
1: Jo, der er ikke særlig mange minutter at løbe på. Vi kommer til at lytte til et stykke musik her. Og så, ja, så afgør vi det jo faktisk efter det.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: You Go.
1: Lucas Graham, Before You Go.
2: Så er det tid til DJ Battle.
1: Ja, yeah, det er det nemlig.
3: Nu skal du lige basse lidt ned i dem her en gang, ikke?
1: Okay, når alt kommer til alt. Fantastiske, hvad hedder det, skolesange, vi begge to har taget med.
3: Rebelske,
1: ja,
3: skolesange, kan man vist meget sige. Det er, jo, sådan... det er jo kritiske.
1: Ja, det må man sige. Jeg synes jo, vi har på en eller anden måde været lidt i samme boldgade, også sådan rent årstalsmæssigt og genremæssigt.
3: Absolut.
1: Men hvordan er det nu, det er gået?
3: Når vi snakker om... Kan vi ikke snakke om noget andet, Iben? Kan vi ikke dykke ned i teksten, eller kunstneren bag, eller et eller andet?
1: Ikke sådan rigtigt.
3: Kan vi ikke lige lade den rulle lidt?
1: Skal vi udregne i procent?
3: Ej, det synes jeg vil være...
1: 78% af stemmerne gik til Another Break of the Wall.
3: Okay.
1: Og vi vil jo også lige sige tak. I er blevet sindssygt gode til at hoppe ind i det, og lyde af dem også og stemme. Det er fedt at se, at det virker, når vi altså tester noget nyt af. Og det kommer vi jo nok kun til at blive ved med at gøre.
3: Så det er
1: fedt, at I allerede er med derinde, men også tak til alle de fine sms'er. Vi skal lige læse en op.
3: Ja, fordi at, det sad vi jo også og talte om bagved i dem. At, jeg læser bare lige sms'en op her.
1: Ja.
3: Der er en, der stemmer på Skulsar. Det er jeg jo glad for. Og skriver så, og faktisk får Iben næsten også en halv stemme med. Når Alice Cooper spiller Schools Out Live, fletter han nemlig Pink Floyd's Another Brick in the Wall ind med slutningen. Mens Schools Out riffet fortsætter. To fantastiske skolesange smelter sammen til én.
1: Det er rigtigt.
3: Og det er nemlig det, fordi at Alice Cooper er jo også med i et andet band, udover det med hans eget navn, der hedder The Hollywood Vampires, hvor de skriver, eller hvor de spiller covers af kendte rocksange.
1: Ja.
3: Der er Johnny Depp også med. Joe Perry fra Aerosmith. Men der har de nemlig også udgivet en version af de her to sange, mashet op mod hinanden. Altså Schools Out og Another Break in the Wall. Og det er jo, det er jo lidt smukt.
1: Det havde vi jo aftalt, at hvis det stod lige, så var det den, vi skulle høre.
3: Så var den, vi havde.
1: Så var det på en eller anden måde ret smukt. Men altså, tusind tak til alle, der både har sendt en sms og også stemt inde i DR-lyd. Det er fantastisk, når I gider at lege med. Men without further ado, kan man sige, ikke flere ord. Her kommer Pink Floyd. Another Break in the Wall, og så får jeg en ekstra god weekend. Tak for det.
3: Okay.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Her forlader vi Boston sammen med Stella Lefty, for vi skal snakke med en meget vigtig person.
1: Det er nemlig Simon Brix, P4's helt egen værværen. Hej.
2: Hej. Sikke en intro.
1: Jamen, det føler jeg, at du fortjener.
2: Nej, men I er søde til det. I er smadret søde til det.
1: Kan du ikke lige fortælle, hvordan bliver det der sådan svært i dag?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne give et bud på, hvordan det udvikler sig. Lige nu sådan et tyndt skyer hen over det meste af øen, og så er der måske nogen, der allerede har hørt lidt om et regnvejr, men der ser jeg altså nok andre tendenser, end at det skulle nå os. Jeg tror, vi får en tørværsdag. Jeg tror faktisk, det går i opløsning, når det, sådan, det kommer ud fra Vestdag. Mm. Når det nærmer sig Fyn, så begynder det efterhånden at blive lidt mere fragmenteret, og jeg tror ikke, der er meget af det, der overlever hen til os. Så lad os bare kalde det en tørværsdag som udgangspunkt. Og så plads til sol, når vi er hen over eftermiddagstimerne. Der bliver det altså ret pænt med temperatur op omkring en 16-17 grader mange steder. Lokalt på sådan den nordlige side af øen, der kunne jeg godt forestille mig, at vi lander på omkring en 18 grader lokalt set. Og når jeg netop lige specifikt siger sådan den nordlige del, så er det fordi, at vinden, der lige nu ligger fra vest, den efterhånden begynder at dreje lidt mere over en sydlig kant. Og så vil der mange steder altså også kunne mærkes det nede på de kyster, der vender der i retning af. Og derfor lidt lavere temperatur.
0: Laurits har fortalt mig, at han ikke har lagt badebukserne væk endnu.
2: Nå.
0: Er det okay?
2: Ja, det synes jeg da. Der er i hvert fald stadig havvand, der er mange steder er ganske varmt.
1: Okay.
2: Jeg tror da, vi kan... Lad os lige se, om vi kan finde en aktuel status. 16,6 grader har vi da.
1: Okay, det er da ikke helt dårligt.
2: Tegn.
0: Se.
1: Lidt koldt, man når man lige først kommer i.
2: Måske. Ja. Ej, du er bare en af de friske. Og det er jo virkeligheden også nu her, hvor det bliver spændende, hvor du, om ikke med de store problemer, sagtens kan finde vand, der er varmere end luften. Så det kan jo sagtens være en glimrende oplevelse.
0: Hvis man ikke vidste, hvad man skulle lave weekenden, så er der i hvert fald her et bud.
2: Ja.
0: Tak skal du have, Simon Brix. Rigtig god weekend til dig.
2: I lige måde.

0: Sorry, I'm here for someone else med Benson Boone.
1: Regeringen vil have mere respekt om lærerne i folkeskolen. Lige om lidt, der besøger Radioavisen en folkeskole, der netop har arbejdet på det her med at få respekten tilbage i klasselokalet. Det kan du altså høre, når klokken den bliver 8. Men allerførst...
0: så skal vi altså have sprækker med Rasmus Sebak og søn.

0: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, sådan lød det i går, på regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
1: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kys og farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
2: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
2: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
1: Har det givet bedre undervisning?
2: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
1: Tak for at være med.
0: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
3: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Der er det vågnet lige siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
0: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
3: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
0: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
4: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
0: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet, derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen, de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Winnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
0: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Winnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
5: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
0: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk satte denne her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Uha, god fredag derude. Det er jo sådan noget, man heldigvis kan sige, når det er fredag.
2: Det er
1: weekenden lige om hjørnet. Og i studiet med dig den her morgen, det er Iben Mogensen og Laurits Emil Mogensen. Den her time, den skal blandt andet handle lidt om bøger.
2: Litteraturens folkemøde er nemlig i fuld gang her på øen for 5. år. Det blev kickstartet i går i Allinge, og lidt senere i denne her time, så sender vi altså vores live-reporter ud i verden for at tale med initiativtageren, inden dagens program for alvor sådan starter. Og det kan du altså glæde dig rigtig meget til.
1: Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at datoen i dag hedder 11. september. Og for 25 år siden i dag, der skete der jo noget, der på alle måder ændrede verden. Nemlig selvfølgelig 9/11 og terrorangrebet på World Trade Center. Og hvis du sidder derude og husker, hvor du altså var i dag, eller da du hørte nyheden for 25 år siden, så skal du lige finde din telefon frem. Vi kunne godt tænke os at høre din historie lige om lidt.
2: Og derudover, så kan vi selvfølgelig også byde på vores gode selskab, grønfed musik, en informerende vejrudsigt, den kommer også, og mere til. Velkommen til indenfor, og nu skal vi altså høre noget musik i dem.
1: Rosas, min ven.
2: Ja. Yeah.

0: 13 minutter over 8.
1: I dag der er det den 11. september, og det betyder, at det er 25 år siden, at en begivenhed fandt sted, som for mange mennesker står helt usædvanligt klart i hukommelsen. Den 11. september 2001, der kaprede 19 terrorister fire passagerfly i USA. To af flyene, de blev fløjet ind i tvillingetårnene i World Trade Center i New York. Et tredje, det ramte Pentagon, mens det fjerde styrte ned i Pennsylvania, og i alt så blev altså 2.977 mennesker dræbt.
0: Men lad os lige høre, hvordan det var at sætte sig foran fjernsynet den dag herhjemme og se TV-avisen på DR. Prøv lige at høre.
2: World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne. Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80's 20. etage, og det brød i brand. Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand i Navntofte. Det er ikke meget, vi ved lige nu. Først talte CNN om, at det var en navigationsfejl på det første fly, der ramte det første tårn.
3: Det er næsten utænkeligt, at det er en navigationsfejl. Alene af den grund, at der kommer altså ikke fly, hverken civile fly eller militære fly, hen over den del af Manhattan. Det er fuldstændig utænkeligt. Og Kennedy Lufthavn ligger langt derfra, og New York Lufthavn ligger også langt derfra. Så der er alt muligt grund til nu at have en mistanke om, at det her, det er altså terrorisme.
0: Det var altså Reimer Bo Christensen, der var ansat som studievært dengang på TV-avisen, da det hele skete 11. september 2001. Vi kender jo godt historien sådan efterhånden, altså at det nordlige tårn bliver ramt sådan lige omkring 8:15 lokaltid, altså 2:15 herhjemme. 17 minutter senere, der rammer det andet fly, så det sydlige tårn. Og det betød jo altså også, at mange mennesker fulgte med, mens begivenhederne de udspillede sig, og billederne af det her andet fly, der ramte og senere de to, eller der ramte senere de to tårne, der styrtede sammen, blev sendt direkte på TV. Det var rimelig sindssyge billeder og begivenheder. Og derfor så skruer vi tiden lidt tilbage, altså til for 25 år siden. Og lidt utraditionelt, så åbner vi altså lige for sms'en endnu en gang sådan en fredag, for vi vil gerne høre, hvor var du, da du hørte om terrorangrebet den 11. september 2001?
1: Var du måske på arbejde, da en kollega altså pludselig tænder for fjernsynet, sad ved bilen, hørte du de første meldinger i radioen, kom du hjem fra skole måske, fandt dine forældre foran fjernsynet? Hvad som helst, skriv det til os på sms. Og det er jo ikke nogen hemmelighed i dem, at vi måske er lidt for unge til sådan helt og rigtig kuste.
0: Ja, 100% i hvert fald. Vi var jo født begge to, men det der med, at jeg tror mange har den der dag sådan fuldstændig skåret eller sådan mejslet i granit op i hjernen om, hvad der egentlig skete og hvor man præcis var. Jeg har i hvert fald fået fortalt for mine forældre og sådan noget, hvordan de huskede den dag. Og, altså, det var min nabo, der var kommet ind og fortalt det og alt sådan noget. Det kan jo også være, at dit første bekendtskab med det faktisk var i skolen, da du hørte om det. Sådan vil vi også godt høre. Men altså, hvor var du, da terrorangrebet på World Trade Center fandt sted den 11. september 2001? Hvad husker du fra den dag? Hvordan kommer man ind i en banken?
1: Du hiver din telefon frem, og så skriver du til os på 1212. Du starter din sms med BH, og så laver du et mellemrum, og så skriver du bare løs derudad.
0: Og det kan du gøre, mens vi hører Beyoncé's If I Were a Boy. If

0: 20 minutter over 8 er klokken blevet. Hvor var du egentlig den dag, eller for 25 år siden, hvor du hørte om terrorangrebet på World Trade Center i New York? Det er det, vi spørger til i dag.
1: Og I har allerede været rigtig fine til at skrive ind på sms'en, og jeg tænker da bare, at jeg vil lige tage den første her, Iben.
0: Ja.
1: Den er også ganske kort. Jeg var i rundkørslen med et læs sand, når jeg hørte det. Det skriver Basse Dam.
0: Det er også det der med, at man lavede nogle fuldstændig almindelige hverdagsagtige ting, og så får man sådan en nyhed, der bare måske faktisk ikke er helt til at forstå. Der er også kommet en her, var til bestyrelsesmøde på BOFA, da det skete.
1: Mm.
0: Altså en helt anden, fuldstændig almindelig hverdagsting, som bare sådan, wow. Og så blev alt bare lige sådan gjort helt anderledes. Og man tænkte, hvad er det, mon egentlig, der starter? Er det 3. verdenskrig? Er det, altså, kommer det til Danmark? Hvad er det, der skal ske? Hvad er terror på den her sådan skala egentlig? Hvad er din oplevelse? Hvad husker du fra den dag, altså for 25 år siden? Kan du huske, hvor du var? Eller hvordan du fandt ud af, at den her ret så skelsættende begivenhed i verdenshistorien altså var sket? Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Ja, det er det, man skal gøre. Der er musik nu fra Sisal. Den hedder Blond for dig.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Miles Smith her med Stargazing.
1: Og klokken den er altså meget tæt på at være tid til regionale nyheder.
0: Men indtil da, Erica Janes sidestik.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er slut med julemarkedet på Rønne Torv. Efter 3 år har Lions Club i Rønne nemlig valgt at sige stop. Og det er fordi, at økonomien ikke hænger sammen, det siger Torben Hedman Petersen, der er forperson for Rønnes julemarked.
2: Det arbejde, der ligger i det, har simpelthen ikke stået mål med den indtjening, som vi gerne vil have. Og vi forlanger ikke den store indtjening, men vi forlanger egentlig bare, at der skal være en indtjening, der gør, at vi kan bruge pengene til velgørenhed, og vi synes, at det arbejde, vi lægger i det, det også bliver honoreret på en eller anden måde.
1: Og det manglende overskud skyldes blandt andet, at det har været vanskeligt at finde virksomheder, der vil leje sig ind i de små træhytter, der fungerer som boder på julemarkedet, siger Torben Hedman Petersen.
2: Jamen, vi har haft meget, meget svært ved at leje hytterne ud, især her det sidste år. Det må jeg sige, og det har været en meget, meget favorabel pris, vi har sat, men vi har simpelthen ikke kunne få dem lejet ud. Samtidig tror jeg også, at de mange julemarkeder, der er her rundt på Bornholm, og nogle af dem er også blevet indendørs, at det trækker også lidt. Der er måske blevet for meget af det på en eller anden måde.
1: Og Lions Club i Rønne står nu tilbage med flere træhytter, som foreningen håber på at kunne udleje eller sælge.
3: Det er utroligt trist, hvis Østermarie Børnehus lukker, sådan siger Østermarieboen Esben Madsen, efter at børnehuset i budgetforliget for 2027 ser ud til at blive sparet væk. Esben Madsen deltog i aftes i et hastemøde indkaldt af Borgerforeningen, hvor 40 lokale var mødt op for at diskutere, hvordan man sikrer, at der stadig er et børnehus i byen. For det kan få store konsekvenser for hele byen, hvis børnehuset ender med at lukke, siger Esben Madsen.
4: Så lige nu så er der utroligt stærkt sammenhold her i Østermarie, men der kommer et forfald og hvad skal man sige, Opland og Bælle familier, der kommer til unge kræfter, der skal køre idrætsforeningen videre, der skal handle i Brygsen, der skal lave alle de aktiviteter, der er her i Østermarie. Så det bliver utroligt svært at opholde, hvis der ikke er noget nyt blod, der bliver tilført.
3: Efter at have boet væk fra øen i flere år, flyttede Esben Madsen hjem til Bornholm sidste år. Men nu er familien i tvivl, om de skal fortsætte deres liv på øen, siger han.
4: Det vil vi tage til efterretning. Altså sådan ikke kun Østermarie, men Bornholm i det hele taget. Vi tilvalgte Østermarie og Bornholm uvidende faktisk, at vi ikke føler af nu, at Bornholm de tilvælger børn og børnefamilier. Så vi overvejer seriøst, jeg ved ikke lige nu, men det har været op på tanken. Hvad gør vi nu? Er det Bornholm for fremtiden, eller hvad skal vi gøre?
1: Og så skal vi altså lige tage et kig på vejret. Det kommer til at være tørt og først mest skyet, men i løbet af formiddagen, så kommer der altså lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften endnu sol og tørt, og i nat, der kommer der altså til at være vekslende skydække.
5: P4 Morgen.

0: Go Chase sammen med Kimber her, Somebody That I Used To Know.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
2: Det er nemlig rigtigt, så er der clickbait. Og det er jo her, hvor jeg har taget tre nyhedshistorier med fra DR.dk. Og så har jeg clickbaitificeret dem en lille bit smule. Så du skal gætte, Iben, hvad er det overhovedet, det her drejer sig om. Og jeg vil jo lige starte med at sige, at det her, det er en stor dag for mig.
0: Ja,
2: det fordi er jeg er blevet udsat for clickbait mange gange, men jeg har ikke clickbait-quizet nogen før.
0: Nej,
2: så det er en stor dag, det her.
0: Og det er jo også det, for nogle gange så lærer man jo sådan lidt om sin medværts måde at clickbaite på, så du er også helt frisk for mig, så jeg er lidt nervøs.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Ja.
1: Nummer 1.
2: Maskinerne kommer, vi skal alle sammen dø.
0: Og det må være den, vi talte om tidlig i morges, om at nogle forskere inden for AI, generativ AI, mener, at vi kan faktisk blive udryddet som menneskehed inden for et årti.
2: Det er nemlig 100% rigtigt.
0: Rigtig
2: flot. Ja, ja, vidunderlig måde at starte morgenen ud på. Det er nemlig rigtigt. Tidligere og nuværende ansatte forskere hos AI-virksomhederne OpenAI og Anthropic advarer om fremtidig superintelligent AI, som kan udradere os alle sammen inden for det her årti. Ej, hvor dejligt.
0: Ej, hvor ærligt.
2: Lad os gå videre til nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Tallene afslører sandheden.
0: Der var ikke mere.
2: Ikke for nu i hvert fald.
0: Det er en clickbaiter, den.
2: Det er jo sådan en, der giver dig lyst til lige at trykke.
0: Er vi i PISA-land, altså PISA-undersøgelse?
2: Nej, slet ikke faktisk.
0: Nå, okay.
2: Den er måske også lidt snyd, fordi at det er ikke en artikel. Det er en af de andre ting, DR har, man kan trykke ind på og bevæge sig lidt rundt på.
0: Know it. Nej. Nu kræver du meget af mig. Jeg synes faktisk, jeg havde læst lektier i dag.
2: Skal jeg afsløre det? Eller har
0: tallene
2: du
0: afslører sandheden.
2: Ja.
0: Kan jeg få et lille hint?
2: Det er noget med noget budget.

0: Nej, ved du hvad? Jeg giver pas.
1: Det er fordi... Det her, det er ikke en artikel, men derimod i sådan en lidt ret udførlig infografik, man kan bevæge sig igennem, som altså kræver, at du skriver din kommune ind. Den hedder, hvor god er din kommune? Så når du skriver Bornholm ind, det er nemlig fordi, at det er ikke kun vores kommunalbestyrelse, der har travlt med at få styr på næste års budget. Sådan er det også for alle andre af landets kommuner. Her kan man altså tage sin kommune ind og se, hvordan den placerer sig i forhold til landets alle andre kommuner. Altså, hvor ligger man ligesom eksempelvis? Hvor mange penge kommer der ind i kassen? Hvor mange penge bruger kommunen på sine borgere og sådan noget?
0: Spændende.
1: Det er faktisk meget pædagogisk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nå, jamen ikke et point, men alligevel meget godt.
2: Nummer 3.
1: Sprængfarlig comeback for Sveriges måske mest hadede bygning.
0: Først tænkte jeg Turning Torso, fordi det er der mange, der snakker om. Jeg tror måske mere, vi er i Barsebæk.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Er vi ikke det? Ja. Jo.
1: kan du sige mere om det, eller er det bare
0: rent
1: generelt?
0: Ja, men der har været snak om, at for noget tid siden, jeg synes bare, det er længe siden, at om det skulle op og fyre igen.
1: Det er nemlig det.
0: Men de har jo også valgt på lørdag, har de ikke det? Så det kan jo godt være en ting i valgkampen.
1: Præcis. Ja. Barsebæk, atomkraftværket, det står måske til at skulle genåbne. Og det ligger altså kun 23 km fra København. Mm. Atomkraftværket det lukkede ellers i 2005, men nu har selskabet bag ansøgt den svenske stat om støtte til at opføre to såkaldte kogevandsreaktorer.
0: Ja.
1: Og der er nemlig det her med valget, fordi genvinder den nuværende borgerlige regering og dens støtteparti magten? Når der er valg i Sverige, så lyder det altså, at de kraftige vil udbygge landets kernekraft.
0: Okay, så det er det, der er det nye.
1: Så. Men flot klaret i dem.
0: Ja, og
1: 2 ud af 3, det var faktisk ikke rigtig flot.
0: Og i lige måde, Lars, den er klart bestået. Ej, du må godt lave clickbait en anden dag.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Repeated var det altså her med Martin Garrix.
1: Og Ed Sheeran. Nu skal det handle om bøger. Litteraturens folkemøde her på Bornholm er nemlig skudt i gang for 5. år.
0: Folkemødet, der ikke skal forveksles med Folkemødet i Allinge, er en festival, hvor man blandt andet kan opleve en lang række forfattere holde oplæg om deres bøger. Hele Mundevitten, det blev kickstartet i går sammen med Bornholms Craft og Kulturuger i Allinge. Og her til morgen, der er vores live-reporter Maria Botansen taget til Nexø, før dagens program rigtig starter.
2: Og herinde på Møbelfabrikken, hvor litteraturens folkemøde afholdes, er der gjort klar til weekendens program. Og en af dem, som har været med til at arrangere litteraturens folkemøde, det er dig, Ingrid Kofod Larsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er initiativtager til litteraturens folkemøde og forperson for Martin Andersen Nexøs Museet. Og det er jo 5. gang, at I afholder litteraturens folkemøde. Så man kan sige, at det er et lille jubilæum. Gør det i år til noget særligt?
3: Ikke specielt. Hver gang har været en fest, men festen bliver større og større, og det var dejligt.
2: Og er det blevet lettere at stable på benene nu, hvor det er kommet mere ind under huden?
3: Det kan man sige. Det er det. Også det, at forfatterne i dag henvender sig til mig og siger, må vi komme med? Jeg har faktisk allerede en lang liste af folk, som gerne vil med i 2027, og det gør det jo lettere, at jeg ikke skal ligge på knæ og tikke og bede, om de vil komme til Bornholm.
2: Og hvad med publikum? Er der kommet flere folk til med årene?
3: Også det er stærkt stigende. Her til morgen kunne jeg tælle op, at vi faktisk, når vi tæller stole samlet, så har vi solgt over 1300 stole. Så det er virkelig blevet lettere. Og vi har folk fra Nordjylland, vi har folk fra Tåsinge, vi har folk fra Sjælland, og selvfølgelig heldigvis også fra Bornholm, ikke? Men vi har mange.
2: Og kan vi forvente litteraturens folkemøde de næste 5 år også?
3: Ja, altså hvis jeg kan stå på mine ben, og jeg har der masser af energi, så går jeg derud fra, at vi fortsætter. Som sagt, så er jeg i gang med 2027 og glæder mig. Det er virkelig et dejligt arbejde, det her.
2: Ingrid Kofod Larsen, du skal have tak, fordi du var med i dag.
3: Selv tak. Tak, fordi I kom.
1: Og litteraturens folkemøde varer til og med søndag. Musikken nu, det er George Michael.
0: Freedom.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Et kig på vejret fortæller os, at vi starter weekenden tørt og først lidt skyet, men i løbet af formiddagen så kommer der lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 16 og 18 grader. Svag til jævn vind oveni, den kommer fra omkring sydvest.
4: Og i aften så kommer der altså også til at være sol og tørt. I nat vekslende skydække, temperatur omkring 10-15 grader og svag til jævn vind, mest fra sydvest og vest.

0: Og her fik vi altså Lose Control med Teddy Swims.
1: Vi har jo gang i en sms, der skruer tiden 25 år tilbage, altså til den dag, som vi kender som 9/11, altså 11. september 2001. Der var det jo, altså at verden ændrede sig for alvor med terrorangrebet på World Trade Center i New York. Og vi spørger simpelthen til, kan du huske, hvor du var? Det tror vi nemlig, at der er rigtig, rigtig mange, der kan lige netop med den dag. Blandt andre Kim, der skriver ind på sms'en, klokken 16:37 for 25 år siden, sagde farvel til min kammerat, tændt for fjernsynet, flyet ind i World Trade Center. Husker, jeg sagde, de viser vel ikke film nu? Og så var vi tavse. Og det der med, at nogen faktisk troede, at det var en film.
0: Det er jo egentlig en, altså en naturlig nok reaktion, tænker jeg, fordi at det er så vanvittige optagelser stadigvæk, når man ser dem i dag, at man får lyst til at tænke, at det kan vel ikke være rigtigt, det her.
1: Lige præcis.
0: Og her har vi nemlig en sms til, der taler ind i samme tematik. Vi har Michael fra Svanike, der her skriver, vi var i Pisa og så det på italiensk tv, da vi kom tilbage til vores bopæl. Først troede vi, at vi så en amerikansk film, men efterhånden som flere og flere militærpersoner med mange medaljer på brystet tonede frem på skærmen med alvorsfulde blikke, blev vi klar over, hvad der var sket.
1: Det er altså også lidt vildt at opleve sådan noget, siger man, når man var på ferie og sådan lidt ikke forstår fjernsynet.
0: Men du ved jo ikke, hvad de siger.
1: Nej,
0: det går jeg ud fra i hvert fald.
1: Nej, nemlig ikke. Altså, det er en ret vild dag sådan at tænke tilbage på. Du kan melde ind i sms'en ved at sende en besked til 1212 og starte med BH og et mellemrum i beskedfeltet, og så fortælle os om, altså, hvor var du den dag for 25 år siden? Hvad husker du for den dag? Var det på arbejde? Var det din ven, der fortalte dig det? Det kan være alt muligt. Det er det, vi altså spørger til den her morgen. Radioavis lige om lidt. Allerførst The Rembrandt, I'll Be There For You.

0: skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
1: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
2: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
3: Respekten for læreren er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
4: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, at de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
0: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
5: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
0: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
5: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
5: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansiel støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
0: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken Havm. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
6: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
0: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
7: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det har det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
0: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
8: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind. Og i også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
0: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at lægge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Som efterhånden er blevet til formiddag. God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag derude.
1: Laurits Emil Mogensen og Iben Mortensen er med dig en lille times tid endnu, hvor vi skal forbi, ja, lidt forskelligt.
2: Vi skal jo faktisk kigge helt ind i en anden sæson. Vi skal nemlig snakke jul.
1: Ja.
2: Og det er jo fordi, at julemarkedet i Rønne, som Lions Club har stået for de sidste 3 år, det kommer altså ikke til at være der nu til jul. Nej. Det stopper. Det, men det skal det. Vi snakke lidt om.
1: Det skal
2: om
1: vi ikke så længe. Om. Vi har også en ret så, ja, hvad kan man sige, også en tilbageskuende sms, hvis man kan have lyst til at kalde det, for 25 år siden, der skete der jo det, som de fleste nok husker, altså terrorangrebet på World Trade Center. Vi har spurgt inde på sms'en, hvor var du, eller hvad kan du huske fra den dag, hvor det hele skete, altså for 25 år siden. Og Solvej har skrevet ind: jeg var i Paris for at starte en travhest, og alt på tv foregik på fransk, som jeg ikke kunne. Så meget uvirkeligt. Det var først, da vi fik CNN på skærmen, at jeg forstod, hvad der var sket. PS, det var helt vildt med sikkerheden i lufthavnen, da jeg så skulle flyve hjem. Ja, det er jo klart.
2: Ja, det kan man kun forestille sig. Jeg har også en her fra Ulrik, som skriver, at han sad på en internetcafé og spillede pudsigt nok Counter-Strike, altså det her skydespil, hvor man skal rende rundt og skyde på terrorister. Der kørte et fjernsyn i baggrunden, da Breaking News pludselig blev transmitteret.
1: Hvor var du? Hvad kan du huske fra den dag for 25 år siden? Meld ind på sms'en. Det er som altid 12.12. Du sender din besked til og starter beskedfeltet med BH og et mellemrum. For selvom vi også laver andre ting, så kigger vi. Vi skal nok nå at læse dem alle sammen op, fordi det er nogle ret vilde historier, der er derude. Og med det, velkommen til

0: Be Her med Ella Langley var det altså her.
1: Vi ved godt, at det kun er september, men nu skal vi faktisk tale lidt om julemarkeder. For inden længe, så er det jo tid til netop alt det der med at gå og slendre på et julemarked og drikke lidt gløgg og kigge ind i nogle små hytter, og så kan man jo sikkert købe nogle julespecialiteter. Men det bliver endegyldigt ikke noget, der kan ske på Store Torv i Rønne i år.
0: Det slår Lions Club Rønne fast efter at have stået for julemarkedet i Rønne de sidste 3 år. De har simpelthen for svært ved at få udlejet hytterne, der står på julemarkedet, og så kræver det rigtig meget arbejde. Med os her nu, der er du, Torben Hedman Petersen, formand for Lions Club i Rønne. God formiddag til dig.
2: God formiddag.
0: Rønne er jo faktisk altså, den største by på Bornholm. Burde man ikke på en eller anden måde kunne få et julemarked op at stå her?
2: Jo, det var også vores indgangsvinkel for nogle år siden, og også derfor vi prøvede at gøre forsøget, men det har vist sig at være lidt af en mundfuld, må man sige.
0: Altså, kan det have noget at gøre med, altså er konkurrencen simpelthen for stor på Bornholm, når det gælder julemarkeder, eller hvad?
2: Ja, altså vi har også evalueret lidt på det og kigget lidt baglæns og så videre, og ja, jeg tror, der er kommet rigtig mange julemarkeder over, og det er jo super fint, det er hyggeligt, som jeg også selv sagde i indledningen. Og så tror jeg også, at det her med, at der er kommet lidt julemarkeder indendørs, trækker nogle folk til, når vejret er lidt dårligt. Det har jeg jo selv kunne se hen over torvet om søndagen, hvis det har blæst og været lidt regnfuldt eller lidt slud, så er der simpelthen ingen mennesker. Så kører man til et par indendørs julemarkeder eller det store julemarked i Nexø.
0: Men hvad med, altså har I været gode nok til at drive altså det her julemarked, som I jo trods alt har gjort i 3 år?
2: Jamen det ved jeg ikke, altså man kan jo altid gøre alting bedre, det er jeg ganske overbevist om, men vi har i hvert fald lagt rigtig, rigtig mange kræfter i det, det har vi, og så har vi jo gjort alt, hvad vi kunne for at lege hytterne ud, fordi det er jo hele fundamentet for, at det kan give en smule indtjening til noget velgørenhed, og det har simpelthen bare været meget sværere, end vi regnede med.
0: Og Torben, altså hvad skal der så ske nu? Altså nu ligger I jo inde med alle de her træhytter, altså skal de videre til nogle andre eller hvad?
2: Jamen det må tiden jo lidt vise. Vi har ikke så travlt med det. De står fint opbevaret og dækket godt til for kulde og slud med videre, så det er ikke noget problem. Vi vil jo rigtig gerne leje dem ud og tjene lidt på lejen, og så måske lige se i løbet af 1 år eller 2, om der kan være nogle andre anvendelsesmuligheder, som vi kan bruge dem til. Eller alternativt at sælge dem, hvis der er en køber og et fornuftigt formål.
0: Og så bare lige her til sidst, Torben. Altså, selvom I nu har ligesom været nødt til at sige tak og farvel for denne gang, går du så stadigvæk og drømmer lidt om, at der måske en gang i fremtiden godt kan være et julemarked i Rønne, som rent faktisk kan løbe rundt?
2: Ja, det gør jeg i den grad. Jeg er jo selv rønnebo, og synes, at det er, vi har haft nogle gode timer indimellem dernede, og synes, at det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og vi vil med glæde i Lions Rønne være med til at videregive stafetten, hvis der er nogen, der vil påtage sig det arbejde, således at vi kan få et julemarked i Rønne på øens største by. Det vil være helt optimalt.
0: Vi siger mange tak til dig, Torben Hedman Petersen, altså formand for Lions Club i Rønne.

0: Keep, nej, bare Eyes on You, ikke Keep My Eyes on You, men her var det altså Jonah Blacksmith med Ida og Annika.
1: Vi skal lige ind i sms-indbakken, for der er rigtig, rigtig mange historier, eller i hvert fald ting, man husker fra den dag for netop 25 år siden, altså hvor terrorangrebet på World Trade Center fandt sted. Jeanette har nemlig skrevet ind, jeg var på arbejde i en børnehave. Vi var på legepladsen, da en mor, der nyligt var flyttet tilbage til Danmark fra New York, pludselig stod på trappen ud til legepladsen og råbte, de er fløjet ind i World Trade Center. Hun var tydeligt rystet, men vi skulle tage hånd om børnene, så vi måtte hurtigt tage hende indenfor. Og til børnene sagde vi, at vi ikke havde hørt, hvad hun sagde.
0: Hold det fast for en
1: historie. Eller vi ikke havde forstået det, hun sagde. Uha. Ja, så står man lige pludselig i det dilemma, ikke? Mm. Altså sådan, wow, sindssygt at få det der at vide. En kæmpe verdensbegivenhed, som man skal reagere på. Men man står også med nogle børn, der har en helt almindelig dag på legepladsen, ikke?
0: Der er også en her fra André i Rønne, som skriver, jeg var i hal 3 i det gamle Fridolf og Bistrup i Rønne, hvor jeg arbejdede. Det er altså det, der hedder Fridolf udlejning nu. Troede først, det var 2-personers fly, indtil jeg kom hjem fra arbejde og så det på tv. Og ja, det var jo så desværre et meget, meget, meget større fly.
1: Ja, Gitte fra Rønne har også skrevet ind, jeg sad og så fjernsyn, da de viste flyverne, der fløj ind i tårnet, troede, det var en film, men fandt hurtigt ud af, at det var rigtigt. Og det er der faktisk flere, der har skrevet ind, at man tænkte, det var en vild film, det her, men så var det jo egentlig bare virkelighed. Det må have været en sindssyg oplevelse at tænke, wow, det er faktisk ægte nok.
0: Ja, de der få sekunder, hvor man trods alt lige sidder og er i tvivl, altså fordi det er jo ikke... Det er jo ikke det første, man ligesom går til, når man ser de billeder, at man tænker, ej, det må jo være virkelighed. Man vil jo så hjertens gerne have, at det er noget helt andet.
1: Ja, jeg tænker jo også, at efter den dag, så er, hvad kan man sige, det er blevet mere, desværre, meget, meget forfærdeligt, mere almindeligt, at man hører om terrorangreb, at man næsten bliver sådan lidt, nå, det kan jo være, det var terror, men jeg tænker, dengang, så var det noget helt, helt andet. Nyt. Der er masser af andre sms'er, og vi lover, at vi skal nok lige vende tilbage til dem. Men du kan jo også melde ind, hvis du kan huske, hvor du var, da du fandt ud af, at 9/11 altså var en realitet, eller da det skete. Send en sms ind til 1212 og start beskeden med at skrive BH og så et mellemrum. Så kommer du nemlig ind i vores indbakke, og så skal vi nok lige få taget os kærligt af dem lidt senere her i programmet, inden klokken i hvert fald bliver 10. Men allerførst lidt musik.
0: Vi skal nemlig høre Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes.

0: Nico, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: Husk, at vi har gang i en sms om, hvor du var for 25 år siden, da du fandt ud af nyheden om, at World Trade Center altså var udsat for terrorangreb. Det er 12.12. Start med BH og et mellemrum, og så fortæl din historie. Det kan være, at du ligesom Tommy var på vej til Aberdeen med et læs stykgods. Ja, der er åben fordeler. Vi skal nok rulle dem alle sammen igennem bagefter de regionale nyheder, som kommer på lige efter Alphaville's Big in Japan.

0: Og med den store gongong og en omgang musik fra 1984, så er vi altså ved at være klar til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er katastrofalt for Østermarie, hvis børnehuset lukker. Sådan lød det fra flere på gårsdagens borgermøde i Østermarie, hvor fremtiden for byens børnehus blev diskuteret. Lukningen af Østermarie Børnehus er nemlig en del af budgetforliget for 2027, som et flertal af partier indgik i sidste uge. Formanden for Østermarie Idrætsforening, Heino Kjær Pedersen, mener, at kommunen burde prioritere at beholde børnehuse i de små byer.
3: Jamen, jeg synes jo, det er ganske forfærdeligt, at man skal centralisere på vores lille ø. Bornholms Regionskommune kæmper jo selv med at få for os til at være væk fra at være udkants Danmark, og så gør de faktisk det samme internt her med at flytte ting fra de små samfund. Så det synes jeg faktisk er en rigtig kedelig udvikling.
2: Og det er ikke kun Østermaries fremtid, der er på spil, mener kasserer i Østermarie Borgerforening Mogens Christiansen. For centralisering af blandt andet børnehuse er noget, der påvirker bysamfund på tværs af øen, siger han.
4: Der er helt klart en stemning, der bliver afviklet, og det er jo ikke kun Østermarie, det er jo mange lokale samfund, der bliver ramt på den her måde. Og som vi har hørt i aften, så går det ud over rigtig mange steder, og vi kæmper til det sidste.
2: Der var omkring 40 lokale, der var mødt op til borgermøde i Østermarie i går aftes. Budgettet skal endelig vedtages af kommunalbestyrelsen den 8. oktober.
0: Det er slut med julemarkedet på Storetorv i Rønne. Efter 3 år har Lions Club i Rønne nemlig valgt at sige stop. Og det er fordi økonomien ikke længere hænger sammen, siger Torben Hedman Petersen, der er forperson for Rønnes julemarked.
5: Det arbejde, der ligger i det, har simpelthen ikke stået mål med den indtjening, som vi gerne vil have. Og vi forlanger ikke den store indtjening, men vi forlanger egentlig bare, at der skal være en indtjening, der gør, at vi kan bruge pengene til velgørenhed, og vi synes, at det arbejde, vi lægger i det, det også bliver honoreret på en eller anden måde.
0: Og det manglende overskud skyldes blandt andet, at det har været vanskeligt at finde virksomheder, der vil leje sig ind i de træhytter, der fungerer som boder på julemarkedet, siger Torben Hedman Petersen.
5: Jamen, vi har haft meget, meget svært ved at leje hytterne ud, især her det sidste år, det må jeg sige, og det har været en meget, meget favorabel pris, vi har sat, men vi har simpelthen ikke kunne få dem lejet ud. Samtidig tror jeg også, at de mange julemarkeder, der er her rundt på Bornholm, og nogle af dem er også blevet indendørs, at det trækker også lidt. Der er måske blevet for meget af det på en eller anden måde.
0: Lions Club i Rønne står nu tilbage med flere træhytter, som foreningen håber at kunne udleje eller sælge.
2: Tørt og først mest af alt skyet, men her i løbet af formiddagen, så kommer der altså lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem de 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften endnu noget sol og tørt. I nat vekslende skydække.
6: P4 Morgen.

0: Her var det altså Counting Stars med One Republic, og klokken den har slået 9.37.
1: Vi har gang i en sms, som jo efterhånden skruer tiden 25 år tilbage til den dag 9/11 skete, altså 11. september 2001. En dag, der er blevet printet, mejslet ind i rigtig manges hukommelse, for der er mange, der kan huske lige præcis, hvad de lavede, eller hvor de var, da de fik nyheden om, at terrorangrebet mod World Trade Center, altså, og i øvrigt, også Pentagon og Pennsylvania, kan man jo sige, var blevet begået. Og det vælter ind med historier, Laurits, tal i en af dem.
0: Jeg har en her fra, der står faktisk ikke navn på den, men den er faktisk rigtig fin alligevel. Jeg var på arbejde på det børnehjem, hvor jeg var leder, og jeg kan huske, at vi brugte lang tid på at berolige børnene, og nok også os selv. For det var så ubegribeligt, at man næsten ikke havde lyst til, at man næsten bare havde lyst til at lukke øjnene. Da jeg kom hjem om aftenen, gik jeg ind til min lille datter, som lå og sov, og lagde mig ind til hende. Fik så mange tanker om, hvordan jeg måtte skulle passe på hende i en verden fyldt med ondskab.
1: Ja.
0: Og den går jo
1: den
0: går direkte ind, fordi det er jo noget, man ikke selv, altså man kan jo ikke kontrollere, hvordan hele verden fungerer, og når der sker de her fuldstændig vanvittige, åndssvage ting, så er det ekstremt svært at vide, hvad man lige skal gøre.
1: Ja, og eneste, man nok har lyst til, det er bare at kunne vide, at man kan passe på dem, man elsker, ikke?
0: Mm.
1: Det er altså noget af det, jeg tænker. Måske også sådan nogen, som dine forældre og mine forældre, vi var jo selv ret små, da det skete, måske også har tænkt. Jeg har lyst til at tage den her fra Annette, der skriver, jeg sad og gjorde mig klar til at tage på arbejde på færgen, da min daværende, der står så ikke hvad, det var alt muligt, kom hjem og spurgte mig, hvilken film jeg så, men det var altså desværre ikke nogen film, og det er også noget, vi har fået mange beskeder ind om, det her med, at man troede faktisk, det var en film, de spillede på fjernsynet, men så var det jo så bare, ja, den ret grusomme virkelighed.
0: Og det er nemlig det samme her fra Marlene, som skriver, at hun sad hos sin moster og drak kaffe. Min mor ringede og sagde, at hun skulle tænde for fjernsynet. Stort chok, troede først, at det var en film.
1: Yes, vores faste lytter fra Svendborg har også skrevet ind, jeg var lige kommet hjem fra mit arbejde og ville lige se tv og så det. Så var det også en fredag lige den dag. Jeg boede dengang i Nordvest København, Nordvestkvarteret i København og var i gang med min uddannelse som bygningssnedker.

0: på Københavns Tekniske Skole. Og jeg tænker over det i dag, altså hvor verden altså blev en anden derfra, ikke? Og altså vores eksilbornholm var nu bosat på Fyn. Yes. Du kan stadig nå at være med. Der er masser af andre sms'er, vi også lige skal forbi, men vi skal også lige nå noget musik. Hvordan når man indbakken, Laurits?
1: Man tager sin mobil, og så taster man 1212 i sms'en, og så skriver man altså BH og et mellemrum, og så skriver du bare din besked afsted, så skal vi nok se den.
0: Og vi bliver så glade, hvis I lige sætter et navn på os.
1: Ja, det vil være dejligt. Men her skal vi altså have noget. Christoffer ringer om natten.

0: selv, når jeg ikke.
1: 17 minutter i 10 er klokken blevet den her fredag formiddag, hvor vi ser tilbage på 11. september 2001. Hvor var du henne? Hvordan husker du, at du fandt ud af den her ret sindssyge verdensbegivenhed, som jo altså lige præcis skete? Det er det, vi spørger til inde i sms'en. Og der er jo kommet en del, som i hvert fald sagtens skal huske, hvad de lavede den dag.
2: Og en af dem, det er altså Lina og Jacob her, som skriver, at jeg var i LaLandia.
1: Er det Rudi, der skriver
2: så? Nå, det er Rudi. Er det Rudi? Nå, ja, undskyld. Ja, det er rigtigt. Jeg var i LaLandia Rødby sammen med mine små børn dengang, som altså hedder Lina og Jacob. Ja, tusind tak i dem. Ja.
1: Det tror jeg også er en rimelig vild oplevelse at sidde i et, i LaLandia i Rødby, fuld smæk på vandrutsjebanen og børn, og så lige pludselig se, måske, eller i hvert fald høre om den der begivenhed.
2: Det er nogle kontraster i hvert fald.
1: Ja, meget, ikke? Jørgen Ole har også skrevet ind, var ude at justere en parabol hos en kunde radiomekaniker, var altså det, han var, stillede tv'et på CNN, og der stod vi begge bare og kiggede på hinanden. Var det her rigtigt? Det lignede en film, men det var jo altså CNN. Ja.
2: Der kommer
1: en
2: den med filmen der.
1: Ja, igen.
2: Som så mange gange går igen. Vi skal også lige nå forbi Michael her, som skriver, for 25 år siden, der sejlede jeg med A.P. Møllers containerskibe, og vi lå i havn i Japan, da en matros fortalte om, hvad der var sket i USA. Det var meget uvirkeligt, at sådan noget kunne ske.
1: Jeg tror, at det var sådan, de fleste altså havde det. Der er også mange historier fra den dag. Jeg tror, at det er i hvert fald også, når jeg har snakket med folk om den gang, hvis man kan sige det sådan, så er det noget, de kan huske. Det står sådan meget klart for dem. Jeg kan huske, min far fortalte, at naboen kom ind, for eksempel.
2: Hmm.
1: Og den slags ting. Ja. Men tusind tak skal I hvert fald alle sammen have for jeres sms'er og for at dele det her med os. Der er jo et artikler inde på DR.dk, hvor de altså også ser tilbage for den dag for 25 år siden.
2: Og her er der altså Genesis med Invisible Touch.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: det rart ud.
1: Sofie 1998, Marianne og Henrik. 8 minutter i 10 betyder...
2: Hvert enkelt, yes. Vi skal kigge ud af vinduet i dem, og jeg kan afsløre, at vejret det byder på noget tørt, og mest af alt først mest skydevejr. Men i løbet af formiddagen, så kommer der altså lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer til at ligge på mellem 16 og 18 grader, og så vil der altså være svag til jævn vind omkring sydvest.
1: I aften endnu sol, men i nat efterhånden skyet, dog fortsat tørt til den tid. På det tidspunkt der skal vi også vende os til de omkring 15 graders varme og en svag til jævn vind, mest fra sydvest og vest.
2: Og så skal vi altså have noget mere dansk musik her, det gør noget.

0: Gør noget, hedder den her simpelthen fra Mille. Laus Min Mogensen, det er ved at være sidste udkald for du og jeg for i dag.
1: Ja, nu skal vi jo stoppe med at gøre noget. Vi skal stoppe med at sende radio lige om små fem minutter
0: i hvert fald. Jeg agter da stadig at være for arbejde. Lidt endnu.
1: Okay, så.
0: Eller det ved jeg ikke. Må vi godt bare stoppe med at gøre noget? I hvert fald så ser vi i den grad frem mod en weekend. Der er en radioavis til dig om 4,5 minutter. Og så er der jo formiddag på 4'eren bag efter, hvor de i dag, Laurit, skal snakke om, hvad drømmer I om, når I bliver gamle? Hvorfor spillede I fodbold mod Bob Marley på Roskilde Festival? Og bliver det trist?
1: Hvad?
0: Eller glædeligt farvel? Det er spørgsmålene til Gnags, nemlig.
1: Okay,
0: der er på
1: okay.
0: Ja, jeg tænker,
1: nu giver det pludselig mening.
0: Ja, den tak, havde jeg heller ikke lige selv regnet ud til at starte med. Louise og Mads, de tager over, når radioavisen har været på. Vi er egentlig bare det sted, hvor vi skal ønske en rigtig god weekend derude, når I kommer dertil.
1: Ja, og tusind tak for at have lyttet med.
0: Og alle de rigtig, rigtig gode, fine sms'er fra dengang for 25 år siden. Sidste nummer for os.
1: Rock DJ med Robbie Williams.
0: Hey.

0: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
1: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
0: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Louise, det er blevet fredag, og det betyder, at om under to timer, så sætter Iben sig i bilen, og så sætter hun kursen sammen med sin mand og nogle gode venner til Sverige, for så skal de nemlig på weekendtur. Og det er jo også ens betydende med, at vi andre, vi kan jo også lige ude i det fjerne se weekenden. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang med fredagen. Kaffen, den har været overraskende god i Danmarks Radio i dag.
3: Det siger ikke så lidt.
2: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det betyder også, at der er lagt op til at få de bedste to timer på dagen. Og så kan jeg bare nærmest sådan sole mig i succes hele vejen ind mod resten af weekenden.
3: Dejligt at høre, Mads. Ja, det bliver en fremragende fredag formiddag, fordi både fordi vi i fællesskab skal drømme om alt det, vi gerne vil ud i fremtiden, men også fordi vi skal gøre det i selskab med nogle af dansk musiks helt store kanoner.
2: Altså, der er kanoner, og så er der helt store kanoner.
3: Gnax er i gang med at tage tilløb til det store farvel. Efter 60 år som et musikalsk bagtæppe for mange af os. De har spillet deres sidste festivalkoncert nogensinde i sommer. De har lige udgivet deres sidste plade, og til foråret, der drager de ud på deres allersidste farvelturné.
2: Og vi får besøg i dag af forsanger Peter A.G. og trommeslager Mads Mikkelsen. De kommer om ikke ret lang tid, og så snakker vi om, hvordan de egentlig forbereder sig på det her sådan helt store farvel, men vi tager også en snak om med dem, hvad er det, der venter for dem ud i fremtiden.
3: Ja, og den tanke skal vi andre også lege med her til formiddag. For hvad vil vi egentlig, når vi bliver gamle? Hvad drømmer vi om, vil vi spise? Is dagen lang?
2: Det er ikke en dårlig idé.
3: Islander her i de norske fjelle? Skal vi begynde til golf? Meget mere om det om lidt. Velkommen indenfor til en dejlig fredag formiddag.

0: Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk eller lære italiensk. Måske lære at danse Riverdance.
1: Det tror jeg faktisk, du vil være god til.
0: Spring ud som croquis-model. Det vil du være god til, Mads.
1: Ja, mig? Ja, jeg kan stå og flexe alle de muskler, jeg ikke har.
0: Men mulighederne er jo enormt mange, men hvad vil vi så egentlig? Hvad vil du? Send gerne dit svar allerede nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad vil du, når du bliver gammel? Hvad vil du, Mads?
1: Jeg håber, at jeg bare kan være et friskt og et rørigt menneske. For jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end hvis jeg ikke kan blive ved med at opretholde et aktivt liv, som jeg har nu. Det ville faktisk være det værste, der kunne ske. Så det er min største drøm, når jeg bliver gammel.
0: Og det tror jeg er en drøm, vi er mange, der har.
1: Ja, ja, og det er enormt klichéfuldt.
0: At kunne bevæge sig, kunne gøre de
1: præcis,
0: ting, man gerne vil.
1: Præcis, men det er jo også det, der tit sker, ikke? Når man bliver gammel, så har man jo lige pludselig altid i verden til at gøre alle de ting, man har drømt om. Men det er jo ligesom en forudsætning, at man rent fysisk kan følge med.
0: Jeg synes faktisk, det er ret svært at lige at forestille mig selv som gammel. Man er også vildt privilegeret, hvis man når dertil, ikke?
1: Ja,
0: fordi alternativet er jo meget værre. Men der er noget helt fantastisk dejligt, synes jeg, i at drømme sig hen til en tid, hvor man, som du siger, har mere tid, forhåbentlig stadig har sit gode helbred, og måske også endda betalt det der bank- og realkreditlån ud.
1: Jeg kan i hvert fald,
0: det drømmer jeg altså.
1: Jeg kan i hvert fald se på både mine forældre og mine svigerforældre, som jo begge par er pensionister og har altid i verden. De er godt nok travlt.
0: Ja.
1: Hold op, hvor skal de mange ting.
0: Ja, men det er jo også fantastisk, at du har en ugeplan, hvor du bare selv fuldstændig
1: ja, jamen, det
0: kan
1: være
0: fylde
1: så skønt.
0: Alle timer ud med lige præcis de ting, du har lyst til. Jeg håber, at jeg, når jeg bliver gammel, har overskud og tid til at være noget for mine børnebørn.
1: Mm.
0: Det er simpelthen sådan en drøm, jeg har.
1: Ja.
0: Ej, hvor må det være fantastisk at sådan kunne sige, skal vi ikke holde en fridag også?
1: skulle vi ikke
0: tage ud og hygge? Men altså det her spørgsmål, når jeg bliver gammel. Altså Peter A.G., han synger jo, at han vil sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over månen. Og vi får jo selskab af Peter A.G. og Mads Mikkelsen inden længe. Men spørgsmålet lige nu er, hvad vil du? Altså dig, der også er med den her fredag formiddag. Hvad vil du, når du bliver gammel? Fortæl det i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad vil du egentlig, når du bliver gammel? Vil du rejse jorden rundt?
1: Det kan være, at du skal i gang med at have lavet den flotte urtehave, du aldrig har fået tid til at lave.
0: Pastavlerne?
1: Ja, det kunne det også være. Eller gro ærter, eller kartofler.
0: Eller drik kold hvidvin, når klokken slår 11.
1: Måske løb et maraton på den kinesiske mur. Eller bare løb et maraton i det hele taget.
0: Ja, eller i den modsatte retning. Sov længe.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Der er jo nok lige så mange forskellige svar på det her spørgsmål, som vi er mennesker. Men prøv lige at tænke over det. Hvad vil du, når

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd. Det her
4: er formiddag på 4'eren. Som en sommerdag i København.

0: Når jeg bliver gammel, vil jeg være den bedste, klogeste mormor, som det er hyggeligt at kigge forbi hos og være sammen med, som skriver Tina.
1: Jeg tror, det var dig, der havde sendt den.
0: Ja, det kunne det også godt
1: være. Det passer. Men det er jo, fordi vi har stillet det i går så en relativt simple spørgsmål. Hvad vil du gerne nå, gøre, opleve, være, når du bliver gammel? Det er det, som vi taler om lige nu. Der er kommet en rigtig god sms fra Kasper. Når jeg bliver gammel, vil jeg høre Disney-musik fra min barndom og nyde en kold Pepsi Max. Tusind tak for jer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, det er så fedt.
0: Ej, man kan også blive helt inspireret.
1: Ja, det kan man nemlig. Ellers så skal jeg forbi Kasper en dag, når vi bliver gamle.
0: Det er fantastisk. Så er der Kim her. Når jeg bliver ældre eller gammel, så håber jeg, at jeg er frisk nok til at bruge nogle af alle de penge, jeg har betalt pension til gennem hele mit arbejdsliv. Og jeg ikke ender på alt muligt medicin for at holde hverdagen ud. Med venlig hilsen Kim, 44 år gammel og chauffør med ondt i ryggen. Åh, Kim, det er træls med ondt i ryggen.
1: Men det er, jo lige præcis det der, at man har jo betalt ind til at få sin alderdom, ikke? Og have det fedt. Men der er jo lige præcis det der med, at helbredet, det skal jo gerne være med, for man kan have det fedt.
0: Det kan spænde benene. Der er også en, der skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg morgentræne, drikke kaffe med min kone og køre masser af motorcykel på alle tørværsdagene.
1: Ja, det er også en god idé.
0: Og hvor håber jeg, at der bliver mange tørværsdage?
1: Ja, det håber jeg også. Så håber der ikke blive andet tørværsdage. Den lille bonde skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at nøjes med at arbejde 40 timer om ugen, i stedet for som nu 24/7, 365.
0: Åh ja, det håber jeg altså også.
1: Ja,
0: for dig.
1: Det må faktisk være et virkelig stort håb.
0: André skriver noget vigtigt, synes jeg. Skriver, tænk at kunne blive gammel og se tilbage på et langt liv, hvor man med en god følelse kan sige, jeg har brugt min tid klogt.
1: Ja. Det er virkelig...
0: Det er virkelig...
1: Virkelig filosofisk og
0: meget.
1: Godt tænkt.
0: Så er der Kim fra Odense, der også byder ind. Skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg sammen med min kone rejse ud på destinationer, som jeg har på min bucketliste. Ja,
1: ja.
0: Det er også fedt.
1: Ja.
0: Måske skal man tage nogle af dem, inden man når
1: det. Ja, det kommer jo selvfølgelig
0: an på, hvor langt.
1: Ja, præcis. Altså, hvis ens bucket list bare er at rejse til, hvad ved jeg, hvis Kim bare kun skal til Bogense, så kan han nok godt nå det, når han nu bor i Odense.
0: Ja,
1: Men skal han lidt længere væk og har mange steder, så kan det godt være, han skal gå i gang nu.
0: Camilla er meget konkret. Når jeg bliver gammel, så vil jeg på seniorhøjskole, ligesom det aktive seniorkursus, jeg selv er kursusleder på lige nu, på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Fuldstændig fantastisk uge med samvær, fællessang, bevægelse og fællesskab. Og jeg vil prøve kurser på alle højskoler, for der findes så mange fantastiske tilbud, man kan fordybe sig i.
1: Hvor er det fedt, at Camilla kigger på noget, hun selv er med til at lave, og ser, hvor fedt de andre har, der tænker, det der, det er lige noget for mig,
0: det vil
1: når jeg bliver gammel.
0: Det der,
1: ja, det er stærkt. Charlotte fra Hasted skriver, når jeg bliver gammel, så skal jeg sidde i fællesrummet på plejehjemmet og spille strippoker.
0: Ja!
1: Det er godt. Det er en god idé. Det er en god idé.
0: Ej, må vi være med?
1: Det kan være sjovt.
0: Gnax.
1: Det er federe en kroki-model, det må jeg bare sige.
0: Ja, måske kan man kombi den jo.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
0: Gnax har jo været med i 60 år, inden længe, der takker de musikalsk af. Men heldigvis har de først taget jer til at være med den her fredag formiddag på 4'eren. Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af de regionale nyheder. Når jeg bliver gammel, så kunne man jo også godt køre mod solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Så er det tid til regionale nyheder på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er slut med julemarkedet på Rønne Torv. Efter 3 år har Lions Club i Rønne nemlig valgt at sige stop. Og det er, fordi økonomien ikke hænger sammen, siger Torben Hedemann Petersen, der er forperson for Rønnes julemarked.
3: Det arbejde, der ligger i det, har simpelthen ikke stået mål med den indtjening, som vi gerne vil have. Og vi forlanger ikke den store indtjening, men vi forlanger egentlig bare, at der skal være en indtjening, der gør, at vi kan bruge pengene til velgørenhed, og vi synes, at det arbejde, vi lægger i det, det også bliver honoreret på en eller anden måde.
2: Og det manglende overskud skyldes blandt andet, at det har været vanskeligt at finde virksomheden, der vil leje sig ind i de små træhytter, der fungerer som boder på julemarkedet, siger han.
3: Jamen, vi har haft meget, meget svært ved at leje hytterne ud, især her det sidste år, det må jeg sige, og det har været en meget, meget favorabel pris, vi har sat, men vi har simpelthen ikke kunne få dem lejet ud. Samtidig tror jeg også, at de mange julemarkeder, der er her rundt på Bornholm, og nogle af dem er også blevet indendørs, at det trækker også lidt. Der er måske blevet for meget af det på en eller anden måde.
2: Selvom litteraturens folkemøde her på Bornholm knap lige er startet, så går det mere end almindeligt godt med at få solgt billetter. Det fortæller Ingrid Kofod Larsen, der er initiativtager til litteraturens folkemøde og formand for Martin Andersen Nexø Museet. Festen bliver større og større, og det er dejligt. Der er allerede blevet solgt 1300 billetter i år, siger Ingrid Kofod Larsen. Sidste år lå det samlede billettal på 800, og i år er det 5. år med litteraturens folkemøde. Der er en festival, hvor man blandt andet kan opleve en lang række forfattere og holde oplæg om deres bøger. Tørt og først mest skyet, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften endnu sol og tørt, og i nat vekslende skydække og temperaturer omkring 15 grader.
4: Du lytter

0: over Aarhus i øjnene. Peter A.G. og Mads Mikkelsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Peter, beslutningen er jo taget, og inden længe, der skal vi sige farvel til Knacks, men I skal jo også på en måde sige farvel til hinanden som kollegaer til det arbejdsliv, I har kendt i årtier. Hvilke tanker gør du der egentlig om det farvel?
1: Der er jo mange farveler. Jeg er kun nødt til at tage beslutningen om, at jeg synes, det er... Da jeg så dronningen abdicere nytårsaften med sådan et glas champagne i hånden, ikke? Så tænkte jeg, det gør jeg også. Altså i stedet for, at vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende, og man skal besidde sin post også til den bitre ende, selvom man kravler rundt og ikke fatter modernitet. vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende. Hvem siger det? Hvorfor skal man ikke træde tilbage, når tidspunktet er gunstigt? Og vi synes, at vi ligesom har fået historien fortalt, ikke bare som... Dens indhold, men også måden, vi gør det på. Knacks, det er måden, vi har gjort det på i min verden. Mere end det er indholdet. Fordi det lykkedes os at gøre det med godt humør. Og også så det provokerede. Og det er det, jeg er taknemmelig for.
0: Mads, du er jo rytmen i Knacks trommeslager siden 80'erne. Når du til foråret sætter dig bag trommesættet til den sidste Knacks-koncert nogensinde, hvordan tror du så egentlig, du har det?
3: Det bliver vi modigt, det må man sige. Men altså, man skal huske, jeg er jo 10 år yngre end Peter.
0: Ja.
3: Han skal i hvert fald ned i mit studie og lave... Altså, han holder jo ikke op med at skrive sange, det...
0: Ej,
3: ved jeg.
0: Det ved du.
3: Så på en eller anden måde, så skal de i hvert fald realiseres. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvordan vi gør.
2: Bliver det trist? Et trist farvel? Altså sådan, alle står og græder over, at det er trist? Eller bliver det mere altså sådan en glædelig, positiv begivenhed, som alle vil tænke tilbage på, at det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk rejse, I har givet alle?
1: Alt, hvad vi har lavet, har jo taget udgangspunkt i tristessen. Triste proces. Den er vi forholdsvis gode til i Danmark. Og så få det til også, du ved, og det hele, det slæver sig afsted. Og sådan, der er vi kommet med godt humør og sagde, ja, men verden åbner sig, hvis du selv åbner dig for den. Og du kan spire, det hele meningen med dig, mand, det er, at du skal vokse. Prøv at høre, du kommer med en ny slags musik. Vi har skiftet musikken ud i takt med, at vi selv fandt det, hvad hedder sådan noget, at tidspunktet var gunstigt for forandringen.
3: Jo.
1: Så kom Mads med os, og så pludselig så fik vi hele det der underliv med, som
0: var det dig, der kom med underlivet, Mads?
1: Jamen, vi fik det med i det fysiske udtryk i musikken. Og det kom vi jo fra i 60'erne, fordi det var også soul. Og det vi dansede til på diskotekerne, og de bands, vi godt kunne lide, og den musik, vi selv spillede, det var soul, så man kunne smyge sig ind til hinanden i dansen også, og sådan noget der. Og det var frækt på en fed måde. Og så kommer han med reggae, sammen med, at vi bare ved, at vi vil erobre det der tilbage, og så kommer han og forærer os det, fordi han har energien til det. 10 år yngre. Det er jo det der problem ved at blive gammel, det er, du har ikke energien til det og gøre det troværdigt. Hvis du hører de der første numre, slinger ned ad vest, eller den Mr. Swing King, det er op i det der, det er op i et leje energisk, som man mister lidt som gammel mand. Og så finder man også ud af som gammel mand, hey, de hører mere efter, hvis du visker. Du skal slet ikke råbe, du skal bare viske.
0: Vi har jo faktisk allerede her til formiddag, inden I kom ind i studiet, hørt Når jeg bliver gammel fra 89. Men nu skal vi høre, hvordan Knacks lyder anno 2026. For jeres nye plade Knack, som i Gammel Knack, der skal vi høre din engleblide tålmodighed.

0: Alexes nye plade Knark, den hedder Din engleblide tålmodighed.
1: Engleblide
0: tålmodighed. Det andet kunne også godt, det kunne sådan set også godt have heddet, hvis det var det. Når jeg bliver gammel, så vil jeg nyde stilheden og plukke roser, sådan skriver Peter fra Helsingør om sine tanker om alderdom. Vi har nemlig spurgt alle dem, alle jer, der er samlet den her fredag formiddag på P4, hvad I gerne vil, når I bliver gamle. Vi ved jo godt, Peter, hvad du gerne vil. Du vil gerne sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over molen.
2: Ja, den er sgu, det var 40 år siden. Den er sgu meget godt ramt.
0: Det, ja, er det ikke det? Ja.
2: Den, jo, det var fordi, jeg så mange gamle sidde der, så tænkte jeg, det der, de kan ikke tage, så mange kan ikke tage fra.
0: Nej, præcis. Så mange, der sidder samme sted og laver nogenlunde det samme, de må have fat i et eller andet, ikke?
2: De må have fat i noget.
0: Jeg tænker også stadigvæk, den holder her.
1: Ja, du vil spise mandler med myntestænger, æbler med lommekniv i solen, sidde på en bar og dele rødvin og memoirer med de andre gamle. Det var Peter vil. Mads, hvad vil du egentlig gerne, når du bliver gammel?
3: Jeg vil spille, tror jeg.
1: Du spiller videre?
3: Ja, det er så lang tid som muligt.
0: Men
3: ja.
0: Hvad?
3: I en eller anden form.
1: Ja.
3: Men altså, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive ved med at spille? Fordi de fleste af os går jo på pension for vores job på et tidspunkt.
3: Jamen, det er jo lettere for mig. Jeg er ikke helt nået knarkalderen.
1: Nej. 10 år yngre, det er det, vi skal huske.
2: Nej, det fede ved musikere, det er jo også, at de udtrykker sig med hænderne. Det er derfor, mange kom på røven under coronaen, så kunne de ikke, vi kunne ikke kommunikere med hinanden. Man måtte ikke være mere end tre i et lokale. Hele det der med, at man var 8, der stod og spillede sammen, men det var væk. Og der finder man ud af, at det er fordi, vi kommunikerer af nogle andre veje, end bare tankens. Og det er jo, gudskelov, så kan man blive ved med det, til man er forholdsvis gammel. Det, man skal bare ned i tempo. Det er der også tænkt mig at lave sange. Jeg går bare ned i et andet leje, hvor jeg kan viske.
1: Men Peter, er det sange til dig selv, eller er det sange til andre, du vil skrive?
2: Jeg er altid selv inde i sangene, om det er dem, der vil bære rundt på mig, eller om det er mig selv, det kan være lidt lige meget. Men ja, man skal være til stede i det, synes jeg. Man skal påtage sig det ansvar, og det kan jeg godt lide i sangen. Men hvis mund de kommer ud af, det så vi jo, når jeg bliver gammel, så sang Ida Korp pludselig en udgave af den. Og så vækkede det pludselig den gamle sang til live, fordi hun knopskød en ny version. Det håber jeg jo, at mange vil finde ud af. Der er mange knæk sammen, man godt kunne tage frem og lave plante flot ved sådan en sydvendt mur, eller jeg ved ikke, hvordan folk bor nogle steder.
1: Og så lad den gro på den ny.
2: Ja. Få den til at gro på ny, og tage en stikling fra den, og gøre den til noget nyt. Det er det, vi håber på.
3: Det må man sige.
0: Det der med at blive ved med at spille, Mads, også selvom du i gods øjne bliver gammel på et eller andet tidspunkt, når du når knarkalderen. Altså, handler det også om, at det i virkeligheden er så stort del af dit liv, at det er noget, du kan ikke bare parkere det, altså?
3: Jamen, min drøm har altid været at sidde og spille bongotrommer på en eller anden café med en akustisk guitarspiller, mens der er nogen, der sidder og spiser som 90-årig.
1: Det er da fantastisk.
0: Synes jeg, det er en fantastisk ambition.
3: Jamen, altså,
2: det er jo spillemanden.
3: Ja,
2: det er. Det er jo den, vi er rundet af. Det er spillemandstraditionen. Og spillemænd elskede at rejse rundt. Spillemænd elskede at høre sidste nye historie udefra, derfra. Og så lige bringe den videre med i en tekst. Så står man der og fortæller rap over det der stykke. Så kunne publikum lige omkvæde. Det er den dejligste morgen i 100 år, jeg lever. Så sang jeg et nyt vers i det næste. Altså, det er jo sådan, har vi bygget karrieren op på den historie, vi selv er vokset af. Vi spiller også altid to hurtigere end sjælere. Fordi det er et skide godt princip.
1: Og måske er det faktisk en fact om Knas.
0: Ja, det er faktisk
1: altid to hurtige og en sjæler. Fordi vi skal tale videre om facts om Knas. Et koncept, som du, Peter A.G., har introduceret på Instagram, det er ret magisk. Det gør vi lige om lidt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Velkommen til Knacks Facts, en miniserie, hvor vi deler facts om knacks.
1: Ja, hvis man følger med på Knacks' officielle Instagram-profil, så er man måske stødt på den her miniserie Facts om knacks. Og det her, Peter, du deler facts om knacks i alverdens afskygninger. Jeg vil sige, jeg støtter over et fact, hvor du sådan meget, meget henkastet fortæller, at I Knacks, I har også engang spillet fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival. Ej, nu afbryder jeg lige.
2: Det sætter slet ikke scenen nok. Louise vælter ind på redaktionen og siger, seriøst! Jeg har set, de har spillet fodbold med Bob Marley, og så siger han ikke, hvad sker der? Louise var helt oppe at køre.
1: Nej, altså det er da en røverhistorie, at de helt store spillede fodbold mod eller med Bob Marley på Roskilde
3: med
1: Festival.
3: Med Bob Marley.
1: Hvordan ender I der?
3: Fordi at skurvognen i gamle dage, backstage bag ved den orange scene på Roskilde, der havde vi vores egen trailerpark, hvor vi havde skurvogn, og vi havde parkeret vores busser, og vi kom som hold, du ved, Bob Marley kommer med deres, og vi skal spille samme dag. Vi er med vores hold. Vi undrede os over, hvorfor de kommer så til. De var der ligesom hele dagen. Men det var, fordi de sad og spillede. Ah. De sad inde i øvelokalet, eller inde i det der, og så sad de bare groovet og var på en rytme. Og så når der kom nogen ind og råbte noget, så råbte de også ligesom, ligesom ind i rytmen. Mm. Den der, så de var på lang tid før. Det lærte vi da. Det er derfor, at Knacks blev gode som liveband.
1: Ja.
3: Det er, fordi vi lærte, at man skal være på, før man går på scenen.
1: Ja.
3: Man skal have, vi siger, at man ligesom i Olsenbanden, så skal de synkronisere ugerne.
1: Ja. Mm.
3: Vi skal synkronisere kroppen.
1: Ja.
3: Tempoet.
1: Fornemmelsen
3: af, hvor hurtigt går en hurtigt i dag. Det er der forskel på. Hvis det er pissekoldt, og vinden, og det stormer, og det lige har regnet på en festival, så kører vi ekstra tempo.
1: Men Peter, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan I så ender med at spille fodbold.
3: Så spiller de bare fodbold. Når man så har spillet, så går man derud og spiller, så spiller de bare leget med fodbold. Og fodbold er jo socialt. Så kommer der en bold over til mig, så skyder jeg den der lige tilbage.
1: Ja da.
3: Så finder jeg ud af, at det er rigtig fodbold. Så kommer der nogen, der er bedre til det end mig. Så bliver det rigtig fodbold. Han var rigtig god til det, Bob Marley.
4: Ja, han sagde jo, football is freedom. Det var jo hans citat, jo.
3: Football is freedom. Han var virkelig god til det.
2: Var han sådan en offensiv kreatør, eller var han mere sådan en hårdtaknet
3: fyr? Nej, for vi er jo mellem skurvogn. Vi står sgu ikke og hammer for at vinde. Nej,
1: vi viser,
3: hvad vi kan med bolden. Og så afleverer vi lige så den næste. Når de dansede breakdance, eller, så udfordrede man hinanden med det. Og i hiphop, det er en stor del af at være sammen. Ikke mindst blandt mænd. Og vi kan godt, sådan at guitarister også altid udfordrer hinanden med riffs. Og
4: soloer.
3: Kunne noget lyd. Ja, det er jo det, vi har jo oplevet. Knacks har oplevet det der, fra den akustiske guitar, og så til en, sætter en forstærkning på, så den kan komme ud af en højtaler, og sige, den første højtaler, jeg sprængte 3 gange den højtaler, fordi jeg ikke havde styr på, hvor højt man måtte spille på en højtaler. Så, vi har oplevet det hele vokse, sådan der. Og nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi ikke mere kan se udviklingen. Spillemanden, vi skal have tilbage og råbe spillemanden, tror jeg. Så ja, har I sender at gøre mit for at tilbage og råbe spillemanden.
2: Mænd og fodbold, der mænd og guitar, kan du mærke
1: det? Jeg har på fornemmelsen, der er masser af gode historier fra de seneste 60 år. Dem tager vi på den anden side af en radiovis, og først Alex Warren med Passenger.

0: Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af radioavisen også. Den kommer til gengæld her, for klokken den er blevet 11.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og stadigvæk også i helt forrygende selskab med Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags. Peter og Mads, her i formiddag på 4, der har vi sådan en fredagstradition, hvor vi sådan i fællesskab lige siger pyt. Pyt med de der ting, der er gået galt på arbejdspladsen. Pyt med, at du måske var ham, der væltede kaffe ned i computertastaturet og har siddet nærmest til skam op i IT-afdelingen og fået skidt ud for, at nu har du ødelagt tastatur igen. Hvis man nu kigger tilbage på Gnags' karriere...
2: Ja, igen.
1: Præcis. Hvis I nu kigger tilbage på Gnags' karriere, har der så været nogle gange, hvor I jeres arbejdsliv, som Gnags jo også er en stor del af, hvor noget det bare er gået helt, helt galt?
3: Altså, jeg husker en koncert på Roskilde, hvor jeg lige var kommet med, og vi spiller efter YouTube primetime kl. 11 i direkte fjernsyn. Men vi har fået korpiger med, og det betyder, at der er en ekstra monitor på scenen. Og det har Peter ikke helt lige fået med, så han har jo alle sine ting.
4: Jeg har fortrængt alt om det der.
3: Nå, jamen, du har heller ikke fået det med, at der var en monitor. Og han spiller harmonika og går baglæns. Altså... Han fylder jo hele skærmen,
1: ja.
3: Og så pludselig så forsvinder han bare.
1: Så forsvinder
3: han. Han vælter bare altså ned, og så kommer han op igen med, nå ja, altså en grimasse, han slog sig jo virkelig meget.
2: Ej.
3: Og så er det bare med at...
4: Den lavede jeg også ned på Skanderborg Festival en gang, hvor jeg forstod, kan du huske, jeg forstod ud foden?
3: Ja.
4: Jeg havde sådan nogle læderstøvler på, der var bundet op om det der. De svulmede op i sådan et sort ben og en sort fod. Hold kæft, jeg havde stået... Jeg gik på sådan to af de der klapstol, som krykker, og havde ondt om mig selv.
2: Sådan lød
4: samtidig altså. Med, at publikum jublede.
2: Sådan lød Gnags' arbejdsbommer. Men inden klokken er slået 12, så har vi ligesom samlet alle jeres arbejdskiks for ugen ind. Det er jo vores måde at sige, prøv at du ikke er alene om at lave fejl.
1: Gnags har også gjort det.
2: Og nogle gange laver man fejlen igen. Det kan være en kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem. Det kan være den med kaffen. Det kan også være, at du er skvattet lige så langt, som du er. Måske har du lavet en fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, og den kan du allerede nu byde ind med. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
5: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her på Sjæl i Farmer. Lige før radioavisen, der talte vi lidt om røverhistorier, facts om knæks. Og I fortalte om dengang, I spillede fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival, og det er jo en skøn historie.
1: En fremragende historie.
0: Men med 60 år på banen, så må der simpelthen være nogle flere røverhistorier, nogle anekdoter, måske også nogle, I aldrig har delt før. Nu er der ikke nogen vilde knækshemmeligheder, som I tænker godt kunne tåle dagens lys, altså i det her lille lukkede forum.
2: Der er jo nok en grund til, at de er blevet gemt væk, skal du se. Ja. Men vi kunne godt lave, jeg ville gerne lave sådan en, for jeg skrev en biografi på et tidspunkt, og der var på tiden bare ikke helt, jeg var ikke gammel nok endnu, men jeg ville gerne lave sådan en, hvor jeg samlede historier om knæks, fordi der er så mange, der har gennem tiden, du ved, også skrevet ned, hvad det var, der skete en aften, hvor de var cyklet til Sønder Omme Kro, og så mødte de hinanden, men de var begge to på cykel, og så, altså, så får man sådan nogle meget smukke historier, som så nogle gange bliver fortalt af datteren, der kommer ud af det.
0: Ja,
2: af det her møde.
0: Mine forældre
2: mødte. Så fortæller hun, ja, de mødtes der på den aften, og det blev der mig ud af, så forskriver hun historien. Og så den type historier.
1: Det har jeg egentlig tit tænkt over, det der, hvordan det er det der med, og nogen kommer hen, for eksempel, og fortæller sådan en historie, som du fortæller der, Peter, som jeg tænker er sådan, altså, ret legitim, dem findes der garanteret mange af, hvor folk har et eller andet forhold til den musik, som I har lavet, og den musik, I har lavet, har spillet en eller anden afgørende rolle i deres
2: liv. Så tænkte vi jo, jamen altså, hvorfor er det ikke en del af Gnaxes afsked, at vi deler de der historier? Og hvem er bedre til at dele dem end Letter P4 Østjylland? Jamen, så er vi tilbage i Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus. Og så sørger I for at få alle de der indsamlet, alle de der historier, på forunderlig vis, hvor de også, måske, man taler dem ind, så vi også er klar til podcast. Altså noget der.
0: Men Mads, jeg kan se på dig, at du brænder inde med noget. Du har delt med oplevet nogle vilde ting med knæks. Er der noget, hvor du tænker, den kan godt tåle dagens lys?
3: Ja, men det er jo, altså, hvad vi spiller op i Skive, så kan vores bil ikke starte dagen efter, vi har været i byen hele natten. Vi har måske sovet 2 timer. Så skal vi skubbe den i gang, og så skubber vi alle sammen, og så Peters bror der, han kan godt være virkelig provokerende. Han går bag ved at brokke sig.
2: Han har slet ikke været i seng.
3: Nej. Han går bag ved at brokke sig. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget? Kan du ikke bare hjælpe? Kom nu.
2: Kom nu her og hjælp. Ja, så sætter han
3: en lillefinger
2: på, og så går han sådan her. Og så er det, mens vi andre, vi knokler, og hovedet er ved at sprænges, mand.
3: Ja, så brormand og ham, de har jo kendt hinanden siden.
0: Ja, det må man sige. Ja,
2: det endte altså også.
3: Så de blev lidt til lidt håndgemænd. Men det skulle jo ikke være sådan synligt for alle, så de røg om bag nogle fiskekasser, så kunne man høre, der var lidt tummelvand. Så kommer der 2 piger og siger, at de vil gerne have en autograf. Så siger vi, I skal bare gå derom. Så kommer de jo tilbage sådan fuldstændig.
0: Tak for at dele den historie. Peter Mads, det er dejligt, jeg er her, men ligesom Gnax, så synger formiddagen også på sidste vers, eller det gør den ikke helt endnu. Men inden I drager videre ud i verden, så skal vi lige om lidt vende, hvad der egentlig venter i det kapitel af jeres liv, som jo venter lige rundt om hjørnet.

0: Hukkormen forfra sårbar.
1: Vi har stadigvæk selskabet Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags, der jo efter 60 år endegyldigt siger farvel nu her med en ny plade, og så hen i foråret en afskedstur. Men det er jo sådan, at når en dør lukkes, så er der jo også en anden, eller måske flere andre, der åbner sig, når et nyt kapitel begynder i livet, og selvfølgelig også i jeres liv.
0: Peter, der må være rigtig, rigtig meget, I som privatpersoner ligesom har givet afkald på de seneste årtier. Er der noget, du ikke har kunnet før, som du glæder dig til at kaste din kærlighed over? Altså, det kunne være hækle, spille golf, danse salsa, blive X-Factor-dommer, hvad ved jeg?
2: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Fordi det er jo også, det er jo også relateret til alder. Altså jeg har altid levet med det der. Jeg glædede mig til, at jeg kunne gå, dengang jeg kunne kravle. Mm. Fordi min bror, han kunne gå. Så glædede jeg mig til, at jeg kunne cykle, for det kunne han også før. Så glædede jeg mig til at få en knallert. Ikke? Mm. Og jeg glædede mig til noget. Og så finder man ud af, at den der forpulede knallert, nu gik den i stykker igen. Og der er ikke andet end bøvl med en skid. Jeg havde sådan en SCU med tre gear. Der var kun bøvl med den der knallert. Og alligevel var det fedt også at have den, fordi så kom hurtigt derhen, hvor man gerne ville. Men der var bøvl forbundet med det. Og sådan, nu glæder man sig til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal glæde mig til som gammel. Mm. Altså, hvad er det, man kan der? Jamen, det er jo at vise et format, måske. Det er at vise det format, at med et godt humør, tage afsked med alt det, man skal tage afsked med. Mm. Alle dine penge, man, giv dem væk.
0: Ja.
2: De forsvinder alligevel. Du skal væk fra det hele. Så find ud af at gøre det på en måde med et godt humør. Det glæder jeg mig til at se, om man kan det.
0: Mm. Om du kan det?
2: Ja, det tror jeg er svært, fordi det gør så ondt i den her lumbago. Der er sådan en, der går ned. Den går lige ned på sådan en bestemt måde, så du ved, det gør svært. Så er jeg nødt til at tage nogle piller og sådan noget der. Det er ikke til at holde ud, og så kan man ikke snakke om andet end det. Der vil jeg gerne sige, det gør da skide ondt. Jeg tror kun, jeg støtter på venstre vind, så humper jeg lidt. Altså, jeg er glad for det, jeg kan, håber jeg. I stedet for at beklage det, jeg ikke kan. Fordi livet, det er et stort udsalg. Jeg kan allerede mærke det. Jeg har mindre radius nu, end jeg havde som 20-årig. Mm. Jeg kunne holde mig vågen i dagvis, når vi arbejdede, og vi var ude at spille, samtidig med, at vi var på arbejde. Det kunne vi sagtens. Det kan jeg heller ikke, uden at blive en rigtig gammel knak, eller blive sur.
0: Mads, tænker du over alle de muligheder, der jo pludselig opstår nu, som måske ikke var der tidligere?
3: Ja, altså jeg tænker da i hvert fald over, at der er meget af mit liv, som kun har været arbejde og familie, ikke? Så, men altså det har også været sådan, man ville have det jo. Mm. Altså det er ambitionen, der driver værket, ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, jeg vil gå i min have, faktisk.
0: Ja.
3: Jeg har en meget, meget fin have, og det elsker jeg at gå der. Så det,
0: hvad går du nu så med der, så?
3: Ja, men altså jeg tænker, jeg skal ende som sådan en engelsk gentleman, der...
0: Ja.
1: Og klipper græs, ja, og klipper græsset med en saks.
3: Ja, den slags der.
2: Ej, det er noget, vi...
3: Måske det med græsset.
1: Okay. Men
3: der skal også være lidt bier og den slags.
1: Nå, lidt vild med vilje, hvor det godt være.
3: Ja, lidt.
1: Lidt.
0: Peter, du har fortalt, at du gerne vil stoppe på toppen. Er toppen nået nu?
2: I den forstand, at det... Det, jeg startede med den musikform, elektrisk musik, det var bare at lytte til det, og så vibrere af det. Det vagte en genklang i mig, og så blev jeg helt elektrisk, og så blev jeg ligesom den musik, jeg hørte, og så forsvandt jeg ligesom, så troede jeg på UFO'er, forsvandt ud i det blå. Og på samme måde har det været hele den her sommer, hvor jeg har spillet, fordi der har været et dejligt orkester med godt humør. Så har jeg bare gået ind i sangene, og så fortaber jeg mig og flyver. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået. Altså 75 minutter spiller vi. Men det er nogle dage, så føles det som om, det er halvanden minut efter, så er vi allerede færdige. Hvad? Ja, du har lige stået og holdt hænderne ud på sådan noget varm ild. Og kan du ikke se, der er brandmærker i hænderne? Jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er fuldkommen fortabt i det. Og det var meningen, det var hensigten. At nå frem til det punkt, hvor man bare fortaber sig i væren, uden at tænke over det. Og det, så synes jeg, så er man på toppen. Man er da fløjet væk fra toppen. Man er lettet.
0: Og på den måde, så sluttede vi også længere væk end på toppen. Peter og Mads vil ikke hilse resten af bandet mange gange for alle os her på B4. Og så kæmpe tak for besøget, og tak for musikken.
4: Tak fordi du måtte komme.
0: I er altid velkommen.
1: Ja, altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag klokken 14 på B4 og i DR Lyd.

0: De Lasse skriver, nummeret hedder Everyday Life. Nu er der nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når iltsvindet i de danske farvande er værst, så svinder fiskeriet i de ramte områder ind til bare 10% af normalen. Sådan lyder det i en ny forskningsartikel fra Aarhus Universitet. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra en af forfatterne, Mads Christoffersen, som er chefbiolog i tænketanken HAV. Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. I 2024 vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Sjælland og Fyn tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder, og det har konsekvenser for fiskeriet i de danske farvande, siger Mads Christoffersen. Og sammenlignet med andre år, så er iltsvindets omfang i august næsten på højden med august 2024, som var det værste iltsvind i 22 år. Selvom litteraturens folkemøde her på Bornholm knap lige er startet, så går det mere end almindeligt godt med at få solgt billetter. Det fortæller Ingrid Kofod Larsen, der er initiativtager til litteraturens folkemøde og formand for Martin Andersen Nexø Museet. Festen bliver større og større, og det er dejligt. Der er allerede blevet solgt 1300 billetter i år, siger Ingrid Kofod Larsen. Sidste år lå det samlede billettal på 800. Og i år er det femte år med litteraturens folkemøde, der er en festival, hvor man blandt andet kan opleve en lang række forfattere holde oplæg om deres bøger, herunder Morten Pape og Cecilie Lassen. Litteraturens festivalen åbnede i går, samtidig med Bornholms Kulturuge, og den varer til og med søndag. Hvad er tørt og først mest skyet, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften stadig sol, men i nat efterhånden skyet, dog fortsat tørt. Temperaturer omkring 15 grader og svag til jævn vind mest fra sydvest og vest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: arbejdspladsen, ja. Og du tænker, det var måske ikke så heldigt, eller det blev ikke lige, som jeg havde forventet, eller det har godt nok siddet og nadet mig lige siden tirsdag formiddag.
1: Sådan som jeg sagde, det var ikke sådan, jeg mente det.
0: Nej, lige præcis. Du kan selvfølgelig også skrive i talebobben, det her lyd. Vi spurgte jo Knacks.
1: Ja.
0: Og Mads var meget hurtigt til at sige, der var lige den bummer der, Peter, hvor du skvattede over en monitor.
1: Med en harmonika, ja. På maven.
0: Og så fortalte Peter også, at han faktisk også en anden gang også var skvattet på scenen. Det var så på Smukfest i Skanderborg. Ja. Og der havde han simpelthen forstuvet foden.
1: Ja, noget den var så blevet både hævet og nærmest sådan blåsort, og han måtte bruge to klapstole som krykker.
0: Ja. Vi har nemlig alle sammen prøvet det her. Ting, der bare går galt. Man får lavet nogle bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der talte vi med Bjarne fra Skjern. Han arbejder som boligfotograf. Han var kommet lidt galt afsted, da han skulle ud og fotografere et hus.
2: Og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt nogen hjemme. Men jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling.
0: Ja.
1: Sådan. Jamen, Bjarne han gør alt det, som Bjarne han skal gøre som boligfotograf.
0: Det er rigtigt. Men senere bliver Bjarne så kontaktet af den her føromtalte redigeringsafdeling.
2: De kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
0: Ja, sådan kan det jo gå.
1: Det er sådan, altså 17-19, det er jo, ja.
0: Der var også rigtig mange andre af jer, der lettede hjertet sidste uge, og det kan du også gøre nu. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i løbet af ugen? Send en mail til den
1: eller forkerte. Det der med, hvad man kommer til at lave, sådan, man skal svare en, men man laver sådan et allesvar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den ser vi meget jævnligt her i huset, ja. Vil jeg sige, hvor man tænker, det var ikke en mail til alle, den der.
1: Nej, præcis.
0: Men det kan jo ske. Der er også den der klassiker, hvis man arbejder med sådan noget med salg.
1: Ja.
0: Sagde du, når du sagde 199,95, ikke? Og så har du sat den til salg til 9,95.
1: Ja.
0: Det kan godt gå hen og blive rigtig rart for kunderne, men lidt bøvlet for virksomheden. Men meld altså nu ind. Bøf, fejl, kiks, ting fra din arbejdsuge, der ikke er gået, som du ønskede eller forventede, fordi så kan vi ligesom vinke farvel til det.
1: Får vi afløb? Vi får visket tavlen ren. Ja. Det bliver en god weekend. Det bliver en god mand, der kommer tilbage på arbejde.
0: Så det er i en sms til 12:12. Eller i talebobben i der lyd. Du lige skal godt indrømme det. Vi får det bedre alle sammen.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12:12. Skriv på 4.

for arbejdsugen, der ikke gik helt som forventet. Måske en decideret fejl, en kiks, en bøf. Så meld det lige ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Fordi så visker vi sammen tavlen ren og går på weekend lige om lidt.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
5: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Det her er Formiddag på 4.

0: Jeg kom for nogle år siden til at lykønske en ny kollega med hendes graviditet. Men hun var ikke gravid.
1: Af for katten.
0: Jeg tror aldrig, hun tilgav mig. Hilsen Niels, der arbejder som sygeplejerske i hjemmesygeplejen på Nørrebro. Niels, jeg kan næsten fysisk mærke det.
1: Niels kan ikke være den eneste.
0: Nej, selvfølgelig er Niels ikke den eneste.
1: Jeg kan bare sige, jeg kan fuldstændig forstå Niels. Det er en forfærdelig situation, man kan ind i.
0: Ja, faktisk for alle parter.
1: Alle? Der er ingen, der har lyst til den situation.
0: Agnete, hej.
2: Hej.
0: Du er med fra Vanløse. Du er jobsøgende, ja. Du har været til et netværksmøde. Hvad skete der?
2: Ja, jeg er til det her netværksarrangement i festelag, og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini i mit glas. Og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til dem, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
1: Nej!
0: Så står du der med en brun væske ned af den hvide skjorte.
2: Ja, og hun tager det faktisk rigtig pænt, men det er jo ligesom alt det, der overhovedet kunne gå galt ind i ens eget hoved.
0: Ja.
2: Så vi må se, om hun kontakter mig igen. Altså, det er jo, jeg prøver at gøre det til en sjov historie efterfølgende, fordi i øjeblikket var det ikke super fedt.
0: Men Agnete, hun glemmer dig jo ikke lige i forløbet, kan man sige.
2: Nej,
0: du ved, når nu du skal følge op, så kan du sige, det var mig, du ved, med espresso martini ned ad skjorten.
2: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Måske det er det, det bedste visitkort, du overhovedet kunne efterlade, Agnete. Det er ikke, altså, alle de andre, de kom med sådan et lille stykke papir. Du kom med en hvid skjort med espresso martini på. Vabbehar!
2: Det kan være, jeg skal tage den lidt videre, når jeg skal ud og pitche mig selv andre steder.
1: Ja, altså, er der en mulighed at sætte et særligt indtryk hos folk, tænker jeg?
2: Ja.
1: Var du jo ikke god til
2: at givet videre til andre også.
1: Ja, det. Var du jo ikke god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan,
0: Altså, jeg vil sige, Agnete, jeg synes jo, det er ret godt, at hun ser det ske. For ellers så havde du bare været hende, der var kommet med en
1: beskidt skjorte.
0: En skjorte med en meget udefinerbar brun plamage. Sådan. Altså, så hun ser det jo ske.
2: Ikke? Ja, og det var også det, der skete resten af aftenen,
1: når jeg gik. Det er også lige meget, Agnete. Man skal kun bruge én chef og ét job.
2: Det er det.
0: Agnete, pøj pøj med netværksarrangementerne og espresso martini.
1: Og jobsøgningen.
2: Jo, mange tak.
0: Og god weekend.
2: Tak
0: for et
1: godt program. Tak og lige måde,
0: ja, sådan nogle kiks der, de kan jo godt komme til at fylde rigtig meget, rigtig længe. Prøv at høre her. Jeg kom i gang til at lave en forfærdelig dobbeltbookning på et spillested. To kæmpe shows. Og for at det ikke skal være løgn, så var begge shows totalt udsolgt. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov i en hel måned?
1: Ej.
0: Det løste sig. Men det var efter utrolig mange gode forhandlinger. Siden da, der tjekker jeg altid kalenderen 3 gange, før jeg giver et OK.
1: Ej, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det der øjeblik, hvor man opdager den fejl, man har lavet, og bare ved...
1: Og panikken inde i, den breder sig bare, og hvordan løser vi det? Hvem kan vi...
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden, den er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket helt rent.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi er nået til vores fælles møde. Men Mads, jeg er nødt til lige... Du kan godt huske Niels, der havde fortalt sin...
3: Ja.
2: Eller ønskede sin kollega...
3: Tillykke med graviditeten, ja. Uden at hun var gravid, ja.
2: Og man kan sådan mærke, hvordan tæerne de krummer sig. Man kan næsten ikke være i sin egen krop. Jeg tror, der er en, der er værre.
3: Ah...
2: Der er kommet en arbejdsbummer, som er storslem. Vil du høre?
3: Ja, jeg vil meget gerne høre.
2: Jeg har en butik. Jeg har rigtig gode samtaler med mine kunder. En mandlig kunde betror mig, at han skal være far igen med sin nye kæreste.
3: Ja.
2: Dagen efter kommer manden ind med sin store datter på en 14-15 år. Vi taler om stort og småt, og så spørger datteren, om hun glæder sig til at blive storsøster igen.
3: Ja.
2: Der blev meget stille, og far og datter styrtede ud af butikken, for datteren vidste ikke, at der var en baby.
3: Ej!
2: Det gør fysisk ondt på mig, det her. Huha, den er slem. Det er jo sådan en, det er jo en af de der bomber, der er sådan, og hvis man bare kunne spole tiden tilbage.
3: Ja, og hvordan, hvordan kommer man tilbage på den bagefter? Ej, huha.
2: Ja, den er ubehagelig, men nu er den ude af systemet.
3: Ja, det, ja, det glemte du.
2: Noget, der til gengæld ikke er ude af systemet, i hvert fald ikke hos mig, det er gift for første blik.
3: Ja. Ej,
2: Vi har jo skudt gang i ny sæson, og i aftesløb program nummer 2 over skærmen. Vi mødte de sidste to par.
3: Frederik og Christina, Markus og Cecilie. De to sidste par, som vi har mødt. Da jeg sad og så det, især Frederik og Christinas første møde. Prøv lige her.
4: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Frederik, hvor er det, vi sagde. Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Christina.
5: Hej, Christina.
4: Og de ser søde.
5: Dejligt at møde dig.
4: Ja, det er fedt at
3: møde
4: dig.
3: Har de løbet et maraton?
4: Jamen, de kan ellers snakke hernede.
2: Ej, det er så sødt.
5: Så står vi her, du.
2: Jamen, jeg så det også, og så var jeg sådan...
3: Er der
2: ikke snart nogen, der siger noget? Ja. Er der ikke en præst eller et eller andet?
3: Jeg havde ikke andre planer end her, men det havde jeg ikke. Det er så sødt, altså.
2: Det er så sødt.
3: Og det er så gift for første blik-agtigt, det der med, at der bare kører sådan en total akavet small talk mellem to mennesker.
2: Jamen, som, det er jo også onsdag.
3: Du skulle heller ikke andet den her, jeg skulle heller ikke andet
2: den her. Vi oplevede jo også første møde mellem Markus og Cecilie.
4: Goddag.
5: Hej.
2: Har de også lidt snakket om det?
4: Goddag, nej, du får en krampe i hovedet. Cecilie.
3: Nu kommer Cecilie med sin efterrefleksion.
5: Kan du møde dig?
4: I lige måde. Jeg har jo gået og snakket om, at jeg vil møde ham med et kram, og det første, jeg prøver, det er at give ham hånden.
3: Ja. Ja.
4: Jeg ved ikke, hvorfor.
3: Jamen, nej, jeg ved ikke, hvorfor.
2: Men det er jo så fint, det der med, at man kan planlægge ting nok så meget. Men så sker der bare noget andet i situationen.
3: Hun når dog trods alt lige at stoppe selv. Nej, du får lige et kram.
2: Jeg føler Cecilie, fordi vi har jo lige fået taget et billede med Peter A.G. og Mads.
3: Ja.
2: Peter lægger armen om mig, og hvad vælger jeg at gøre? Jeg tager hans hånd.
3: Ja, det er så fint.
2: Så på alle billederne, der holder jeg Peter A.G. i hånden.
3: De er skide godt. Du talesatte det selv, og han synes, det var så fint.
2: Jeg var sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg holder dig i hånden.
3: Nej, men Peter han sagde jo, det var helt naturligt, når vi nu havde sendt sammen så længe, så det var fint.
2: Det var
3: skønt besøg jo et af Gnags.
2: Ja, helt fantastisk. Nu er det tid til, at formiddag på 4'eren går på weekend, og inden så længe, så kan I andre måske også begynde at pakke nælderne sammen og gå på weekend.
3: Ved du, hvad det gode er? Så kun så over 3 gange, så skal vi sende radio igen.
2: Ja, vi høres ved igen på mandag. Ha' en rigtig dejlig weekend. P4. Lidt og helt.

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og høre, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung og hvad er det, 80 kilo rødspætte. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det har det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går det et stykke tid, når du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stop med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbart hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det var også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordener og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset. Der er så en, der råber get out, get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
10: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
10: Da jeg hører det der nummer to brag, der er jeg klar over, at den er helt gal.
11: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
12: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Escalette var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
9: Oh, Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Asger Leths erindring.
3: Jeg synes, jamen der, for mig var det en meget, meget stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
13: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
14: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt, fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
13: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
14: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
14: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativ chef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år. Måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb. Og de er begge to sigtet for terror nu,
0: fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
15: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
16: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
17: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
18: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
19: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt,
4: I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så med let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
19: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og fredagen er langsomt, stille og roligt snedet sig ind på os igen, og dermed, ja, så er det på sin plads at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og på P4, ja, så vil det sige, at det er sådan en god blanding af de gode gamle klassikere, som du elsker, og så en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at synge med på. Og så skal der også et par talsange i radioen, og der skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som matcher et helt særligt tal, men det kan vi jo tale lidt. Vi kan tale lidt senere, når vi tåler på vores faste fredagslej, der hedder Weekendens Tal. Så med det, velkommen til.
1: Weekend.

Det er sådan et ikonisk hit fra anden halvdel af 90'erne, det her You Get What You Give fra New Radicals. Skønt nummer. Du hørte det her i Weekend med K på B4. Nu skal vi frem i tiden. Du skal få lidt Taylor Swift. Den her, den hedder I Knew It.

0: I Knew It, I Knew You, det er Taylor Swift, som du hører, ja, i Weekend med K på B4. Du skal hjælpe mig med at finde sange til vores første fredagslej, der hedder Weekendens Tal, men det tager vi efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når iltsvindet i de danske indre farvande er værst, så svinder fiskeriet i de ramte områder ind til bare 10% af normalen. Sådan lyder det i en ny forskningsartikel fra Aarhus Universitet. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra en af forfatterne, Mads Christoffersen, som er chefbiolog i tænketanken HAV. Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. I 2024 vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Sjælland og Fyn tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder, og det har konsekvenser for fiskeriet i de danske farvande, siger Mads Christoffersen. Sammenlignet med andre år, så er iltsvindets omfang i august næsten på højde med august 2024, som var det værste iltsvind i 22 år. Selvom litteraturens folkemøde her på Bornholm knap lige er startet, så går det mere end almindeligt godt med at få solgt billetter. Det fortæller Ingrid Kofod Larsen, der er initiativtager til litteraturens folkemøde og formand for Martin Andersen Nexø Museet. Festen bliver større og større, og det er dejligt. Der er allerede blevet solgt 1.300 billetter i år, siger Ingrid Kofod Larsen. Sidste år lå det samlede billettal på 800. Og i år er det femte år med litteraturens folkemøde, der er en festival, hvor man blandt andet kan opleve en lang række forfattere holde oplæg om deres bøger, herunder Morten Pape og Cecilie Lassen. Litteraturfestivalen åbnede i går samtidig med Bornholms Kultur og Craft Weeks og svarer til og med på søndag. Tørt og først mest skyet, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften stadig sol, men i nat efterhånden skyet, dog fortsat tørt. Temperaturer omkring 15 grader og svag til jævn vind, mest fra sydvest og vest.
3: Weekend med K.
1: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Om fredagen, så propper vi talsange i radioen, og i dag skal du hjælpe mig med at finde et par sange med et helt særligt tal. Men inden vi tager hul på den lille del af lejen, så lad mig bare lige opsummere, hvad vi gjorde sidste fredag. Mest af alt fordi, at man kan altid blive inspireret, ikke? Det kan godt være, du kan lade dig inspirere af måden, vi løste opgaven på sidste fredag, og så tænke, nå, det kan man selvfølgelig også gøre den her fredag med den her fredagstal. Men sidste fredag, så var tallet 97, og det er faktisk et af de svære tal, fordi der er kun få sange med tallet 97 i titlen. Så derfor så startede jeg med en sang, som egentlig skulle i radioen af en noget trist baggrund, fordi det var i 1997, at forsanger i NXS, Michael Hutchence, blev fundet død på et hotelværelse. Og fordi han dør i 97, ja, så passer det jo på lidt tragisk vis med tallet 97, men det var en god anledning til at spille lidt NXS, som jo har lavet det her fine nummer, der hedder Need You Tonight.

97 Bonnie and Clyde, Eminem, ja. Den passer på grund af titlen også til tallet 97. Og den sidste sang, som vi fandt frem til sidste fredag med tallet 97. Ja, det er et nummer, hvor at tallet 97 simpelthen bliver nævnt direkte i teksten. Det er Jay-Z og Beyoncé, som har lavet Drunken Love, og i Jay-Z's vers, der bliver tallet 97 nævnt, fordi han refererer til Mike Tyson med linjen Beat the box up like Mike in 97, I bite. Og det var altså der, hvor præcis det år, hvor han Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret. Lyder sådan her.

Beyoncé og Jay-Z, fordi Jay-Z rapper om tallet 97. Så på den måde kom vi frem til tre samme tal af 97 sidste fredag. Du kan godt høre, at 97 det har været et af de svære tal. I dag så kan det være, at det bliver en lille smule nemmere, fordi tallet er 20. Og det er jo... det er jo også et flot tal. Men kan du finde en sang med tallet 20? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig på en sms. Du skal skrive P4 først i din sms, og lave det lige et mellemrum, og så sender du mig en tekst, hvor der står, hej Kenneth, eller noget tilsvarende. Jeg tænker på bla bla bla bla bla med tallet 20, og så måske dit navn, og hvor du er fra, den slags. Det er altid hyggeligt. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt, og har den første sang med tallet 20 klar til dig, lige efter det her nummer fra Sienna Spyro. Material Lover, her i weekend med K på P4.

Den hedder Material Lover fra Sienna Spyro. Weekendens tal er 20. Jeg vil godt starte med en sang fra et album, som hedder noget med 20, nemlig The 2020 Experience. Og det album, ja, det er et vidunderligt album fra Justin Timberlake. Så en sang derfra skal være mit bud på dagens første talsang med tallet 20. Hvis du har et bud, et endnu bedre bud på en sang med tallet 20, så skal du sende mig en sms. Ikke? Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. Så kigger jeg ind i en boks om et øjeblik, fordi vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Første bud, det kommer fra mig. Den har jeg fået lov at vælge. Det er jo det her nummer fra 2020 Experience albumet. Der hedder Mirrors, Justin Timberlake leverer dagens første talsang her på P4.

Fra albumet, der har 2x20 titlet, nemlig The 2020 Experience, som er udgivet af Justin Timberlake. Derfra hørte du Mirrors. Eller ja, det hører faktisk med til historien, at det her nummer ikke er taget fra albumet, fordi hvis du havde hørt den fra albumet, så havde den været 8 minutter lang. Nu fik du bare radioudgaven, som er 4,5 minut. Hvilket også er usædvanligt lang tid, fordi der er mange popsange i øjeblikket, som er nede på sådan noget, du ved, 2,5-3 minutter, så du kunne næsten nå to andre sange for et Justin Timberlake-nummer. Men det er et fedt nummer. Mirrors hørte du med Justin Timberlake, og grunden til, at du hørte det, det er selvfølgelig, fordi den kommer fra albumet 2020 Experience, og weekendens tal er 20. Og det betyder også, at nu har jeg spillet et bud på en talsang med tallet 20. Nu er det dig, der skal i sving. Du skal simpelthen sende mig en sms med starten. P4, og så en lille historie om, hvad for en sang, du kommer i tanke om, der tallet er 20. Send den til mig, send den til 12-12, og så kigger jeg ind i inboxen, fordi vi skal jo finde i alt tre talsange. Vi tager den næste om cirka 20 minutters tid her på P4. Lige nu skal du få St. Clara, det her nummer, der hedder Progress.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

mig. Johnny Deluxe hørte du sammen med Anna Nordell. Johnny Deluxe, som... altså, hver gang jeg tænker på Johnny Deluxe, så tænker jeg på Elskovs Pony. Men hvis man tjekker sådan noget som for eksempel Spotify, så det her nummer Drømmer Jeg, et nummer, der bliver spillet mange gange flere end for eksempel Elskovs Pony, eller Vi vil have mere, eller Drenge som mig, som er andre numre af Johnny Deluxe. Så det her må sige sig, var det helt store hit fra Johnny Deluxe. Måske på grund af den her fine hjælp fra Anna Nordell. Lad os komme videre med musikken. Lad os komme lidt tilbage i tiden, fordi det her, det er faktisk et nummer, som markerede et comeback for et af 80'ernes store navne. Duran Duran var kæmpe i 80'erne. I 90'erne, altså fik de et stort hit med sangen, der hedder Ordinary World.

0: Ordinary World hører du fra Duran Duran, der er comeback tilbage i 1993. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind overfor.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi finde tre sange med tal er 20. Jeg startede med at smide et nummer med Justin Timberlake i puljen fra hans 2020-album, og så er det spændende at se, hvad der ellers dukker op af bud. Og der er faktisk flere gode ting at finde i inboxen. Lene i Slagelse har blandt andet skrevet, hej, det må da være oplagt med 20th Century Boy med T-Rex, skriver Lene. Det er den her sang.

Kenneth. Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den her, men jeg skal da lige være sikker på, at den kommer i puljen. T-Rex med 20th Century Boy. Det er et klassenummer, som blev genoplevet i Levi's reklamer i mine unge dage. Tak for et suverænt fredagsprogram, skriver Dan også. Det er altså

Så er der også Torben, der har sendt en sms. Han skriver, hej Kenneth, vi skal da høre George Benson med 2020 Vision. Sjældent at høre en mand synge sin guitar. Han er bare for vild og sjældent hørt i radioen. Totalt tilbage med nogen om det, der står. Tobalt, det er sjovt ord. Det er Torben, der altså har peget på det her 2020 Vision-nummer med George Benson.

2020 fra George Benson, der kan man sige, når tallet er 20, så passer den jo også helt perfekt. Så er der også kommet en sms fra Brian, der skriver, at vi skal have fredagens skudt godt i gang med Magtens Korridor og sangen Nordhavns Station, fordi sætningen, den er blevet 20. Han har lige lært at lyve, indgår i sangen. Det er cirka 36 sekunder inden, skriver Dan. Vi kan jo lige prøve at spole 36 sekunder ind, så lyder sådan her. Og derfor synes jeg godt, at når nu der bliver nævnt tallet 20, at vi kan gøre det her til dagens første talsang. Det er Magtens Korridor på Brians opfordring, som leverer dagens anden talsang. Den hedder Nordhavns Station.

Dan er blevet 20. Han har lige lært at lyve. Det lille rim gør, at du lige har hørt Magtens Korridor med Nordhavn Station. Fordi weekendens tal er 20, og når Dan er blevet 20, ja, så passer tingene. Altså, så går der op i en højere enhed. Det er sådan, det skal være. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 20, ja, så skal vi jo finde dagens tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid. Så du må meget gerne sætte din telefon, og så bare lige skrive en lille hilsen til mig. Skriv, hvad det er for et nummer, du tænker på. Bare lige start med P4, lav et mellemrum, og så send det afsted til 12.12 og til en kron plus takst, fordi så lander det i min inbox, og så glæder mig til at se, hvad der gemmer sig derinde af forslag til, hvad vi kan spille i radioen her om 20 minutters tid.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Ja, lad mig lyve lidt, synger Mille. Hun lyver for sin dagbog, det er det, hun synger om på det her nummer her i Weekend med K på P4. Og vi skal fortsætte i den danske musik. Du skal få Kette og Jonah Blacksmith sammen.

The Sun Always Shines on TV fra Aha. Et af de der store hits tilbage fra midten af 80'erne, det som de havde fra det der legendariske album, der hedder Hunting High and Low, som jo selvfølgelig også indeholder både titelsangen Hunting High and Low, og så den sang, som man stadigvæk kan finde frem ved festlige lejligheder og sætte på, nemlig Take On Me. Vi skal videre med musikken. Vi skal bare lidt hjem til Danmark. For det er to skønne kvinder, nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, som er sammen på den her, der hedder Bedre Held næste gang.

0: DK.
1: Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi nu have den tredje og sidste sang med tallet 20 på banen. Og lad os bare se, hvad der gemmer sig inde i inboxen. Det er et bud, der stikker i mange forskellige retninger. Det er faktisk meget fedt. Carla har sendt en sms. Hun skriver, hej P4, kan vi høre 20-something af Cesar? Og det kan vi da sagtens.

Der bliver sunget mange gange 20. Og det her nummer 20-something for Cesar her i weekend med K på B4, forslaget af Carla, når nu weekenden stiller 20, så passer den jo helt perfekt. Den næste sms kommer fra Josefine, hun skriver, IK, mit bud i dag vil godt nok passe lidt bedre om et par uger, når september ender. Men humørmæssigt så passer det meget godt til efterårsstemning i Aarhus i dag. For Green Days, Wake Me Up When September Ends, slutter sidste omkvæd af med ordene, 20 years has gone so fast. God weekend. Lad os lige prøve at spole ind til slutningen af den her sang med Green Day, der hedder Wake Me Up When September Ends, hvor der altså bliver sunget, at 20 år går virkelig stærkt.

også et godt bud. Fordi der altså bliver sunget det her med, at 20 år går virkelig hurtigt i det sidste omkvæd. Men dagens tredje og sidste talsang, når jeg kigger ind i inboxen, så er der ligesom et band, som rigtig mange mennesker peger på. Et band, der har 20 i navnet. Vi kan starte med den her sms, som kommer fra Marie fra Randers. Hun skriver, hej Kenneth K. Nu kommer tallet, jeg har ventet længe på, nemlig 20. For da jeg var 20 år, rejste jeg til New Zealand, hvor mine horisonter blev udvidet, blandt andet inden for musik. Her introducerede en skøn kanadisk kvinde mig for bandet Matchbox 20, og det er et band, jeg faktisk aldrig tror, jeg har hørt på P4, men som jeg elsker. Jeg kunne foreslå numre som Unwell, Push eller 3AM. God weekend, hilsen Marie fra Randers. Det næste, det kommer fra Dan fra Hammel. Han skriver Matchbox 20, sangtitel underordnet. Rob Thomas synger bare godt. God weekend, skriver Dan. Og så kan vi godt lige tage en sidste her. Det er Sivsko, som har skrevet. Der er mange flere, der peger på Matchbox 20, så det er bare tre af dem. Hej Kenneth, jeg forestiller mig, at jeg langt fra bliver den eneste person, der nævner Matchbox 20 med Push eller 3AM. Det er forrygende numre, der i øvrigt udkom det år, jeg mødte min kone på Stenløse Gymnasium. Ja, så hurtigt går 30 år altså. Så Matchbox 20, ja da, dagens tredje og sidste talsang, fordi de har 20 i bandnavnet. Her er Push.

Et godt nummer, det her fra Matchbox 20. Det er lang tid siden, vi har hørt det sidst her på, her på kanalen. Push hørte du som dagens tredje og sidste talsang, fordi tallet er 20. Og Matchbox 20 har tallet 20 i, i bandnavnet. Tusind tak for øvrigt også for alle de sms'er, som jeg desværre ikke har nået. Det er fedt med så mange gode bud på, hvad vi kan spille som, som weekendens talsang. Det er virkelig dejligt at se, at, at der kommer mange gode og også mange forskellige bud. Det stikker virkelig mange retninger, og det er, det er dejligt. Så tak for, tak for alle sms'erne. Lige nu skal du få Emma C. Stad Høgh her Badebro.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

På søndag, når klokken er 12.15, ja, så er der endnu en gang musikquizzen i radioen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1984. Så på søndag håber jeg meget, der er en person på linjen, som godt kunne tænke sig at ringe ind og så quizze i musikken der fra første halvdel af 80'erne, eller midten af 80'erne er det vel næsten. 1984 året, og hvis du sidder og tænker, har jeg nogen chance i den kategori, ja, så vil jeg sige, hvis du er glad for 80'er hits, så er det her jo sådan en, det er jo en perlerække af gode 80'er sange, som dukker op i den her kategori. Men jeg vil godt give dig en lille smule hjælp alligevel, fordi et af spørgsmålene på søndag, det bliver, hvad hedder sangerinden med hittet Self Control? Og se, nu kan jeg jo spille den her sang for dig, Self Control, og så kan du jo lige prøve at se, om du kan huske svaret til på søndag, når spørgsmålet kommer i radioen der kl. 12.15. Men Self Control er jo et skønt nummer, fordi altså på et tidspunkt i det her nummer, ret hurtigt, så kommer der sådan et par fede elektroniske trommer, sådan noget, og så starter gitaren, ikke? Det lyder virkelig 80'er skønt. Så lad os sætte gang i sangen. Jeg skal ikke afsløre navnet på sangerinden, det skal du selv gætte. Men giv mig sangerinden med Self Control. Det er et af spørgsmålene på søndag, når vi spiller kategorien 1984 i musikquizzen her på B4. Og nu kommer det. Er du klar?

med... Ja, det skal jeg ikke afsløre, fordi spørgsmålet på søndag i musikquizzen er, hvad der sanger inde med det her nummer. Self Control, stort hit i 1984. Hvis du kan svaret, ja, så skal du lige gemme på den oplysning, og så ring ind på søndag, når vi quizzer i musikquizzen og spoler tiden tilbage til de glade 80'ere. Det er 12:15 på søndag her på B4.

0: Senator Drive Biden her fra Train. Weekend med K er slut for i dag. Vi hører spændende musikquiz på søndag kl. 12.15 her på B4. Om et øjeblik er Christian Bonde klar til dig. Nu kl. 14.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet, og det vurderer forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det kan du bide dig selv i næsen på, han er. Det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio på jer endnu en dejlig fredag eftermiddag. Det vi er her for, det er at sørge for, at vi har det skønt og hyggeligt og kommer godt ind i weekenden. Og det er jeg heldigvis ikke alene om, for jeg har selskab af ingen ringer end min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej med dig.
1: Vi har jo et stort program foran os i dag, kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
2: Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Det, der kommer til at ske.
1: Det er du fuldstændig ret
2: i. Som om der er, det er sådan, vi våger lidt pelsen.
1: Ja, vi hopper i den dybe ende.
2: Ja.
1: Ja. Og ikke på den måde, som I tror, skal jeg også lige tilføje.
2: Hvad er det for en måde?
1: Nej.
2: Nej.
1: Ikke, slet ikke på den måde. Det er meget vigtigt for mig, måske. Men det er bare fordi, der er nogen, som sådan, det handler meget om det, og det gør det ikke i dag. Slet ikke i det her
2: måde. Det skal ikke handle
1: om
2: datoren i dag.
1: 0%.
2: Nej.
1: Slet ikke.
2: Det er ikke det, det skal.
1: Overhovedet ikke. Vi kan med stor glæde se frem til Danmarks hurtigste voksne quiz. Har du catchquizzen? Så har vi to gjort os lidt af et fund. For vi har her i DR-byen i København fundet os en kasse med fredagsmusik. Den stod simpelthen bare og flød over under TV-lægens bord, og så tænkte vi, ved du hvad, den napper vi. Peter Korsup Geisling, han bruger det alligevel ikke.
2: Nej, han spiller slet ikke musik.
1: Det gør jeg nemlig ikke, så den tager vi. Den vender vi frygteligt tilbage til om en times tid. Vi skal også have fundet os en lytterrepræsentant for Christian Bundens radioprogram, og hvis du tænker, det er dig, ved du hvad, så kan du godt begynde at varme de små telefonfingre op. Og så skal vi en tur i quizværkstedet.
2: Det er det, vi skal.
1: Det skal vi nemlig.
2: Det var det, jeg var lidt spændt på.
1: Ja, men det er også. Det kan gå mange veje, lad os være ærlig. Men det bliver mega hyggeligt, det er det vigtigste. Jamen, skal vi for guds skyld ikke bare komme i gang med Christian Bundes radioprogram på denne fredag? Med et lille stykke musik. Det her er Empire of the Sun med High and Low. Ja, så kan man godt skrue op derude, hvis man sidder i en varevogn. Læg den vape og kom i gang, kammerat.

0: Ja, hvis det der ikke fik de tomme monsterdåser og nøglerne til at ryste i, hvad hedder det, dørene på varevognen derude, så ved jeg, at del ned med ikke, hvad der gør. Nå, mine damer og herrer, hvis der er noget, som er vigtigt, når man sender på Danmarks største public service kanal P4, så er det gennemsigtighed. Og derfor så vil jeg nu tage dig med helt ind bag bagtæppet på Christian Bundes radioprogram, for nu skal vi en tur i quizværkstedet.
1: Quizværkstedet.
0: Ja. Fordi quizværkstedet er jo stedet, hvor vi ligesom skruer, banker og pusser på spændende quizzer i udvikling, som forhåbentlig en dag kan komme dig som skattebetaler til gode. Og Christian Frederiksen, hvad skete der sidste fredag?
2: Jamen, vi prøvede noget helt nyt.
0: Det gjorde vi nemlig. Noget nyt og spændende, fristes man til at sige.
2: Ja, det synes jeg.
0: Nemlig en ny quiz, der hed Lyden af Weekend. Og det synes jeg personligt ikke var et særligt godt navn.
2: Nej. Men quizzen kunne jo noget.
0: Det kunne den. Hvis du lige hurtigt skal forklare eventuelle nye lyttere, hvad den quiz den går ud på.
2: Jamen, det var, at der ringer en lytter ind, og vi skal gætte, hvad lytteren skal lave i weekenden.
0: Yes.
2: Men lytteren må kun sige lyde. Tre lyde.
0: Ja.
2: Og det må
0: altså,
2: ikke være
0: nej, vi må godt, altså, vi kan tale med dem. Det er
2: ja,
0: ikke sådan noget,
2: ja, men i selve, altså, de må gerne sige hej, hvad de hedder og sådan noget, ikke? Hvad de, hvem de er og sådan noget. Men, men når de skal gætte, hvad de skal lave, så må de sige tre lyde. Og de må ikke sige, jeg skal bowl, for eksempel.
0: Nej, det vil vi
2: skal
0: gerne prøve
2: at gætte. Skal de sige lyden af
0: hvad var det?
2: Det var nogle kejler, for eksempel.
0: Nå, det var nogle kejler?
2: Ja.
0: Og det synes jeg udstiller et af quizens svagheder. Men generelt er vi helt enige om her i Christian Bunds radioprogram, det er en quiz med stort potentiale, men også hvor der er mulighed for at skrue rigtig mange steder. Blandt andet navnet bringer lige op igen. Lyden af weekend, det er dårligt. Jeg har egenrådet besluttet, at vi arbejder med en ny arbejdstitel på quizzen, nemlig Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Den er god.
0: Ja. Jeg synes også, den har nogle ærgerlige konditioner, når jeg sådan lige...
2: Jeg synes godt, vi kan prøve at arbejde videre med den i dag.
0: Afgjort. Så synes jeg også klart, der var noget med lyden. Det var meget svært at høre, hvad der foregik sidst.
2: Ja. Og det er jo lidt vigtigt, kan man sige, når det er en quiz, der handler om lyd.
0: Ja.
2: Men jeg vil så sige, at der var mange ting, der var gode. Altså, der ringede rigtig mange lytter, der var rigtig gode til at sige mange lyd.
0: Ja. Ja, det hvis der er noget, man kan sige om dig, der sidder ude for en højsand lige nu, så er det al empiri siger, at du er god til at lave lyd. Og det er vi meget, meget glade for. Det, vi ligesom er kommet frem til, er, at vi skal bruge en lytterrepræsentant, som vil være med til at komme med input til det her nye og spændende quizformat. Og så tænker du, er det en fast stilling, er det lønnet og sådan noget, så kan jeg bare sige, nej, det er simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi de har lange tidsudsigter.
2: Jeg kan godt skrive det på sit CV.
0: Det må man hjertens gerne gøre.
2: Men det tager, er lidt arbejde.
0: Ja, hvad tager, det tager måske en 20 minutter tid og sådan noget. Så er du færdig med det. Hurtigt ind, hurtigt ud. Hvis du tænker, at du vil være en god lytterrepræsentant for Christian Bundes radioprogram, eller bare for P4 generelt, jamen, så vil vi meget gerne have, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Altså 70 25 26 00, hvis du vil være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu, og være med til at forme fremtidens quizzer her i programmet, eller i hvert fald bare den her ene quiz. Er der nogen, der ringer, Christian?
2: Nej.
0: Jamen, det er jo nemlig, jeg kunne se det på dine øjne, at du så sådan en lille smule bekymret ud derude.
2: Ja.
0: Ja. Og det er jo ikke et godt tegn, kan man sige.
2: Nej.
0: Igen, altså sådan, hvis du, kære lytter, kan høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg sætter simpelthen bare så ekstremt lavt, at jeg vil sige, hvis du er i besiddelse af en telefon, og kan taste telefonnummeret 70 25 26 00, så skal du bare ringe nu. Og så bliver det nok dig.
2: Ja, nu skal jeg lige tage nogle telefoner.
0: Nå, er der nogen, der ringer nu?
2: Ja.
0: Nå, se, jamen, hvor er I gode på det. I er verdens bedste lytter op. I skal bare lige, minde jer om det en gang mere. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant og være med til at arbejde med, hvad skal du i munden? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen? Det andet bliver et andet program.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: 70 25 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu. Det er en titel med ekstremt lidt ansvar. Man skal bare være med til at hjælpe med at udvikle en quiz.

0: Unter den Schnee fra Minds of 99. Her i Christian Bundes radioprogram går vi ekstremt meget ind for transparens, fordi vi er et public service medie, og derfor så har vi fundet en lytterrepræsentant, som gerne vil være med til at komme med input til en ny og spændende quiz her i programmet. Men først skal vi selvfølgelig lave et forinterview, så vi ved, at vedkommende er kvalificeret til opgaven. Hej Thomas.
1: Hallo.
0: Thomas, er du klar til et lille forinterview?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ja, tak. Thomas, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min bil. Jeg er ude og køre med trailer.
0: Ja, det var et dejligt vagt svar, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide. Hvor gammel er du, Thomas?
1: Jeg er vist blevet 43.
0: 43, det er jo ingen alder. 43 er jo det nye 24.
1: Perfekt.
0: Hvad er din erfaring med quizzer, Thomas?
1: Jamen, det er jo, at når man er til fest og andre ting, så plejer det at blive lidt mere hyggeligt, hvis man kommer frem med en lille quiz. Ja. Så det er gode erfaringer, synes jeg.
0: Ja, og er du selv sådan typen, der kan finde på at have en quiz med til et arrangement?
1: Og nok erkende, at det er som regel andre, der sørger for det. Jeg står som regel ude ved grillen og vender bøffer. Men når det er sagt, så går jeg ind for quizzer og kan godt lide brætspil og andet. Ja.
0: Ja, okay, så du er ikke militant modstander af quizzer. Det synes jeg klart er et plus.
1: Ja.
0: Har du nogensinde selv lavet en quiz, hvis du sådan tænker rigtig godt efter?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvad er det for en quiz?
1: Jamen, det er jo sådan en quiz, hvor man sidder med nogle venner, og så skal de gætte, eller hvor alle til festen kender ikke hinanden, og så skal de gætte nogle udsagn om hinanden.
0: Ah, sådan en slags, hvem er hvem?
1: Ja.
0: Ja, det har vi også arbejdet med en periode, og det kan være, vi lige gør det en anden dag. Jeg synes, at det lyder meget, meget lovende, det vi har gang i her, Thomas. Jeg er også lidt i tvivl om, synes du, at det her det virker som en form for quiz? For jeg er selv blevet lidt i tvivl lige nu.
1: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl omkring formatet, må jeg nok erkende. Ja. Men eftersom I ikke havde nogen, der ringede, så synes jeg, det var lidt synd for jer. Så ville jeg jo godt byde mig til, hvis I ikke kunne finde nogen.
0: Der, Thomas, jeg stopper lige musikken kort øjeblik. Det, man normalt plejer at gøre, live, og det her overhovedet ikke på dine skuldre. Her kigger jeg mere ud på min producer, Christian Frederiksen. Det, man normalt plejer at gøre ind i radioen, det er, at man plejer ikke at sige, at vi var nødt til at ringe til dig, fordi der ikke var nogen, der ringede.
1: Nej.
0: Og det er bare lige, og det igen overhovedet ikke vinskutter. Slet ikke. Men vi er meget, meget, meget taknemmelige for det. Jamen Thomas, prøv at høre. Nu hører vi lige et enormt mæssigt salg, og så går vi i arbejdstøjet. Simpelthen dog.
1: Okay, ja. Fint.
0: Dejligt. Jamen, hvis du hænger på med bilen, og prøv at høre, hvis du skal læse af med traileren eller andet imens, så klarer vi det.
1: Ja, ja. Jamen, så ryger du bare op til øret, og så går det.
0: Hvad har du egentlig i traileren, undskyld?
1: Jamen, den er lige blevet tømt. Jeg kørte ud til min svigerfar, for han skal fylde en masse brænde i her i weekenden, mens jeg tager en tur til Jylland. Så.
0: Perfekt. Jamen, det glæder mig til at høre mere om.

0: Sissel.
1: Vis værkstedet.
0: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor du er inviteret med i quizværkstedet, hvor vi skruer lidt og banker på nye og spændende quizzer til programmet. Og i dag skal vi kigge på, hvad skal du i weekenden, men med munden-quizzen. Og vi har fornøjelsen af en lytter, som vil hjælpe os i dette følsomme rum, nemlig dig, Thomas.
2: Ja.
0: Thomas, det her er en form for redaktionsmøde, kan man sige. Christian Frederiksen, min producer, er her også.
3: Ja, hej Thomas.
2: Ja, hej hej.
0: Og Thomas, det vi lige vil starte med at høre dig om, er, hvordan har du det med det nye navn på quizzen? Altså, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, spændende, og det kan gå i lidt forskellige retninger.
0: Ja. Jamen, det er fordi min store frygt ved det er, som gør den sådan lidt svær at, hvad skal man sige, have liggende permanent på papir, jeg synes, den har nogle lidt ærgerlige undertoner.
2: Enig.
0: Ja, nå, det er godt nok.
3: Men er det en god ting, Thomas?
2: Jamen altså, hvis det vækker folks interesse, så kan det jo være meget godt, jo.
0: Ja, altså Ekstrabladet-modellen, hvor vi prøver at sælge det med sex.
2: For eksempel.
0: Ja, nemlig. Eller i deres tilfælde er det med store bryster, men det virker ikke lige her.
3: Hvad skal du løbe igen med?
0: Store bryster. Se, men det er ikke, ej, det er ikke en quiz overhovedet.
3: Det er en anden quiz.
0: Det er slet ikke en quiz. Thomas, så har vi jo også, vi har jo ligesom testet quizzen af tidligere. Og der havde vi... hørte du det, da vi gjorde det?
2: Nej, det gjorde ikke. Nej.
0: Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det skal du slet ikke skamme dig over. Thomas, vi havde lidt problemer med, at der ligesom skulle afvikles lyd fra munden. At det godt kunne være en lille smule svært at høre ind i radioen.
4: Jamen, jeg sad og tænkte, om man skulle lave... Altså, jeg er jo god til at lave dyrelyde, så jeg var sådan noget, om man skulle være god til at lave, sige som dyr.
0: Ja, må jeg vel lige prøve at høre, der laver en dyrelyd? Så kan vi også lige teste lydkvaliteten.
4: Jamen, den kommer nu.
0: Ja, tak.
3: Wow. Hold da. Ja.
0: Det synes jeg faktisk, det gik vildt godt. Vi er enige om, at det var et får.
4: Det er korrekt.
0: Yes, jamen, det kan man tydeligt høre. Jeg synes, der var der ingen problemer.
3: Kan vi lige høre en mere?
0: Okay.
3: Okay. Hold da op.
0: Thomas, det er... Altså, nej, men du er også frygtelig god til det, og du har endda en stabil telefonforbindelse. Jeg kan mærke, den krydser vi bare af, den her, der er intet problem.
3: Ingen problemer med lyden.
0: Den lå på lytteren sidste fredag.
3: Ja.
0: Så har vi også et andet interessant problem, som vi står for, nemlig, hvorfor skal man være med i quizzen, Thomas? Vi der er ikke nogen præmie lige nu.
4: Nej. Hvad gør I ved det?
0: Ja, det var en meget mand, der gerne vil have en præmie, kan jeg godt mærke. Vi har ikke sådan umiddelbart en løsning. Lige nu havde vi jo tænkt, at det bare var hyggeligt at være med.
4: Det er også hyggeligt at være med, så det går med det.
0: Hvor er du sød.
3: Ej, det er nemt det her.
0: Ja, det går virkelig godt. Har jeg et sidste sådan lidt mere, og det var Christian Frederiksen, der rejste et spørgsmål tidligere i dag. Det er, at han efterspørger noget, der hedder The Big Why, man arbejder meget med i journalistik.
4: The Big hvad? No, why?
0: Yeah. Ja, jeg ved ikke, Christian, det kan være, det er nemmere, du forklarer det.
3: Det er lidt, hvorfor skal DR lave det her, og ikke en kommerciel kanal? Altså, der skal være noget mening med det.
0: Skal der det?
4: Og jeg tændte lige bilen igen. Jeg skal lige have...
0: Thomas? Vi mistede ham.
3: Ej, det var lige midt i...
0: Ja, det var også det var lige midt i the big wire.
3: Skal vi bare sige, at det var måske...
0: Altså, jeg synes jo, den er der. Nok. Det er meget dig, der er sådan... Hvorfor er det egentlig, vi laver det her?
3: Og
0: der
3: det er, fordi, er sådan det, en, fordi det er hyggeligt, fordi man skal quiz. På weekend.
0: Ja, ja, og fordi... Der, hvor jeg synes, det er svært. Og det er sådan helt lavpraktisk. Det er quizzen god, fordi det er spændende at gætte, hvad folk... det er spændende at gætte, eller er quizzen god, fordi man hører, hvad folk skal lave i weekenden?
3: Det kan vel godt være begge dele.
0: Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig... Det var den, der. Den er god begge steder.
3: Jeg tror, det hele var godt.
0: Det tror jeg også. Jamen, ved du hvad? Nu, og man kan sige, Thomas, han kan jo ikke producere, fordi han er henne ved sin svigerfar med traileren. Du har faktisk allerede produceret en jingle til quizzen.
3: Ja.
0: Den kan man lige høre her.
5: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, ved du hvad? Den er der, kan jeg mærke. Der er ikke noget at komme efter der. Jeg synes, vi kaster os ud i det, og lige om lidt, så laver vi simpelthen quizzen. Hvad skal du lave i weekenden, men med munden? Men først, så spiller vi lige Barcelona med udsving.

0: Apropos vores lytter Thomas' telefonforbindelse. Udsving fra Barcelona. Nu skal vi prøve en helt ny og spændende quiz, nemlig...
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, Christian Frederiksen, nogle gange kan man godt blive i tvivl, om man har overproduceret en jingle, og jeg vil bare sige, den her, den lander på den helt rigtige.

0: I want to be dancing far too sycamore.
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, fissen.
0: Igen, der er jo nogle jingler, hvor man godt kan få følelsen af, hvor de er blevet for lange. Og igen, Christian Frederiksen, jeg kan ikke understrege nok, det er ikke tilfældet her.
2: Den er for kort, eller hvad?
0: Det er faktisk det er lige ved, jeg har lyst til at sige det.
2: Okay.
0: Vi skal lege, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen. Dagens heldige deltager, det er dig, Erik.
3: Ja, jeg er så klar. Jeg skal så meget i weekenden, så det er vildt.
0: Nej, det må vi meget, meget spændte på, Erik. Det her er jo også lidt en quiz, hvad skal man sige, i forsøgsstadiet, så Erik, hvis... Altså, det kan ikke rigtig gå galt, kan man sige.
3: Nej.
2: Det er kun for
3: os. Jeg skal prøve at hjælpe jer så meget, jeg kan.
0: Det sætter vi uendelig meget pris på, Erik. Erik, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ved du hvad? Det kunne man næsten høre med, mand. Det er dejligt.
3: Jamen... Ja, nu er jeg så født på Sjælland, så når jeg kommer derover, så slår jeg lige over i det sjællandske igen, så...
0: Så skifter du lidt. Ja. En sproglig kan man
3: jeg har jo mange år, så...
0: Jamen, Erik, vi vil jo... du vil lave tre lyde om, hvad du skal i weekenden, og vi vil forsøge at gætte, hvad det er. Og skal vi ikke bare prøve at høre den første?
3: Jo, den første lyd, den er... Det er det, jeg skal i morgen. Og i morgen, så skal jeg også noget mere. Yeah! Og søndag skal jeg så... Så kan jeg godt mime lidt til det, eller sådan sige, hvad jeg skal, uden at de sådan kan gætte, hvad det er, tror jeg.
0: Det er, meget, altså, det er jo fordi, du skal noget... Den første lyd, det var... så du skal noget dejligt. Og, så var den anden lyd, det var...
3: Yeah!
0: Ja, noget fedt. Og så den sidste, det var noget med noget motor, synes jeg næsten, jeg kunne høre.
3: Ja, det har du nok rigtigt. Ja.
0: Men jeg kan ikke finde ud af, om du skal have is til wrestling i morgen.
3: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nå, det lyder ellers bare sådan. Christian Frederiksen, har du nogen bud?
2: Nej, men jeg er også fordi, at quizzen har udviklet sig lidt her, ikke? Han har jo, det er jo, nu er det jo tre ting, vi skal gætte. Vi har faktisk, det er jo blevet sværere med Erik her.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men det er jo bare, fordi Erik, han skal så mange ting.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men det har vi jo ikke tænkt over.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Og jeg skal faktisk fire ting, for jeg skal faktisk også en ting i aften klokken 6.
0: Nå, hvad skal du der, Erik?
2: Kan vi få den i lyd også?
3: Ja, det... Jamen, det, ja, det er... Hey, ui, yahoo, hey.
2: Okay, det var fest, det var.
3: Ja.
2: Det var fest. Og så i morgen, der skal du ud og spise. Det...
3: Nej, jeg skal ikke ud og spise, nej.
2: Prøv lige at sige det igen, hvad du var
0: i
2: morgen.
0: Jeg synes, det er svært,
3: I morgen?
2: Du kan ikke sådan give den lidt mere end anden... Altså
3: lidt
2: lyd,
3: mere?
2: Noget lyd.
0: Erik, det kan jeg også, vi skal også huske, der er børn, der lytter med. hvis du ikke skal ud og spise... Jeg tror, jeg kan mærke, at i morgen, den kommer vi ikke til at gætte. Hvad skal du i morgen?
3: I morgen, der er familien på besøg, og der skal vi have biksemad med rødbeder.
0: Til aftensmad. Ja, men den sad lige i skabet, den Erik. Der var ikke noget at gøre. Og søndag, det var noget... Skal du se...
2: Speedway.
0: Det er rigtig godt.
3: Nej, men jeg skal til Airshow ude på flyvestationen.
0: Nå, så det var lyd, altså det var et fly, der sagde...
3: Det var simpelthen et fly, der sagde det sådan, ja.
0: Men det er tricky om, altså, er det et, hvad hedder det, et køretøj, eller er det et hold op, ja.
2: Var der ikke én ting mere?
3: Jo, lørdag skal jeg... Den vil jeg ikke, om I gætter på, den der, hvor jeg sagde,
0: Du skal lægge arm?
3: Nej.
0: Hug branden.
3: Jeg skal nok ud og se tre fodbold, som vores hold skal spille, og så håber jeg selvfølgelig på, at de vinder.
0: Det er klart. Der vil jeg sige, at jeg synes også, altså der var jæget næsten for entusiastisk, kan jeg mærke, jeg synes.
3: Ja, ja.
0: Det var svært, det ikke? Også fordi du skulle så mange ting. Men det var også meget spændende at prøve at kaste ud i disciplinen, der hedder at gætte flere ting, folk skal i weekenden.
3: Skal I høre den, hvad jeg skal i aften kl. 6? Ja, det var den der, hvor der var mange lyde og huha og alt sådan noget.
2: Lad os lige høre den meget gerne.
3: Der skal jeg til sommerfest i Antenneforeningen. Og det er fire andre herrer, og så... Eller, ja, vi er fire.
0: Det bliver da noget at gille.
3: Og jeg kan sige sådan lidt, den lummer, så tror jeg nok også, vi skal i sauna og have de der ris der og sådan noget.
0: I skal bare... Fire gutter fra Antenneforeningen skal i sauna?
3: Det skal vi nok også, ja. Og så skal vi have noget godt at spise og drikke.
0: Wow. Det lyder fuldstændig fantastisk. Erik, tusind tak, fordi du var med i quizzen. Ja. Det var du meget, meget god til.
3: Tak for det. Tak
0: og så vil jeg sige, have en fantastisk weekend, men det ved jeg, du får.
3: Ja, det er helt sikkert. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det her, der er meget potentiale. Virkelig meget potentiale.
2: Det synes jeg. Wow.
0: Madonna.

0: Rasmus Seebachs søn med Sprækker. Og det er altså ikke Rasmus Seebachs søn. Han har lavet nummer sammen med, det er en kunstner, der hedder søn.
1: Nå, det sidder jeg godt og tænker lige over. Altså om han...
0: Ja, nej, men jeg tror ikke, at hans søn er så gammel. Jeg ved faktisk ikke, om han har en søn.
1: Så gammel.
0: Nej, men jeg tror, at det er ret... Altså, det går ud fra, at du ser, at barn er ret lille.
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
0: Men det er, altså igen, det er det ikke. Det er også meget vigtigt for mig.
1: Okay, nå.
0: Jamen, det er fordi, den måde, du svarer på, står sådan lidt tvivl stadigvæk. Og det er vigtigt, altså,
1: jamen, det er, fordi det er det
0: ikke. Ja, jamen, det skal vi ikke være, for det er os, der formidler musikken, Christian Frederiksen. Den er god nok. Det er ikke Rasmus Seebach og søn. Eller det er det, men det er ikke Rasmus Seebachs søn.
1: Okay.
0: Jeg laver det. Godt navn, hvis jeg vil lave et VVS-firma, for øvrigt.
1: Meget
0: Seebach og søn. Nå, prøv at høre. Jeg synes, at det var en gigantisk succes med, hvad sker du i weekenden, men med munden, quizzen?
1: Den kan vi godt prøve igen.
0: Afgjort. Jeg er meget, meget enig. Nu skal vi ikke quiz mere. Vi skal høre musik. Og så skal vi ikke quiz mere. Fordi vi skal med. Vi skal have en omgang Har du kat quiz på et tidspunkt.
1: Og så skal vi have kigget i den kasse, vi har fundet.
0: Det kan du bede selv næsen på. Men først, Cat's Eye med Animal og så en radiovis.

0: fra Cat's Eye. Vi er tilbage med Christian Bundens radioprogram lige om lidt, men først så er det tid til en radiovis, fordi klokken den er 15.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødsningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvar. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være 2 meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
1: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
1: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og i dag er en særlig dag. For udover at der er en times tid til, at vi kan gå på weekend, i hvert fald hvis man har fri kl. 16, så har vi her på programmet simpelthen fundet en gammel kasse med fredagsmusik, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Det er jo sådan set ret spændende. Lad os være ærlig, Christian Frederiksen.
2: Det er det.
1: Det er det. Det er ikke noget, der sker så tit. Vil du være sød måske lige og smutte ud og hente den?
2: Ja, smutte lige ned.
1: Ja,

0: Tak skal du have, mand. Der er meget spændende i den her, kan jeg se. Den er fyldt med gode sager. Fuldstændig pakket til randen. Og vi tænkte, når vi nu har fundet sådan en, når Peter Kortrup Geisling bare den her ligger rode over under lægens bord, og han brugte den alligevel ikke til noget, så tænkte vi, ved du hvad, det skal vi gøre.
1: Hvad er derinde?
0: Jamen, jeg har rodet lidt, og jeg har fundet... Vi vender tilbage til den flere gange i dag, kan jeg lige så godt afsløre. Men jeg har fundet noget rigtig lækkert hernede i. Hvis jeg lige trækker sådan der. Det er simpelthen...
1: Den er god.
0: Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Det er et rigtig fredagsnummer.
0: Ja, og der er altså masser mere ned i den kasse.

0: Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Nu er det tid til Danmarks absolut hurtigst voksende quiz om nataktive pelsdyr. Det er nemlig tid til... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og Christian Frederiksen, hvis man lynhurtigt skal forklare, hvad den quiz handler om, hvad er det så?
4: Du skal gætte, om lytterne har en quiz. En kat? Ikke har du quiz.
0: Det var så tæt liste. På. Men det, jeg vil sige, at vi har arbejdet, da vi startede Christian Bundes radioprogram i dag, mellem 14 og 15, har vi jo været i quizværkstedet og arbejdet med quizzer. Og jeg vil gerne have, Christian Frederiksen, at du lige nu finder din lille notesblok, og så skriver du, har du quiz? Ned på et stykke papir, og så tager vi lige den med i quizværkstedet på
4: det tidspunkt. Det er jo ikke helt lugt, det der.
0: Nej, jeg hedder det ikke. Men lige nu koncentrerer vi os om Har du kat-quizzen, som altså er en quiz, hvor at du ringer ind på 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det kræver ikke andet af dig, end at du kan ringe på 70 25 26 00, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Cold Heart i et Pnav remix. Jamen, det er ikke mig, der har fundet på det. Fra Elton John og Dua Lipa.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
0: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Andreas har en kat. Hej, Andreas.
4: Hej, Christian.
0: Andreas, hvad... Nej, lad os prøve noget nyt og spændende i dag. Lad os prøve... Jeg går simpelthen bare ud fra, at du har en kat. Hvad hedder din kat, Andreas?
4: Søren.
0: Søren. Din kat hedder Søren, Andreas. Det var det bedste, du lige kunne hive ud på så kort tid.
4: Hvad vil du ellers kalde en kat?
0: Du har ikke en kat, der hedder Søren.
4: Hvorfor ikke?
0: Nej, der er ikke nogen... Andreas, der er ikke nogen kat, der hedder Søren. Det er der ikke.
4: Hvad synes jeg det?
0: Okay. Nå, jeg lige tænker, jeg faktisk har haft en kat, der hedder Benedikte, så jeg kan godt selv høre dig eller noget der. Andreas, når du ligger der og slanger dig i sengen om morgenen, synes du så, at det er dejligt, når Søren han lige kommer ind og, du ved, lige stempler dig i ansigtet med bagenden?
4: Ja, altså, det var jo dejligt, indtil vi fik en datter. Nu er det jo hende, der så gør det. Så det er jo en til en.
0: Nå, så Søren må slet ikke komme ind i sengen, efter du har fået din datter?
4: Nej.
0: Hvad hedder din datter?
4: Hun hedder Esther.
0: Hun hedder Esther. Det passer heller ikke, Anders. Det gør det ikke. Gør det?
4: Det gør det da.
0: Nå, okay. Okay, men gør. Det er bare, fordi det er meget, du kan også være sådan, der, så passer slet ikke, du har en datter. Jeg tror at alt, hvad der skal komme ud af dig, er løgn, sådan der med katten hedder Søren. Okay. Hvad kan du godt lide at lave med Søren, når I rigtig skal hygge jer?
4: Katte-ting?
0: Fandme dårligt svaret. Hvad kunne en katte-ting være? Lad os give mig et godt eksempel på, hvad en katte-ting kunne være.
4: Jeg aner det ikke. Jeg er rigtig
0: dårlig
4: til den
0: der. Sådan en mand, der brød fuldstændig sammen. Altså, du må aldrig nogensinde blive fanget af nogen af afhørt for sætten af. Jamen, jeg vil simpelthen godt kaste mig ud og simpelthen bare have lov til at gætte på, at ved du hvad, du har overhovedet ikke en kat, og jeg venter ikke på, at du svarer. Jeg trykker bare lige sådan her. Du har ikke en kat. Er vi nemlig?
4: Det er
0: yes. Men du har en datter.
4: Men jeg har en datter, hvad
0: hedder jeg? Ja, godt. Det tænker jeg også nok. Prøv at Anders, jeg synes, at det gik rigtig godt, indtil det gik helt enormt dårligt.
4: Jamen, du har en virkelig god
0: spørgetil. Tak skal jeg have, men der er jo noget der. Havde KGB haft noget med katter at gøre, så havde det med det samme. Men til gengæld, Andreas, så har jeg så vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer, Christian Frederiksen, han har produceret til os. Er du klar på det?
4: Ja, det er jo.
0: Og så har jeg ellers lige en fantastisk weekend, og hils Esther mange gange.
4: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg kommer ikke til at hilse Esther, for jeg kender hende ikke, men jeg hilser de andre. Nå, mine damer og herrer, her kommer Jeg vil have dig for mig selv fra Burhan G.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det gået glip af Danmarks hurtigste voksende quiz, når det kommer til popularitet inden for quizzer om kattedyr, nemlig Har du kattekvizzen. Men du har også gået glip af noget andet storslået, fordi her på Christian Bundens radioprogram har vi nemlig, min producer Christian Frederiksen og jeg, fundet en kasse med fredagsmusik. Og den stod simpelthen bare her i DR-byen i København og blev støvet. Vi fandt den inde på Peter Kvartrup Geislings kontor, eller kontor er et stærkt ord at bruge, men han har ligesom sådan et rum, hvor man kan gå ind og tage bukserne af og hoste, og så kan han lige slå på en på knæet med sådan en hammer. Det er vildt dejligt.
1: Har du været derinde?
0: Ja. Jeg kan ikke, der er hende hele tiden. Jeg er den der type, hvor jeg hele tiden tror, jeg fejler et eller andet. Og tænker, Peter, det bliver godt bedre, at du lige kigger på det. Og så han tager fint, så hos tager buksen af.
1: Så hvis du har lidt ondt i halsen, så skal han lige mærke?
0: Ja, præcis. Så løfter han lige og sådan prøver hos en gang.
1: Ikke sikker på, at det er sådan, man gør.
0: Det er det, hun siger. Jo. Jeg tror da nok, han ved, hvad han snakker om. Han har et bord, og han er læge.
1: Det er selvfølgelig Christian rigtigt. Frederiksen. Det skal jeg ikke betvivle overhovedet.
0: Overhovedet ikke. Prøv at vi fandt den her dejlige kasse inde ved ham. Og den er simpelthen sprængfyldt med dejlige ting. Der står fredagsmusik på den. Og jeg synes det egentlig bare, at vi lige skal hoppe i kassen og kigge en gang, hvad der er.
1: Mange ting.
0: Det er en stor kasse. Ja. Der er også et eller andet her, jeg ikke rigtig kan... som er sådan meget gammelt og støvet. Og det ligner ikke sådan umiddelbart et fredagsnummer. Det ligner, at det er en gammel optagelse fra DR's arkiv af den folkekære skuespiller Per Pallesen, som indtaler pruttelyde med munden fra Danmarks Radio. Men derfor kan det jo godt være fredagsagtigt alligevel. Vi kan lige prøve.
2: Og det, der bliver Per Pallesens pruttelyde,

0: Det var ikke fredagsmusik.
1: Det var ikke fredagsmusik, nej. Jeg ved ikke, om jeg ikke nødvendigvis... Altså, det var ret fredagsagtigt, synes jeg på en eller anden måde. Men jeg kunne være nødt til lige at se, om vi ikke har... Jo, der er noget rigtigt her. Ja, det er meget bedre. Sådan der. Det er Blink-182 med All the Small Things.
0: Lå den ned i kassen?
1: Den lå også ned i kassen, ja. Jamen, det der, prøv, den er fyldt med gode sager. Og en folkekær skuespiller, der laver brudtlød med munden. Hvad mere kommer der snart?

0: Small Things fra Blink 182, direkte ud af fredagsmusikkassen. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, og jeg har simpelthen fundet en kasse med fredagsmusik, som bare stod og flød her i DR-byen i København. Men der er også sket noget helt ekstremt ærgerligt, fordi jeg var 100% sikker på, da jeg stod og kiggede ned her i kassen sidst, at jeg så Toploaders Dancing in the Moonlight nede i kassen sidste gang, jeg kiggede Christian Frederiksen.
1: Jo, wow.
0: Ja. Og ved du hvad?
1: Skal vi så ikke høre den?
0: Jamen, jeg kan ikke finde den. Den er simpelthen... Jeg kan ikke se den nede i kassen. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad vi gør, fordi ideen var, at den havde egentlig tænkt mig at spille, fordi det var dejligt nummer. Og jeg har også prøvet at lave den der klassiske øvelse, hvor man ligesom går baglæns og tænker, hvor havde den sidst?
1: Ja.
0: Altså, kender du, hvor, for eksempel ligesom med ens nøgler. Hvornår brugte du dem sidst?
1: Da jeg låste min dør.
0: Nemlig. Så går man ligesom til, hvad gjorde jeg så derfor? Jeg har gjort præcis det samme i forhold til, hvad hedder det, Toploaders Dancing in the Moonlight. Kan ikke finde den.
1: Den er bare væk.
0: Den er simpelthen bare blevet væk. Og derfor skal jeg også være ærlig om, at vi er en lille bitte smule desperat lige nu. Så vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du ringede ind på 70 25 26 00, hvis du gad hjælpe os med det. Det kræver faktisk ikke rigtig noget af dig. Det er vildt fedt, hvis du er god til at finde ting, men det er ikke et krav. Man skal bare faktisk helst ikke køre bil. 70 25 26 00, hvis du gider hjælpe os med at lede efter nummeret fra fredagsmusikkassen.

0: Mishko, Mika!
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du blev meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: Og det, der bliver Per Pallesens brudelyde.

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Tidligere i Christian Bundes radioprogram, der fandt vi en kasse med fredagsmusik, men så er det desværre sket noget vildt ærgerligt. Jeg var nemlig 100% sikker på, at Toploaders Dancing in the Moonlight lå nede i kassen. Det gjorde den så ikke alligevel, men derfor så har I heldigvis været så søde og tilbyde at hjælpe os med at simpelthen at ringe ind. Og det har du gjort, Anne. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej, Anne. Hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, jeg er på en vej.
0: Du er på en vej? Nå, ja. Det var da en dejlig landstryger måde at bo sin fredag eftermiddag på. Hvad laver du på den vej?
1: Jamen, jeg er på vej til sommerhus.
0: Du er på vej i sommerhus? Nej, hvor dejligt. Ja. Og hvem er du på vej i sommerhus med?
1: Jeg er sammen med min familie, min far, min farmor og min bror.
0: Nej, hvor hyggeligt. Det er hele flokken. Jamen, Anne, har du erfaring med at finde ting, der er blevet væk?
1: Virkelig dårlig til det, faktisk.
0: Nå, at finde ting, der er blevet væk. Du er god til at smide dem væk, måske?
1: Ja, det er jeg rigtig god til.
0: Okay. Hvad er det sidste, du smed væk?
1: Det er nok min AirPods og mine nøgler og alle ting.
0: Men sagde du, du har smidt dit arbejde væk?
1: Nej, nej. Min AirPods.
0: Nå, AirPods. Ja, tak. Okay. Jeg tænkte lige. Fandt du dem igen, dine AirPods?
1: Jeg har fundet dem nu.
0: Nå, nu? Altså lige i dette sekund, mens vi taler sammen?
1: Nej, lige inden vi kørte.
0: Nej, hvor dejligt. Godt. Jamen, Anne, vi leder jo efter, sangen Dancing in the Moonlight med Toploader. Kender du den?
1: Ja.
0: Ja? Vil du nynne lidt af den for mig, måske?
1: Ja, det kender jeg.
0: Jo, lige præcis. Ja, nemlig. Ja. Og den er jo god, og det er derfor, det er noget højt, den er blevet væk. Ja. Vil du have mulighed for at lede lidt for mig?
1: Ja.
0: Ja? Hvor sidder du henne i bilen?
1: Jeg sidder om bagved.
0: Du sidder på bagsædet, ja. Har du mulighed for at kigge sådan ned ved dine fødder, ligesom under sædet foran?
1: Ja. Der er ikke noget dernede.
0: Der ligger Toploaders Dancing in the Moonlight ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det er sådan et ærgerligt, kan jeg mærke, synes. Hvem sidder ved siden af dig på bagsædet?
1: Det gør min bror.
0: Det gør din bror. Kan du måske lige få din bror til at løfte numsen, og så kan vi se, om han ligger dernede?
1: Vil de løfte sig? Er den der, Mathias?
2: Den er
1: ikke der, siger
0: han. Den er heller ikke derovre. Nå, okay. Hvordan er der sådan en midterkonsol i bilen, man ligesom kan løfte op?
1: Ja.
0: Kan vi lige prøve at åbne den?
1: Jamen, er den der nu? Nej, den er heller ikke.
0: Der er den heller ikke. Nej, okay.
1: Nej, det er ikke nemt.
0: Hvad med, og nu tænker jeg bare, hvis man nu lige... Er der ikke sådan et handskerum i den bil, I kører i?
1: Ja,
0: kan I prøve måske lige, og hvis I bare lige åbner handskerummet en lille smule på klem?
1: Ja.
0: Hov, det er bare, det lyder som om, der er et eller andet derinde. Vil du lige prøve at lukke den igen?
1: Jeg prøver lige. Ja.
0: Jeg tror sgu, den ligger derinde. Vil I lige prøve at åbne helt og kigge?
1: Ja, nu åbner vi helt.
0: Nej. Tusind tak, Anne. Hvor er du god.
1: Den var der jo.
0: Den var der. Tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, kan I ikke bare have en fantastisk weekend, så?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal I have.

0: Vi fandt den! Dancing in the Moonlight med Toploader. Nummer, der er blevet væk fra fredagsmusikkassen. Det var råd. Den var lige handskerummet på andet spil.
1: Lige på det hængende hår.
0: Det var så godt nok. Det var dejligt. Prøv at høre, vi er simpelthen også ved at nå det ekstremt triste tidspunkt, hvor vi er nødt til at sige farvel og tusind tak for i dag.
1: Tak for det.
0: Tak for det. Altså fordi radioprogrammet er slut.
1: Ja.
0: Fordi radioen er slut. Der kommer masser af mere radio bagefter. Og så man selvfølgelig skal blive at høre, hvis man ikke skal noget andet. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I har været så søde at lytte med. Og så lytter vi bare ved igen på fredag.
1: Ja. God weekend.
0: Okay, bare en dejlig weekend. Og vi skal selvfølgelig huske den sidste ting.
1: Den er ikke blevet væk.
0: Nej, den ligger lige her. Jeg har lige kigget. Den lå faktisk allerøverst i fredagsmusikkassen. Det er... Levels med Avicii.

0: Avicii med Levels. I er smukke og dejlige og fantastiske, og jeg håber, I får en weekend, der er fuldstændig på samme måde. Nu er klokken ved at være 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede.
2: Godwin O. Ajala.
1: Trudy. Navnene på ofrene er blevet læst. Nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter. Og så hører jeg et tordenbrag, sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
5: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmænds gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Nu har vi brugt nogle uger på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
6: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
7: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
8: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et svær. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og det er jo altså ikke bare en hvilken som helst eftermiddag, for det er fredag, og klokken er 4:09. Det betyder med andre ord...
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Sådan det er. Det er lige, hvad vi har taget hul på her. En DJ Battle mellem et par musikglade og kyndige gæster i studiet. Og lad os bare med det samme få slået fast, hvem det er, jeg har fået i studiet.
0: I det ene ringhjørne,
2: der har vi skuespillere, sangere, ja, og bornholmer, hvis man også lige skulle have den med, ikke?
3: Jo.
2: Joachim Tranberg, velkommen.
3: Ja, jo, tak skal du have.
0: Og i det andet ringhjørne,
2: så har vi en anden bornholmer, det er Johan Gustav, og du er pianist, komponist og kapelmester, blandt andet kendt fra Sommerrevyen, hvor I to jo kender hinanden fra. Velkommen også til dig.
4: Tak skal du have.
2: Jamen altså, jeg ved jo, at I er tændt, I er klar, og I har sådan lidt drillende tone over for hinanden allerede. Jeg kan godt fornemme, at det kan blive en sjov omgang DJ Battle, det her. Og bare lige for at få jer selv til at sætte et par ord på. Jeg ved jo, at I har været ude og prøve på noget. Der er nemlig en grund til, at I begge to er på øen lige nu.
3: Ja. Ja. Udover, at vi selvfølgelig bare elsker øen, ikke?
2: Ja. Så er det jo, I kommer rigtig tit, ved jeg.
3: Ja, det tager vi.
2: Men lige nu er I her også for at arbejde. I har været på Svanikegården og øve. Hvad er det, I har gang i?
3: Fortæl det, Johan.
4: Jamen, det vi skal lave på søndag, det er en koncert sammen. Og vi har lavet et udvalg af numre, som Joachim primært kan, vil jeg sige.
3: Altså, skal lige sige, at jeg er jo nok mere sådan popfløde. Hvis jeg sagde rock, så er det nok en anden, der kommer efter mig. Kyndig, ved jeg, det fyr. Og Johan, han er jo konservatorieuddannet, skal man have hos sig, ikke? Kongelig konservatorieuddannet. Og elsker, altså, du elsker også pop, men du kan også rigtig godt lide. Altså, han er vanvittigt dygtig pianist, skal jeg sige. Men elsker jazz, ikke? Altså, vi har da et enkelt jazznummer med.
4: Jo, jo.
3: Ja, ja.
4: Jo, jo.
3: Men det er rigtigt.
2: Så I mødtes lidt på midten, men mest over på din banehalvdel?
3: Jeg tror, det er bedst for en, der kommer på søndag. Vi mødtes midt i mit hjørne, tror jeg.
4: Vi skal spille en koncert på søndag, og vi har lagt et super forskelligartet repertoire, og det bliver super hyggeligt. Ja.
2: Jamen, vi skal tale meget mere, I skal sådan lige så stille finde boksehandskerne frem, fordi vi skal jo i gang med den der DJ Battle. Men vi skal også have lidt musik fra den helt almindelige playlist. Og lige nu, der spiller vi bolden over til Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland.
3: Ja.

0: Nu skal vi fra Jylland tilbage til Bornholm. Også i den grad. Her i studiet bliver der talt bornholmsk i lange baner. Sammen med mine to gæster i forbindelse med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Nemlig.
2: Ja.
0: Og I er bare klar. Men inden I får lov at præsentere det stykke musik, I har taget med hver især for at se, hvem af jer, der får flest sms-stemmer fra lytterne, så kunne jeg godt tænke mig lige at tage en kort runde på, hvad I har lavet, siden I flyttede fra øen. Fordi I er begge to decideret jo altså noget ved musikken og på scener rundt omkring på forskellige vis. I har nævnt lidt af det. Men Johan, du tog allerede fra øen som 17-årig og kom på konservatoriet, eller hvad? Var det sådan?
3: Ja, lidt før faktisk, i forbindelse med min efterskole, så flyttede jeg faktisk umiddelbart hjemmefra efter det.
0: Og så har du aldrig været flyttet sådan rigtig hjem siden?
3: Nej, så har jeg købt et hus herovre siden og kommer her så meget jeg kan på Bornholm, ikke? Men så flyttede jeg fra Bornholm for at opsøge diverse uddannelser, der er inden for det her med at spille klaver.
2: Har du gået på MGK?
3: MGK og sådan nogle forskoler til konservatoriet, og så senere konservatoriet, og ja. Så der startede jeg i Odense, var det faktisk, da jeg var 17, ja.
0: Hvorfor blev det pianoet?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg arvede et klaver, da jeg var 9 år gammel, tror jeg. Og det synes jeg bare var sindssygt spændende at sidde og spille på. Og mine forældre som sådan var dygtige til at sende mig og mine brødre i musikskolen på Bornholms Musikskole. I stedet for fodbold sikkert, eller måske havde det lige så høj en prioritet som at gå til alt muligt andet. Så vi blev introduceret til musik derhjemme.
0: Så gjorde det dig godt på en eller anden måde at være i musikkens verden?
3: Absolut. Ja. Altså, jeg tror, jeg har været virkelig heldig på det tidspunkt, fordi jeg gik på musikskolen et par år, og så blev jeg udtaget til sådan en talentlinjeordning, de havde, med alt muligt udvidet undervisning på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk, men det var i hvert fald sindssygt fedt for mig, fordi så kom jeg ind i et miljø, og jeg fik venner, og jeg fik lyst til at dyrke hele den der ting med at være nørd omkring musikken.
0: Musiknørd,
3: ikke? Og fordi det var sejt i det der miljø. Så det har været altafgørende for, at jeg har søgt videre på uddannelser, det er jeg helt sikker på.
0: Så udover at du også har dyrket jazzen og vel også den klassiske musik, eller hvad, måske knap så meget?
3: Ja, knap så meget. Det kommer senere.
0: Men
3: ja.
0: du har efterhånden fusioneret det ret meget, har jeg kunne se på din hjemmeside blandt andet. Også i teaterets verden, hvor jo Joachim har gjort sig og gør sig. Men du har jo omvendt også fusioneret musikken rigtig meget ind i din teaterkarriere.
2: Det var man sagde ja til. Altså, jeg blev uddannet i Odense i 17 som skuespiller. Og så startede jeg med at lave musical, ikke? Ja. Og så har jeg ligesom taget fart derfra. Jeg havde ellers sagt, da jeg gik på skuespillerskolen, der sagde jeg til Peder, som er vores fantastiske rektor, fordi de sagde sådan, vi kunne godt lide, når du synger. Så spurgte jeg ham, for man kommer på sådan, man er på i praktik, eller sådan, altså i scenetjeneste hedder det, to steder. Og så sagde jeg til ham, gik op på kontoret og sagde, jeg ved godt, vi ikke får at vide nu, men når du skal vælge, vil du så ikke godt lade være med at sætte mig ind med noget musik? Jeg vil faktisk hellere spille 3 på Det Kongelige Teater, hvor jeg har en scene, men hvor jeg kan sidde og lære og suge til mig. Jamen, det skal jeg nok have med i tankerne, sådan. Så jeg lavede Spillemand på en tagryg på Odense Teater, og så Sommer i Tirol i Aalborg. Så to flintrende. Men
0: det blev din skæbne.
2: Det blev min skæbne, ja.
0: Ej, du behøver jo ikke at blive der, hvis du også...
2: Nej.
0: Altså, har du følt lidt, at det kunne være svært at bryde fri af den del af...
2: Altså, ja, jeg vil sige, det var sjovt, at efter... Jeg tror, at vi er i gang med... Vi har lige lavet Sebak på det tidspunkt, så har jeg lavet Catch Me If You Can, så er vi i gang med Sanne, The Musical, der bliver kontaktet op for Aarhus Teater, hvor hun bliver ringet op, og hun spørger mig sådan, vi tænker en del på dig i dramaturgiet, og vi tænker også stadig på, altså er du stadigvæk interesseret i, og så kan hun ikke få det, hun kan ikke lave rigtig teater sammen, så altså, for helvede, jeg er uddannet skuespiller,
0: så du har nikket.
2: Ja, det vil jeg meget gerne, hvis det er. Jamen, det skal vi nok lige tænke på, og så ramme corona, og så, ja, det er sådan det. Men jeg kan godt, elsker at lave almindelig teater.
0: Jamen altså, multikunstnere kan vi jo næsten kalde jer begge to, og lige om lidt også, fordi I får lov at gøre jer som DJ's, efter et lille lyt til All Saints og denne her, der hedder Pure Shores, så skal vi altså i gang med det hele handler om. I får lov at præsentere jeres nummer, I har taget med til sådan en fredag, lige om et øjeblik.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, kampen om at komme øverst på musikskamlen sådan en fredag er jo altså skudt i gang, og Joachim Tranberg og Johan Gustav er i studiet, og det er jer, der kæmper om æren. Mere kan det jo altså ikke blive til. Jo, altså, og så fornøjelsen af at høre det nummer, I har taget med i fuld længde. Fordi ja. I første omgang, så får I jo altså kun lov til at spille en lille bid, og det er den del, vi er nået til nu.
2: Ja.
1: Og bagefter, ja, så åbner vi jo selvfølgelig for sms-stemmerne. Og på den anden side af de regionale nyheder, så skal vi tælle stemmer og afgøre, hvem af jer, der har fået flest. Og den sang kan man så høre i fuld længde. Nå, lad os se at komme i gang.
0: I det ene ringhjørne.
1: Ja, det er jo altså dig, Joachim. Lad os starte med dig. Ja. Hvad er det, du har taget med?
2: Jamen, nu fik jeg jo en god gedin røvfuld af Bjarne Kure sidst, hvor jeg da sidste gang jeg var med her. Så tænkte jeg, nu tager jeg noget folkekært, og som man også kan høre, hvis man kom på søndag. Havde man stadig måtte udlevere gevinster i radioen og sådan noget, så havde jeg jo selvfølgelig lovet, ligesom Donald Trump, alle en gratis billet til på søndag, hvis jeg vinger, ikke? Men nej, det er Rasmus Seebach selvfølgelig. Eller ikke selvfølgelig, men nu har jeg jo spillet ham en gang, og så nummeret Øde. Det er jo altså, det er et fedt fredagsnummer. Det sætter tingene i gang.
1: Skulle der være nogen, der ikke kender den, så er der lige et lille klip her.
3: Hvis

0: Ja, Joachim, sig et par ord. Hvorfor lige den? Du kunne jo have valgt alle mulige med Seebach.
1: Altså, jeg synes jo, Seebach, han er jo... I starten, der drillede man, eller der mobbede man lidt meget med, det var sådan noget flødemusik, men han har formået at skabe musik, som vi har lyst til at lytte igen og igen og igen. Og når jeg udspiller de her numre til festerne engang, eller til en intim ting, altså folk, de bliver jo... Man kan jo sætte, der aktiverer en masse ting i dem, og altså...
0: Det, og de synger med.
1: Prøv at solen skinner udenfor, og du tør din bil, og så kommer det på radioen der, altså det bliver ikke bedre.
0: Nå, Johan, du skal jo have noget modspil, Joachim, ja.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Ja, der står du så, Johan, og du skal lige sige, hvad du har taget med til os.
3: Ja, jeg har også boksehandsker på her.
1: Ja, det har du altså.
3: Jamen, hvad er det, jeg har taget med? Jeg har taget et nummer med, som både betyder rigtig meget for mig, fordi jeg synes, det er et eminent stykke musik af Sir Elton John.
1: Ja.
3: Men også med tråd til, hvad vi skal lave på Svanekegården på søndag. Fordi vi skal runde Elton John på søndag, og Joachim, han minder mig lidt om ham her.
0: Ja,
1: altså ham, der synger med?
3: Ja, ham, der synger med.
1: Det hedder med mig kompliment.
0: Okay, skal vi lige lytte til en bid, hvis man lige har brug for lidt hjælp til at huske den?

0: Nå, Johan, vil du knytte flere ord til, eller tænker du, det taler for sig selv, det her?
1: Altså, jeg skulle lige til at sige, need I say more.
2: Nej, det har jeg brugt for sig mere, eller hvad?
0: Ikke nødvendigvis.
2: Jeg har heller ikke brugt for at opleve mere, tror jeg, i mit liv, hvis jeg bliver sammenlignet med George Michael, så tror jeg, det er fint.
1: Hvis jeg skal knytte en enkelt kommentar til, ja, så er det, jeg tryner dig med kærlighed herfra.
2: Ej, ja.
0: Du har også en tysser kærlighed t-shirt på. Så det passer jo perfekt. Ved I hvad? Nu nærmer jo altså de regionale nyheder sig, så jeg skal lige rise op for folk, hvad det er, de skal. Hvis de allerede nu ved præcis, hvem af jer to, de helst vil stemme på, eller retter de sange, jeg har taget med. Ikke? Så nu skruer jeg lige ned for jeres mikrofoner, bare lige for at fortælle, hvad det er, man gør. Man tager sin telefon, og så skriver man BH og laver et mellemrum. Og hvis man gerne vil høre Øde Ø med Rasmus Seebach, så skriver man Joachim i sin besked, og så sender man den til 1212. Hvis man hellere vil gå med Johans bud, Don't Let The Sun Go Down On Me med Elton John og George Michael, så skriver man BH, laver et mellemrum, og så skriver man Johan afsted til 1212 med den. Og bare rolig, jeg spiller lige de små lydbider en ekstra gang på den anden side af de regionale nyheder, hvis du lige har brug for lidt tænketid. Men altså, ellers, bare send stemmerne afsted, så begynder jeg at holde øje med inboxen, og det hele bliver som sagt afgjort efter de regionale nyheder. Lige nu, der giver vi ordet til Lucas Graham, Before You Go.

0: Så er det tid til nyheder med Peter Skafte. Klokken er blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er et nyt tilbud på vej til bornholmske børn, der har brug for ekstra hjælp og støtte til at få sig nogle gode oplevelser. Det fortæller forperson Claus Jørgensen fra Red Barnet Bornholm, der i dag fik overragt omkring 150.000 kroner fra Trygfonden til opstart af en klub for udsatte børn og unge. Vi sætter gang i nogle aktiviteter, for eksempel en tur i biografen og lave nogle græskarlygter eller lave noget mad sammen, så pengene rækker langt, siger Claus Jørgensen.
3: Det her, det er virkelig en kæmpe hjælp til sådan en lille Red Barnet afdeling på Bornholm, som vi er, til at lave nogle super gode aktiviteter for. Det man skal se for sig, det er ikke sådan noget stort forkromet med en bygning og alle mulige dyre indkøb. Det vi starter med, det er nogle helt enkle gode aktiviteter.
2: Red Barnet finder de børn, der har brug for noget støtte i samarbejde med for eksempel pædagoger og lærere. Og herefter får familien så tilbuddet, som et eller flere børn så har mulighed for at få glæde af, fortæller Claus Jørgensen.
3: De har brug for oplevelser. De har brug for gode oplevelser, der giver minder. Det er noget af det, der er med til at skabe os og danne os som mennesker. Det har alle børn brug for. Og man har også brug for at føle, at man er en del af et fællesskab, og man hører til, og man får muligheden for at lave nogle gode relationer med andre børn og med andre voksne, som også kan fungere som rollemodeller.
2: Den nye klub starter jeg op med nogle tilbud om at mødes for eksempel et par timer nogle eftermiddage. Senere kommer der større tiltag, måske en sommerlejr, hvor man tager sammen en hel uge. Efter 22 år med produktion og salg af karameller her på øen, ja, så tager firmaet Karamelkompaniet i dag springet og åbner en butik i København som supplement til de to lokale i Rønne og Gudhjem. Det fortæller direktøren Anna Knightbridge.
4: Der er mange årsager til det, men det skyldes primært, at vi har fået rigtig mange gode henvendelser fra kunder. Og vi kan simpelthen mærke, at vi gerne vil tættere på vores kunder. Der er selvfølgelig rigtig mange kunder på Bornholm, men de her faste kunder... Virksomheder og forhandlere, som vi sælger til, de har efterspurgt vores tilstedeværelse i København.
2: Så direktøren tror på den her nye butik i hovedstaden.
4: Vi regner selvfølgelig med, at der kommer masser af kunder herind, og det beviste den allerede første dag allerede her. Så der har vi haft rigtig godt besøg. Vi er blevet taget rigtig godt imod af lokalområdet. Vi har også været lang tid om at renovere de her lokaler, så der er mange, der har fulgt os og sådan tænkt, hvornår åbner butikken. Og det gjorde den så i dag jo.
2: August måned var god for øens turistbranche. Bornholms Trafikens tal viser nemlig, at der er over 70.000 biler og næsten 250.000 passagerer, der tog turen mellem Rønne og Ystad eller omvendt her i sidste måned. Og det er altså 5% flere biler og 3,1% flere passagerer end i august sidste år. Eftermiddagen byder på rigtig pænt vejr med solskin, ca. 18 grader og så en svag til jævn sydvestlig vind.

0: Falula og past. Perfect tense. Ikke past, men perfect tense.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, fordi vi er stadig i gang med ugens pladevennerkamp, kunne man sige, mellem to stærke kompetenter, som begge håber på at få æren af at få spillet deres medbragte stykke musik i sin helhed her i P4 Bornholm. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Stemmerne tilhører, hvis du lige skulle have tændt for din radio, Joachim Tranberg og Johan Gustav. Skuespillere, musikere og lidt af hvert i virkeligheden også. Begge to, kan man sige.
2: Ja.
0: Især når I optræder sammen, har jeg lavet mig fortælle, at Johan, du træder lidt ud over de hvide og sorte tangenter og spiller lidt med, når Joachim snakker.
3: Og når der er revy, har du også trådt op, som man siger, optrådt.
4: Jo. Lige for tiden spiller jeg teater i kjole og læbestift.
0: Sådan. Jamen altså, I kan lidt af hvert med andre ord. Nå, spørgsmålet er så, om I kan få solgt jeres sang, ikke? Fordi vi tager lige en lille tur mere for at præsentere lytterne for, hvad det er, I har taget med.
2: Ja.
0: Og Joachim, nu spiller jeg Rasmus Seebach. Øde ø.
2: Yes.
0: Så skal du tænke lidt over, hvordan du vil fortælle, eller hvad du vil sige til folk om, hvorfor de skal stemme på den.
2: Det er en aftale.

0: Hvorfor skal den have lytternes stemme?
1: Jamen altså, hvis jeg, altså nu vil jeg jo danke op med en hård konkurrent, ikke? Altså, og, men jeg synes jo, altså Ø-nummeret, det altså, jeg har indtil videre ikke oplevet nogen, der ikke blev glad i låget, når de hørte det. I under de rigtige omstændigheder, ikke? Så jeg synes, det er et fantastisk, og det er en fantastisk fredagssang, og hvad er klokken? Den var 20:05. Det er godt, folk står hjemme, de skal lave lidt mad til, sådan det er også bedre halvdel, eller til gæsterne, ikke? Så kommer det bedre humør, ikke?
0: Ja, tak. Yeah. Tak for den salgstale. Nu skal vi lige have det samme fra dig, Johan. Du har valgt denne her.
2: Ja, der danser studiet, det er godt.

0: Don't Let the Sun Go Down on Me med Elton John og George Michael. Hvorfor, Johan, skal man stemme på dig?
1: Det er et stærkt stykke musik. Ja. Altså, og så som jeg sagde tidligere, altså sådan lidt en slet skjult hyldest til min medkompetent Joachim Tranberg, fordi

DJ handler jo også om at sælge varen. Det er med på. Godt så. Det er det hele, det handler om. Det er helhedsindtrykket. Hvad synes du, du har mest lyst til at høre i fuld længde? Er det Joachims bud, Rasmus Seebachs Øde Ø? Så skal du skrive BH, lave et mellemrum og skrive Joachim i din besked. Foretrækker du Johans sang, Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John og George Michael, så skriver du BH, lave et mellemrum og skrive Johan. Og så skal du sende din besked til 1212. Og du skal gøre det nu, fordi det er sidste... Det er sidste chance. Jeg tæller stemmer, og så vælger vi, eller så finder vi en vinder lige om lidt. Lige nu, Scarlet Pleasure, Wide Awake.

0: Altså, jeg havde jo håbet, vi kunne sige, så nu er der en klar vinder her. Det er der ikke, for I står lige, så jeg har besluttet mig for i dagens anledning. Nu spiller jeg simpelthen et kort stykke musik mere. Kom så på banen, venner. I skal simpelthen finde ud af, om det skal være Øde Ø, eller det skal være Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Det er vildt nok over altså 8.400 stemmer, det så står lige, ikke?
0: Ja, det er ret vildt. Det er ret vildt. Husk at skrive BH, mellemrum, og så enten Joachim, hvis du er mest til Sebak, eller Johan, hvis du er mest til George Michael og Elton John. Og så er stadig til 12-12. Så ser vi, om ikke vi kan lige finde ud af at få vægtskålen til at tippe til den ene eller den anden side.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Tell them drink some.
0: Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay.
2: Nå, men det er godt, det hjælper, at man lige sparker lidt til jer derude, fordi nu kom der da endelig en afgørelse.
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Ja, fordi blev det Joachims bud Øde Ø, eller blev det Johans, Won't Let The Sun Go Down On You, Me. You, me. Nu fik
4: begge
2: jeg lige
4: to.
2: Begge to.
4: Jeg lader dig hænge her.
2: Ja, tak for hjælpen. Tak for hjælpen. Nå, skal jeg lige lade jer sådan stege lidt og spørge, hvad siger jeres mavefornemmelse? Hvad, Johan?
4: Altså, jeg føler mig skråsikker på, at Bornholm er med mig på den her.
2: Hmm, som hedder?
4: Don't let the sun go down on me.
5: Jeg tror, jeg så.
2: Det var meget smart af mig, ikke? Det fik jeg dig til at sige det. Nå, hvad siger du, Joachim?
5: Jeg siger Johan.
2: Det gør du?
5: Jamen, det er jeg ikke. Jeg har jo lige stemt på ham selv, så... Ej, det tror jeg. Det er et fantastisk nummer, og... Man kan jo ikke være så... Altså, Johan er en fuldstændig fantastisk fyr, så...
4: Joachim er også med til at hylde sig selv, jo.
2: Nå ja. Ja. Men lige meget hvad du siger, Johan. Så blev det altså Joachim, der vandt.
5: Nej, hvor er det vigtigt.
4: Trivielt, man.
2: Tillykke, ja, tillykke. Hvad er det, der afgør sådan en afstemning? Hvorfor tipper den derover? Har I et bud?
5: Ren charme, tror jeg.
2: Hvad siger pianisten?
4: Jamen, jeg er jo simpelthen rystet i min grundvold over menneskeheden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv.
2: Spørgsmålet er, hvordan stemningen bliver på søndag, når man oplever jer optræde sammen. Kan det lade sig gøre overhovedet?
5: Jeg lover, at vi kommer til at spille Ødeø på søndag, hvis man dukker op 15.30, hvis forsvandt ikke går.
4: Ja, hvis jeg kommer.
5: Ja, det.
2: Ved I hvad? I skal i hvert fald have tusind tak for at skabe rigtig god stemning her i studiet.
5: Ja, tak skal du have.
2: Og så kommer Ødeø her.
5: Ja, ja.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Sådan der, Rasmus Seebach og Øde Ø. Et kig på vejret kommer lige her. Vi er i gang med en flot solrig dag, men også aften skulle blive solrig, og i nat også tørvejr og temperaturer omkring 15 grader med en svag til jævn sydvestlig og vestlig vind oven i hatten. 7 minutter i 5. Det her er Kings of Leon. Sex on Fire.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Vandet i de danske fjorde og kystnære farvande er hårdt ramt af iltsvind, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Forskerne siger, at problemet er tæt forbundet med landbrugets gødning af markerne. Maria Dohn har mere i 17 Radioavisen, som er på trapperne efter Hjalmar og Katinka. Værd at vente på.

0: Klokken er 17.
1: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kapret fly ramte Pentagon, og et fjerde kapret fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig, aldrig glemme. Og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
3: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
3: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord. Og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
4: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
4: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
1: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
1: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt donorsæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
6: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det sker for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
7: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Velkommen indenfor på en dag, hvor vi lige om lidt skal høre med en ny bornholmsk forretning, der i dag har slået dørene op i København. Karamelkompaniet har nemlig åbnet sin første udenøs butik inde i hjertet af København, og det skal vi høre mere om, når jeg taler med ejer Anna Knightbridge lige om et øjeblik. Det bliver efter et lyt til Malte Eberts Sæt det fri.

0: Malte Ebert, sæt det fri. 12 minutter over 5. Det, der startede med en opskrift på karameller i en gammel kogebog, er nu også blevet til en ny splinter ny butik i hjertet af København. Nærmere bestemt i Frederiksborggade 48. For Karamelkompaniet har nu åbnet butik nummer 3, og denne gang ikke på Bornholm, der ligger allerede butikker i Gudhjem og Rønne, men altså i København. Her på øen har man været i gang siden 2004, men nu er man altså også kommet til hovedstaden. Og med på en linje har jeg stifter og direktør Anna Knightbridge. Velkommen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan er det gået her på åbningsdagen i København?
1: Ej, det har været en rigtig god dag. Det har det altså virkelig. Vi startede dagen med at sende vores Taste Patrol ud ned ved Nørreport og hen på Dronning Louises Bro. Også i nærheden af torvehallerne og dele smagsprøver ud. Og det var bare en fantastisk succes. Der var rigtig mange, der kender vores karameller i forvejen. Og der var rigtig mange, der blev glade for at høre, at vi åbnede en butik i området. Så det startede godt, og det betød også, at der kom en masse kunder ind i butikken. Det var en god dag.
0: Jamen, når du nu siger, at folk kender jeres produkter i forvejen, fordi I sælger det på forskellige viser i andre butikker, hvorfor så egentlig overhovedet åbne en egen butik?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo for at komme lidt tættere på kunderne, for at kunne lave nogle forskellige events. Vi har også kørende sælgere, det er også for at komme tættere på dem, men egentlig for at have et anker i København. Det synes vi manglede, og har haft mange kunder, der har forespurgt det. Så det lå helt naturligt for os at åbne.
0: Hvad er forventningerne så til den nye butik? Altså, hvad er succeskriteriet for, at du vil sige, det er indsatsen og investeringen værd?
1: Ja, jeg har ikke sådan et økonomisk mål eller noget. Jeg har en drøm om at lave en butik, som ikke bare er en butik, men som også kan noget andet. Så det bliver også et showroom for nye forhandlere. Det bliver et eventrum, hvor vi inviterer kunder og for medlemmer af vores inderkreds ind til nogle forskellige events, og det kunne være blindsmagning og sådan nogle ting. Så det er sådan, det er egentlig også at prøve at lave et lidt anderledes koncept, butikskoncept, end man ellers ser. Så at lave det lidt, kom tættere på vores kunder, kom i dialog, og så vise, at vi ikke er AI-genereret, men at vi er ægte. Det er vigtigt for mig.
0: Og at den der kogebog, jeg talte om i starten, det er også en virkelig ting. Det er ikke noget, du har opfundet til lejligheden.
1: Nej, og ved du, at der er rigtig mange, der spørger mig om det. Den ligger i mit kæmpe pengeskab op på Borgmestervejen, så der ligger den godt, og jeg viser den gerne frem. Så nej, den er bestemt ikke opfundet.
0: Hvis der nu skulle være nogen, der tænkte, nå for søren, er I på vej til København og væk fra Bornholm, hvad vil du så sige til dem?
1: Så vil jeg bare sige, under ingen omstændigheder, at vores butikker på Bornholm, som du nævnte, og pakkeri og produktion er simpelthen så godt forankret på Bornholm, og det kunne jeg slet ikke drømme om. Så nej, vi sender faktisk karamellerne fra masser herover af i forvejen, men nu kommer der så endnu flere, fordi de skal ind på Frederiksborggade. Så nej, vi er rigtig glade for at være en bornholmsk virksomhed. Det bliver vi ved med at være.
0: Jamen tak til dig, Anna Knightbridge, direktør i Karamelkompaniet, og held og lykke med den nye butik.
1: Tusind tak.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Erika Jane og Sidestik. Om 3 minutter, så er det dagens sidste ombæring regional nyheder, leveret af Peter Skafte, som kommer din vej. Inden da, et smut til Boston sammen med Stella Lefty. On a

0: Så er klokken blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er stadigvæk problemer med iltsvindet i havet sydvest for Bornholm over mod Møn og Falster, det der hedder Kona-bassinet. Men det ser mindre alvorligt ud end de sidste par år, hvor det har været ekstra voldsomt. Det fortæller manden bag de årlige iltsvindsrapporter, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, Jens Würkler Hansen, på baggrund af målinger, der er indsamlet fra den 12. til den 26. august.
3: Det ser knap så slemt ud, som det har gjort de sidste par år, men altså det er noget, der kan variere, jeg vil nærmest sige, fra uge til uge. Vi er endnu ikke der, hvor iltsvindet topper. Det sker typisk i september måned, så derfor kan situationen sagtens udvikle sig til, at vi får sådan et udbredt moderat iltsvind og måske nogle mindre områder med kraftig iltsvind. Det vil de næste uger vise.
2: Det går hårdt ud over dyrelivet, når der mangler ilt i vandet. De dyr, der kan svømme væk, det er jo typisk fiskene, forsvinder, mens bunddyr som snegle får problemer med at overleve.
3: Iltsvind, det har jo store konsekvenser for det liv, der er derude. Og derfor så, hvis vi får udbredt iltsvind, og især i en længere periode, så vil det betyde, at livet i området det vil blive forarmet. Men det afhænger meget af, hvor kraftigt iltsvindet bliver, og hvor lang tid det er i området.
2: Ifølge målinger fra både Sverige og Danmark er situationen fortsat meget alvorlig i Bornholmerbassinet, der dækker et større havområde øst for Bornholm og Christiansø. Det område lider under et ofte meget kraftigt iltsvind. Der er et nyt tilbud på vej til de bornholmske børn, der har brug for noget ekstra hjælp og støtte for at få sig gode oplevelser. Det fortæller forperson Claus Jørgensen fra Red Barnet Bornholm, der i dag fik overrakt godt 150.000 kroner fra Trygfonden til opstart af en klub for de her udsatte børn og unge. Vi sætter gang i aktiviteter, som f.eks. en tur i biografen og lave græskarlygter eller lave noget mad sammen, så pengene de rækker langt, lyder det fra Claus Jørgensen.
4: Det her det er virkelig en kæmpe hjælp til sådan en lille Red Barnet afdeling på Bornholm, som vi er, til at lave nogle super gode aktiviteter for. Det man skal se for sig, det er ikke sådan noget stort forkromet med en bygning og alle mulige dyre indkøb. Det vi starter med, det er nogle helt enkle gode aktiviteter.
2: Red Barnet finder de børn, der har brug for lidt ekstra støtte udefra i samarbejde med for eksempel pædagoger og lærere, fortæller Claus Jørgensen.
4: De har brug for oplevelser. De har brug for gode oplevelser, der giver minder. Det er noget af det, der er med til at skabe os og danne os som mennesker. Det har alle børn brug for. Og man har også brug for at føle, at man er en del af et fællesskab, og man hører til, og man får muligheden for at lave nogle gode relationer med andre børn og med andre voksne, som også kan fungere som rollemodeller.
2: I aften fortsat sol, i nat efterhånden mere skyet, dog tørt op til 15 grader, svagt jævn vind.

0: Alex Warren med Passenger efter Christoffers Leap of Faith. En tur i biffen. Aktiviteter som at skære græskarlygter eller lave mad sammen. Det er noget af det, som en gruppe bornholmske børn sammen med måske med deres familier, nogen som har brug for lidt ekstra omsorg og hjælp til at få den slags gode oplevelser, de nu kan få mulighed for. Det er i hvert fald blevet en mulighed, fordi Red Barnet Bornholm i dag fik overrakt en donation fra Trygfonden på 153.000 kroner. Øremærket opstart af en klub for sårbare børn og unge. Det fortæller forperson for Red Barnet Bornholm, Claus Jørgensen.
1: Det var en ret fed start på en fredag. Nu ved vi, at vi har et rigtig solidt økonomisk grundlag at stå på, og derfor så går vores indsats i gang med at rekruttere en klubleder, eller to klubledere måske, og nogle frivillige, og få planlagt aktiviteter, og få lagt et program for det næste halve år.
0: Og selvom man måske kan sige, jamen, hvor meget kan man få for de der 150.000 kroner og lidt mere, ja, så er forpersonen altså virkelig optimistisk. Vi kan komme langt, siger han.
1: 153.000 er en kæmpe hjælp for sådan en lille klub som Red Barnet Bornholm. Og derfor har vi altså nu et solidt

0: via deres arbejde ser et barn, som vil passe ind for den målgruppe, vi arbejder med, og indstiller familien, og så henvender vi os til familien og får aftalt, var det noget, I kunne tænke jer, hvordan kunne det foregå, hvad skal der ske?
1: Ja, de aktiviteter, man sætter i gang for børnene, det handler om at give dem gode oplevelser, fordi de er også med til at gavne dem på længere sigt.
0: De har brug for gode oplevelser, der giver minder. Det er noget af det, der er med til at skabe os og danne os som mennesker, og det har alle børn brug for. Og man har også brug for at føle, at man er en del af et fællesskab, og man hører til, og man får muligheden for at lave nogle gode relationer med andre børn og med andre voksne, som også kan fungere som rollemodeller. Vi glæder os så meget til at komme i gang med at få det her til at gøre en forskel.
1: Sagde altså Claus Jørgensen, der er forperson for Red Barnet Bornholm. Og med den historie, der blev klokken 18 minutter i 18. Det her er Mark Ronsons og Amy Winehouse, Valerie.

0: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jule. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Ja. Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Det var jo Simple Minds, Don't You Forget About Me. Vi må heller ikke glemme vejret. Nu er der kommet en ny vejrudsigt, eller i hvert fald nyere end den, jeg tyede til for en time siden. Så lad mig lige dykke ned i den. Den siger, at vi i aften endnu får lidt sol. I nat kan det blive skyet, men det holder tørt. Og så falder temperaturen til mellem 12 og 15 grader med en svag til jævn sydvestlig og vestlig vind. I morgen, lørdag, mest skyet, antageligt tørt, dog kan der også komme lidt eller nogen sol indimellem. Morgendagens temperaturer mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn sydvestlig vind også.

så er der ikke meget tilbage af min sendetid. Jeg kan lige fortælle lidt om, hvad der er på beding her på kanalen, hvis du hænger på. Bagefter. Først er der radioavis med Maria Doen her om 3-4 minutter. Og hun kan fortælle, at prisen på diesel igen har ramt et nyt rekordhøjt niveau. Det er krigen mellem Iran og USA, der presser prisen op, og der er altså olieprisen, og der er ikke udsigt til, at den kommer ned igen. Efter den nedslående omgang, og forhåbentlig også lidt andet i radioavisen, så er der til gengæld liga i din radio. Thomas Loft og Morten Hausborg er i studiet med den her blanding af sport og musik. Og der skal det blandt andet handle om topholdet i Superligaen FC. I Superligaen FC København, der har været brandvarmt på det seneste. Om temperaturen fortsætter med at være høj, skriver de, det vil vise sig i de kommende timer, hvor oprykkerne fra AC Horsens besøger parken. Og du kan altså følge opgøret i liga her på P4, hvor der også bliver plads til en kamp i kvindernes håndboldliga. Nordvestjysk og Ringkøbing tørner nemlig sammen i et lokalopgør. Så masser af gode grunde til at hænge på, hvis man er sports- og musikglad. Det sidste kan jeg levere lidt mere af her. Det er Justin Timberlake og Mirrors. Rigtig god fredag aften.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtideligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave at have højtstående Hamas-medlemmer og skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: P4. Du lytter til til P4.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvilken du mærke, Loft? Jeg har lige haft dobbelt krampe i min baglår.
0: Ja, men det er jo også, fordi du er sådan en idrætsmand. Så får man jo skavanker.
2: Men det er Superliga-spiller jo også. Det er jo bare lidt tidligt tidspunkt. Det er svært til, at en går ned med krampe under opvarmningen.
0: Jeg spurgte jo også, om jeg skulle hjælpe med at elevere dine ben og så trykke ned. Det har set spillerne gøre nogle gange, når en af dem får krampe.
2: Ja, men jeg var fra en anden generation.
0: Ja, gik det væk.
2: Ja, det skal løbes væk. Ja, det fik vi altid at vide dengang. Ja. Så det prøver vi, men det kan jo godt gå ind og blive 4 lange timer for mig, hvis jeg vil jævne med dem.
0: Så har jeg da en lille idé.
2: Hvad er det?
0: Vi kan bare samsende med en anden radiokanal. Det er jo ikke, fordi jeg kan lide at være her i aften i Liga på B4, men vi kunne drømme os til Koncerthuset og DR's koncertsal, hvor der i aften er Sports in Symphony med de flotteste sportsmelodier, der nogensinde er blevet spillet, som bliver fremført af DR's symfoniorkester, og så vores kollega Tina Müller og Henrik Lindegaard er værter. Den koncert kan også høres på P2. Så, altså, hvis du nu får krampe, og man hører lidt...
2: så skifter man over.
0: Jeg kan bare sætte P2
2: på. Og så sætter du P2 på.
0: Ja, du ved, og så står jeg lige og behandler din krop lidt.
2: Men vi er jo lidt i konkurrence med os selv.
0: Det kan man godt sige. Kollegial konkurrence. Og Tina Müller er så lige med hos os her om ganske kort tid til at fortælle mere om de koncerter, som altså foregår i aften og igen i morgen i DR's koncertsal.
2: Der er selvfølgelig også andet snak om krampe og koncertsal på programmet i aften. Vi har en Superliga-kamp FC København mod Horsens FCK. Voldsomt formstærk i øjeblikket. Hvad skal Horsens dog stille op? Det finder vi ud af. Og så har vi også et lokal opgør mellem Nordvestjysk, spiller i Holstebro. Folk stiller sig med, hvad er det? Holstebro-baseret håndboldhold møder Ringkøbing. Lokal opgør 19:30 starter det.
0: Velkommen her til Liga på B4. For

0: Madonna gav os Hung Up, og så er det jo klokken 19, da Superliga-bold FC København mod Horsens. Men allerede nu så er der gang i første division, og hvis der er noget, man holder af her på Liga-redaktionen, så er det netop første division, hvor vi har allerede ret tidligt jo et udbryderfelt bestående af Vejle og Hvidovre, ligesom har skilt sig ud i toppen. Og nu har Vejle så mulighed for at gøre ligesom at udvide endnu mere, fordi i øjeblikket, der spiller de på udebane mod Hobro, der dog ligger i det her felt, der prøver ligesom at jagte dem, der hovedfeltet, der prøver at komme op og få kontakt med udbryderne.
1: Jeg kan godt høre, du var til Tour de France i år.
0: Ja, det hele er mixet sammen her. Ja. Så vi har altså udbryderne og et hovedfelt, og indtil videre så er der spillet 17 minutter. Der er ikke kommet mål endnu mellem Hobro og Vejle.
1: Må jeg lige sige ned i bunden, ikke? Der ligger HB Køge godt nok, bevares. Og så Esbjerg Hillerød. Vi har også snakket om det før.
0: Ja, vi har snakket om Esbjerg.
1: Nå, men også Hillerød, der var, ja, så tæt
0: de var så tæt på
1: at komme i Superligaen, ikke?
0: Jo. Jamen, det er jo det, der er så skønt ved første division. Fordi du ved aldrig, hvad der kommer.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: blæst med den nye pige.
1: Og som jeg sagde for lidt tid siden, så er det ikke fordi, jeg har noget mod at skulle være her i aften i studiet i Aarhus. Men vi kunne drømme os væk over til det københavnske, hvor der i koncerttalen i aften i DR-byen er Sports & Symphony, som der også var i går, og som der også kommer til at være i morgen.
2: Det lyder pompøst med den titel, ikke sandt?
1: Det er det. Har jeg ladet mig fortælle i hvert fald.
2: Ah.
1: Og vi kan jo så spørge, om det er ligesom pompøst, det er symfoniorkestret, der sammen med sporten har lavet et stort show, og verden for det hele hedder Tina Müller, og sidder netop nu i sminkestolen. Hej Tina.
3: Og hej to.
1: Nej, er der tid til at snakke, altså mens man sidder og får sminke på?
3: Det er faktisk der, man har allermest tid, jo.
1: Okay.
3: Ja. Der er jo en anden, der klarer jobbet for en og gør det bedste, de nu kan, i forhold til, hvilket udgangspunkt jeg kommer med. Men det er rart, der er andre, der sørger for det.
1: Og det er altså tre shows. Det første var i går sportens soundtrack fra de største øjeblikke. Symfoniorkestret sætter lyd til en masse af de store lydtemaer, kan man sige, fra sporten. Og var det så som pompøst, som Maja Hausborg forestillede os, at, altså i går?
3: Ja, men det var det. Det var, prøv at høre, vi var igennem alle følelser, fordi det er jo dramaer, og det er nærmest sådan helt tårvedende. Og så nogle af de her musiknummer, det er jo også bare sådan, som man nærmest, særligt når det er symfoniorkestret og det er koncertkoret, altså det kravler sådan helt ind under huden, og nærmest man kan mærke det fysisk. Altså det var simpelthen så fedt, og de er jo bare så bravende dygtige, dem der sidder inde i den der koncertsal, det må jeg bare sige.
2: Og nu kan du jo se frem til at få præcis det samme repertoire i aften. Jeg ved ikke, om det er muligt at vælge mellem de her numre, ligesom ens børn, at hvem kan man bedst i. Men er der et bestemt nummer, som du ser frem til med stor forventning, for du ved, den sidder bare lige skabet?
3: Jamen, jeg synes, i går der var der stor begejstring for You'll Never Walk Alone. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo også et sportssegment, der kommer, og der er jo altid nogen, der godt kan lide fodbold. Og der, altså uanset hvor i verden man rejser hen, så kan man også finde Liverpool-fan. Så det var folk sådan meget, de lå sig rive med. Men det, jeg vil næsten sige sportslørdag. Kan I huske det?
2: Ja, når temaet.
3: Ja, altså vi kører sådan en klassisk.
2: Hold det op.
3: Amen, ja, er det ikke fedt? Altså, og man kan næsten ikke stå stille, vel? Og så kører vi sådan en seance, hvor Henrik Lineker, han er med. Han er kommentator på hele den her seance. Så kører han lige sådan en dong-lyd, ikke? Og så speaker han lige. Så kører han dong, så speaker han, og så dong. Og så ellers bare hele temaet, der bare, jamen det er fandme fedt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
1: Altså, speakeren så sådan noget, Ipswich har scoret til 1-0 mod Coventry og sådan.
3: Nej, Ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, han sidder og speaker, men vi har så valgt at tage udgangspunkt i nogle af de største danske sportsøjeblikke. Så det er jo for eksempel OL-guld til håndboldkvinderne, OL-guld til håndboldherrerne og EM i 92 og sådan noget. Så speaker han lige sådan en seance, og så lyder klokken igen. Dong, og så er der en ny sportsbegivenhed.
1: Og det er jo, som du også lige var inde på, det er jo ikke bare dig og Lineker, der så er på scenen. Der er DR Koncertkoret, der er DR Symfoniorkestret. Så det er jo sådan 100 mennesker med instrumenter og med stemmer og så videre. Det må fylde godt op i sådan et rum, der jo ellers også er rimelig stort over i koncerthuset.
3: Ja, jeg vil sige, jeg har aldrig stået på så lille en scene, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er glad for, at jeg ikke har sådan et kæmpe skrud på af en kjole, for så vil der simpelthen ikke være plads. Men det er helt massivt at stå med dem i ryggen, og så bare vide, at her sidder der bare 100 stjerner, som har så meget talent og har øvet sig i så mange år. Hvor man sådan, så kan man jo kigge på os tre, altså dig, Hausborg, og dig, Thomas og mig, og så sige, at vi har jo ingen talenter sammenlignet med dem. Helt seriøst. Undskyld mig. Ej, undskyld.
1: Men det er, hun siger jo det, alle tænker.
3: Jamen, det er det. Jo, vi er bare mellemlægspapir. Lad os nu bare være ærlige. Ej, men de er bravende dygtige. Og så vil jeg sige, at det fede er faktisk, der er to solister med. Jana Klein og Oliver Thomsted. Oliver, han er sådan en rigtig musical. Kan I næsten genkende lyden af Disney? Han går bare ind og giver den gas, og så er der Jana Klein. Hun er sådan operasanger. Og de to har nogle duetter også sammen, hvor man bare tænker, nej, sikkert et clash, men på den fede måde. Altså, ej, det er så fedt. Kommer I ikke over i morgen?
1: Jo, det kan vi godt.
2: Altså, jeg kommer aldrig, altså.
1: Nej, du har krampe.
2: Nu er det slut med mig,
3: Tine. Og du har krampe.
2: Jeg er lige blevet talentløs.
1: Jamen, det har vi jo snakket om i mange år, Hausborg.
3: Vi har bare aldrig sagt det højt.
1: Nej, det er jo det. Der er show igen, der er show med team, og så i morgen kl. 15, så er der så sidste show for den omgang. Men hvis man ikke kan nå til, til København, hvis man ikke er i nabolaget, så er der også blevet også sendt på P2 i aften fra kl. 19.20, så der kan man også tune ind. Inde på det her koncerthuset ligger setlisten. Jeg er jo radiovært. Jeg vil kalde det en playliste, men de kalder det jo nok noget andet. Men de numre, der bliver spillet programmet. Et af de sange, det er så lige det sidste spørgsmål, er for evigt med Volbeat. Må lige spørge, altså hvordan lyder det, når der er symfoniorkester og et flot kor? Altså, kan man godt gøre det, undskyld udtrykket, smukt?
3: Jamen, det kan man faktisk lige præcis gøre smukt, fordi at det er koncertkoret, der fremfører det, og det er jo ikke den klassiske for evigt, hvor vi bare står og giver en gas, men det er sådan meget yndefuldt, og det kan noget helt andet. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og så vil jeg, jo, hvis jeg lige har tiden, undskyld, We Are The Champions, til allersidst, prøv at alle i koncertsalen var oppe at stå i går, og de gav den bare gas. Prøv lige at forestille 1.800 mennesker, der bare står og giver den gas. Det er fandme fedt.
1: Ja. Det havde de ikke gjort, hvis vi var trådt ind.
3: I kan jo ikke stå op, fordi jeg sammenhører
1: alt. Det er rigtigt. Jamen, Tina, god fornøjelse om en times tid. Er der sommerfugl i maven, eller hvordan?
3: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja.
3: Det er sgu sjovt.
1: Jamen, det er godt. Og hvis man ikke kan nå at fange en billet, så kan man altså også høre det i P2 i aften her kl. 19.20. Så er der show om en time i DR-koncertsalen og igen i morgen kl. 15. God fornøjelse, Tina.
3: Tak.
2: Hun skal aldrig med i liga igen.
1: Det, vi har snakket om det mange gange.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh. Bank. Oops.
2: Den er blevet ikke spillet i aften i det her koncerthal. Beyoncé var det med Texas Hold'em. Hvad nu?
3: Men jamen, jeg tænker bare på, hvis man skal i koncertsalen, så skal man måske have lidt med. Du ved. Ja,
2: altså, man kan jo købe noget at drikke.
3: Hvis det... Ja, jamen, jeg tænker ikke i den sammenhæng, men hvis man... En ekstra trøje, hvis nu det er koldt, at man skal hjem for
2: eksempel,
3: den slags, ja. så er vi jo så over det der med muleposen, at den kunne være hensigtsmæssig i den sammenhæng.
2: Ja,
3: også for næsten at indikere, at man er sportsinteresseret, når man kommer med en mulepose for liga.
2: Jeg vil sige, Emil Schøning står for quizzen, som der er før showet, og han fortalte, at der var faktisk flere muleposer, ligamuleposer, der var rundt omkring ved koncerttalen.
3: Hvis man gerne vil med i det her gode selskab, som ejer en sådan størrelse, så gælder det om at vinde aftens konkurrence om at gætte tidspunktet for det første mål mellem FC København og Horsens kampen, der begynder kl. 19, og det er også kl. 19, at det er sidste chance for at komme med et bud. Når du er nået frem til en erkendelse, hvor du ved, jeg tror, det bliver lige præcis det minut og sekund, så send dit bud ind til 12-tonneren. Start med P4 lav mellemrum, og så husk selvfølgelig også lige det der med navn og adresse sammen med dit bud. Minut og sekundtal. Du har altså indtil klokken 19.
2: God aften, Frederik Lindved.
4: Jamen, god aften.
2: God aften. Manden, der kommer til at kommentere opgøret her, der starter altså om en halv times tid i radioen FC København mod AC Horsens. Det kan jo godt virke som en lidt ensidigt opgør, altså FC København, som jo stormer derudad, har god fart på, men Horsens er jo også set i denne verden og i Superligaen for at være lidt en spilfaderber fra tid til anden og lave en lille smule ballade, og det er vel håbet for dem så i aften.
4: Ja, ja, og Horsens er jo top 6 hold. Det er jo ikke sådan et hold, der bare ligger og roder nede i bunden, så det skal man jo trods alt også have respekt for. 10 point i 7 kampe. Det er der mange hold i Superligaen, der godt kunne drømme om at have AGF, de forsvarende mester blandt andre, så de er kommet for at spille for det, og så nu ligger I jo op til, at folk skal gætte, hvornår bliver der scoret. Altså, vi har jo at gøre med to hold, der for begges vedkommende i seneste spillerunde lavede 5 kasser. Så altså, Det er jo sådan noget, man godt lige kan have med i sine overvejelser, inden man smider et bud ind. Vi skal måske ikke vente 88 minutter på at finde et mål i dag. Kunne i hvert fald være et lille, sådan en lille hint i retningen af, at vi skal have nogle scoringer. Men det er klart, det er et FC København-hold her på hjemmebane. Og helt generelt, der er meget, meget godt kørende. Nu nævnte jeg, de scorede 5 mål senest. De kørte jo OB i Odense fuldstændig midt over en flok OB-spillere, der stod nærmest i chok efter kampen og prøvede at formulere, hvor pinligt det var, det de havde foretaget sig. Så det er et københavnerhold, som en ting er, de tophold i Superligaen, men noget andet er også bare, at de kører rigtig, rigtig godt derudad, og det er på trods af, de har en række skader, det skal vi nok komme ind på senere. De har en lang række unge drenge på bænken, det skal vi også nok komme ind på. Det, der ligesom bare er sådan bottom line for FC København, det er, det kører rigtig, rigtig godt. Og det er lidt uanset, hvem træner Bo Svensson, han smider på banen lige for tiden. Så meget positivt at hæfte sig ved for hjemmeholdet især. Og så er det jo en fredag aften. Der kommer over 30.000 tilskuere. Der er sådan lidt feststemning her på Østerbro. Det kan godt være, I siger, at man kunne sidde og drømme sig til Tina Müllers arrangement ude omkring det her byen, men man kunne da i den grad også drømme sig til Superliga-fodbold her i parken i aften mellem FC København og Horsens. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er der så også måske 30.000 andre i hvert fald, der kommer til at gøre.
2: Jeg ved, at du er en hund efter en liga-mulepose, Frederik Lindved. Hvis du nu kommer med et fuldstændig præcist minut- og sekundtal, altså rammer spot on, så vil jeg gerne udlade en til dig. Så hvornår tror du, det første mål bliver scoret?
4: Bliver jeg beskattet, hvis jeg får sådan en?
2: Det er jo først i marts, vi egentlig skal tænke på det.
4: Okay.
2: Så skal vi ikke,
3: skubber problemerne foran os.
2: Vi sparker dåsen ned ad vejen,
4: Hvis skat lytter med, så vinder, får jeg den ikke. Det er bare noget, vi leger.
2: Præcis.
4: Men jeg gætter på, at... De er ude med krogen, skat, for tiden. Altså, hvis man har læst en avis eller åbnet en nyhedsside, så ved man jo, at jeg bliver beskattet 115% af den mulepose. Sådan må det være. Jeg gætter på, der kommer en scoring efter 13 minutter og 21 sekunder.
2: Det er godt. Jamen, kortvarigt lød det, som om du var en mand med en sag. Men det var det. Vi har noteret...
4: jeg har mine stunder, men det er korte stunder, jeg har.

0: ever had. Mads Langer, Flawless i Liga på P4.
1: Nu, jeg har en sidebeskæftigelse, altså med at lave podcast, der hedder Fodboldlisten.
0: Jeg har hørt om den.
1: Ja, men ikke hørt den dog. Det venter vi med til et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men vi har talt om her i sæsonstarten, at det har gået lidt træt for FC København og for FC Midtjylland og nogle af de andre hold. Det havde ikke haft den bedste sæsonstart. Men nu har vi jo Frederik Lindved sige, at det går jo over stok og sten, og de ligger nummer 1 i ligaen og har vundet 5-0 og alt det der.
0: Ja.
1: Men Lindved, hvis man nu går lige sådan 3 ugers penge tilbage, altså så de tabte 4-0 mod Viborg i Viborg, altså FC København. De havde en halvslatten tur til Finland, spillede 0-0 i en europakvalifikationskamp. Vandt ikke så overbevisende mod Lyngby på hjemmebane. Altså, det var en lidt svær start for FCK. Er det glemt? Nu kører det bare, ja, som sagt, over stok og sten for dem.
2: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt hverken den del, eller selvfølgelig heller ikke, hvad der skete i sidste sæson, som var en rædselssæson for FC København. Og der har også været masser af kritik, især fra fans der omkring det her transfervindue, og at sportsdirektør Christian Spiekman ikke har hentet nok spillere, hentet de rigtige spillere ind, men det føles også egentlig lidt lang tid siden, altså de kampe, du refererer til, seneste nederlag, det her voldsomme nederlag i Viborg, hvor de taber 4-0, siden har de spillet 4 kampe, vundet alle 4 og har en målscore i de 4 kampe på 14-2. Altså først Inter Turku i den her returkamp, som de vandt 4-1, og så 3 meget sikre Superliga-sejre hjemme mod Sønderjyske, hjemme mod Nordsjælland, ude mod OB og Nordsjælland, da de kom herind til parken for 2-3 runder siden. Der talte mange jo om, at Nordsjælland var måske guldkandidat. Måske det bedste hold i Superligaen lige nu. Og så blev de helt og aldeles afmonteret herinde på parkens græs. Så det er et FCK-hold, der kører virkelig godt. Men det, der jo er den sådan sande test for FC København, det er jo ikke bare lige sådan et øjebliksbillede. Det er jo sådan det lange seje træk over hele den her sæson, fordi at også når vi taler transfervindue, når vi taler, er der hentet nok sådan topspillere ind til sådan, nu ser vi bredde, men sådan de primære spillere, der skal spille, måske en 12, 13, 14, 15 mand, der skal spille rigtig mange minutter, fordi at det er jo også et FC København-hold, der kæmper med en masse skader. Andreas Cornelius er skadet, Thomas Delaney skadet, Marcos Lopez, Massimil Madsen, så har man stadig Huescas og Magnus Madsen, som er ude og på vej tilbage fra knæskader. Så er det jo også en lang skadesliste, det her københavnerhold, de har arbejdet med. Men så det, der imponerer mig mest, det er også, hvordan de unge drenge, så Bo Svensson, FC København-træneren, siger selv, han elsker at arbejde med de unge mennesker, de unge talenter. Og der er altså bare nogle unge spillere ude på den københavnske bænk, der virkelig griber chancen, når den er der. En Marvin Nasnas, en Giovanni, begge to, der senest kom ind mod OB og spillede fremragende, da de kom på banen. Så det føles som lang tid siden, den her sløje periode, du refererer til, men man ved jo godt, det handler ikke bare om at være god i runde 6, 7 og 8. Det handler om, at FC København, de skal tilbage og vinde mesterskabet. De skal være rigtig stærke i Europa i Conference League, så arbejdet, det er bestemt ikke overstået for Bo Svensson og FC København.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det her var Ariana Grande og en af hendes nyeste, Hate That I Made You Love Me.
1: Nu skal man lige huske på, at hvis man vil vinde en ligamutepose, så skal det snart til at være, man skal komme med sit bud. Klokken er jo snart 19. Send dit bud på første mål, tidspunkt for første mål, ind til 12.12 og snart med B4 og mellemrum. Minutter, sekund, tage navn og adresse. Klokken 19.30, der begynder der så en kamp i håndboldligaen mellem Nordvestjysk og Ringkøbing, Juliane McKenzie. Den skal du jo se på.
2: Yes. Det er kampen om Vestjylland, som de to klubber kalder det. Og det er et område, som gæsterne fra Ringkøbing har domineret de sidste 4 år udelukkende, på grund af, at de har været de eneste af de to hold, der har befundet sig i kvindeligaen. Nu er hjemmeholdet i aften, Nordvestjysk Elite, så rykket op. Og det er to hold, der fortsat er i bunden, og dermed så kan man sige, at det er både to vigtige pointer på spil, men det er også selvforståelsen og håneretten, der er på højkant, her hvor der er kampstart her i Holstebro kl. 19.30.

Det her var The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House. Kampen i Superligaen, vi følger i aften af FC København mod AC Horsens, den starter her om 3 minutters tid. Det gør en radioviser også, og op til den tager vi i hvert fald det meste af Teddy Swims med Bad Dreams her i Liga på B4. Hvor der altså også er håndbold, det er fra kl. 19.30 i Holstebro, hvor Ringkøbing er på besøg.

0: Nu er det tid til en radiovis.
1: Klokken
0: er 19.
2: Joanne Marie Aladiotis.
3: Sabir Ahmed.
4: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
3: Gary M. Albera.
2: John Leslie.
4: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
5: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
4: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelde befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
6: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
4: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
6: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavflyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
4: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
7: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
4: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
7: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
4: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Ava Max var det her, Kings and Queens.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: På sådan en herlig fredag, hvor jeg fornemmer, efteråret er ved at brede sig.
0: Jo.
2: Har du bemærket det,
0: som jeg? Ja, det er køligt, og jeg har taget min overgangsjakke på. Men så sveder jeg også nogle gange, det er noget, jeg er på styr.
2: Og mørkt tidligt om aftenen. Jeg skal til at have lys på cyklen nu, når jeg skal hjem klokken 9.
0: Ja, det er så lidt nok. Men et sted, hvor der er varme og glæde, er i parken i dag, hvor 30.000 mennesker har stemlet sammen og har holdt fest. Det har været både med spade på anlægget og dansable toner. Frederik Lindved.
3: Ja, ja. Jeg kan da heller ikke sige mig fri for måske at have bevæget mig en lille smule til musikken på anlægget herinde i parken, men det får lytterne jo ikke noget af. Det er jo kun radio, det her, heldigvis. Men en god start også på den her fodboldkamp, synes jeg, især hjemmeholdet FC København, der allerede har haft flere gode åbninger. Tapelo Maseko, den nye sydafrikanske offensivspiller, med en rigtig god aktion for nylig. Lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet over i højre siden. 6 minutter ind i den her første halvleg, Bjørn Meling over mod bagerste stolpe, men også to Horsens-spillere, der er først over bolden. I hvert fald den ene af dem, FC København, hurtigt med bolden ind igen i feltet. Er Felix Beimur to omgang. Han får den selv igen. Kan ikke rigtig komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimur for FC København, der scorer til 1-0. Og så ramte jeg i hvert fald ikke plet på, hvor hurtigt der kom en scoring, for der gik kun lige over 6 minutter, før Superligaens mest scorende hold gjorde det igen. Og Felix Beje mod den tidligere AGF'er, der står til herinde i parken. En sjov situation efter det her hjørnespark. Der er jo i sagens natur tæt befolket ind i det her Horsensfelt. Bolden clearede i første omgang, og så blev den så hældt derind igen. Og derinde, der stod Felix Beimo sådan, ja, hvad er vi, inden omkring straffesparkspletten. Vel, godt og vel, at han først sender den videre en gang, så afslutter han en gang. Rammer en Horsens-spiller, får den tilbage. Tre Horsens-spillere nærmest har han op i hovedet. Må lige tage et træk til siden, og så sender han højrefoden på bolden, og den havner i nettet. Ja, glæde i parken. Lad os se, hvor længe det varer. Det er jo VARs tidsalder, det her, så vi skal i sagens natur lige have tjekket den for en mulig offside i forbindelse med den her scoring. De nåede lige at lade sig begejstre. Nu får jeg lidt billeder af situationen igen. Der er jo en masse Horsens-spillere på vej frem. Ja, jeg har våget pelsen før. Jeg tror ikke, der er offside, men der er jo nogen, der sidder nede med linealer og måler efter. Nej, nej. Den er god nok. Scoring til FC København, og en perfekt start, må vi bare sige, for hjemmeholdet på den her kamp. Og ja, et hold, der buldrer derudaf. Første Superliga-scoring i FCK-trøjen for Felix Beimo. Og så fik vi da fyret yderligere op under den her fredagsfest i Superligaen. Vi har spillet 8 minutter nu. Så lang tid var der altså ikke engang spillet, da Felix Beimo gjorde det til 1-0 for FC København herinde i parken mod Horsens.

0: Martin Garrix her sammen med Ed Sheeran. Nummeret det er Repeated. Morten Hausborg, har du fundet noget?
1: Altså, det er pudsigt, det her. Du har et kendskab til Hadsten.
0: Nej, overhovedet
1: jo,
0: ikke.
1: Jo, men du kommer da tit med brød derudefra.
0: Ja, det er rigtigt, når jeg kender bageren i Hadsten, ja.
1: Det gør du da. Og Hadsten er et by, man jævnligt stopper i, når man kommer med toget, for eksempel.
0: Ja.
1: Men i aften, der har vi et sjovt sammentræf her, fordi aftens vinder kommer fra Hadsten. Det første mål i kampen mellem...
0: Er det bageren tilfældigvis, for så kender jeg vejen?
1: Ja, det kan jeg. Målet kommer efter 6 minutter og 17 sekunder. Og så er det jo sjovt, at så kommer der et bud ind fra Emily, der bor i Hadsten. 6 minutter og 7, så hun er 10 sekunder fra. Men lidt tidligere, bud ind fra Claus, der bor i...
0: Hadsten.
1: Det er ikke engang løgn. 6-12. Så han halverer den lige. Han er 5 sekunder fra, han vinder. Men sikke en aften for Hadsten, både guld og sølv.
0: Jamen, så må jeg starte forbi igen, lyder det til. Og mens Morten Hausborg var lidt i gang med den længere gennemgang af en by lidt nord for Aarhus, så er der jo en spiller, der er symbolet på FCK's optur lige nu. Altså Mohamed Elneny, Frederik Lindved, han har lyst til at sparke på det meste.
2: Ja, har lige banket bolden i sidenettet. FC København, der har scoret mange mål uden for feltet i den her sæson indtil nu. Her var han tæt på Elneny, nu tager han også et frispark ind i feltet, og der blev Robert lige fjernet fuldstændig, men han er en superstjerne, Mohamed Elneny, og vel sagtens en af de absolut bedste spillere, vi har i den danske Superliga aktuelt i denne sæson i øvrigt. Hvis man er fra Hadsten, ser man så ikke Hadsten?
1: Jo,
0: men vi er jo ikke fra Hadsten.
1: Men det er
0: Hadsten. Jeg besøger bare bageren.
1: Man kommer fra Hadsten.
0: Ja.
2: Hadsten? Ja. Nå, nu er vi på Østerbro, og det her, der er fodbold. Delac nede i Horsensmålet, der spiller bolden ud fra feltet, og det er klart, den der bold fra Elneny, jeg refererede til for et øjeblik siden, det var nok meget godt for Horsens, den ikke havnede inde bag Delac, fordi så havde der for alvor været problemer. Nu er det til gengæld Horsens over i højre siden mulighed for et indlæg. 3 FC København spiller tilbage i feltet, og der kommer faktisk en rigtig god chance til Uoro fra Horsens, der løber godt ind i feltet, får lige sådan en stikaflevering og afslutter første gang, men Diandrama inde i FC København-målet, en mand, som de er meget, meget glad for her i FC København, er på plads med en god redning. Klart den bedste chance, Horsens har haft i den her fodboldkamp. Indtil nu, det er Julius Madsen, der leverer den her gode aflevering, synes jeg. Ikke at jeg synes, at det er ham, men jeg synes, det er en god aflevering, som Julius Madsen laver ind til Oro i den her situation. De får da også et hjørnespark ud af det over fra Horsens højre side ned mod sektionen, den her larmende FC København tribune nede bag FCK-målet her. Ind med første stolpe, og det er en FC København-pande, der kommer på den først, men de samler op der Horsens, og det kan jeg godt lide. Der bliver bare klappet til den lige på kanten af feltet. Julius Madsen igen trykker til den med venstrebenet. Ikke i nærheden af at score, men nogle gange skal man altså forsøge sig for at se, om heldet er på en side. Det var det ikke her for Julius Madsen, men en god sekvens for gæsterne. Her var vi nærmer os et kvarter spillet i parken. Vi har fået os en enkelt scoring. Den var fra hjemmeholdet, og det betyder, at FC København fører med 1-0 over Horsens.

Frispark til Horsens lige på kanten af feltet. Det er en rigtig god mulighed. Der kommer en afslutning, men den bliver løftet et godt stykke overmål. Men et gæstehold her i parken, der kommer tættere og tættere på.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
4: Live lige nu. Her på kanalen er der Superliga-fodbold mellem FC København og AC Horsens. Så sidder man måske og tænker, puha, det er afgjort på forhånd. Hjemmeholdet kommer til at vinde kæmpe stort. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Nødvendigvis i hvert fald, for det er et Horsens hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt lige nu. Og det er Horsens, der skaber chancerne. Men chancer alene får man trods alt ikke så meget ud af her efter 20 minutter. Er det nemlig FC København, der fører med 1-0 i parken.

0: Nature Boys var det her med Go West. 5 minutter til vores håndboldkamp starter. Ja. Nordvestjysk håndbold, der spiller mod Ringkøbing. Et live-opgør. Ingen mål i øvrigt i første division. Hobro spiller mod Vejle, og Vendsyssel spiller mod Aarhus Fremad.
1: Ja, vi har fået det tidlige mål til FC København, men siden da ikke noget på målfronten fra dig, Frederik Lindved.
2: Nej, det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg synes nu nok, der har været pænt med chancer. Også som jeg har beskrevet tidligere, ikke bare ét hold, der spiller godt frem af banen, men to hold, der gør det. Det er jo faktisk de to mest scorende hold i Superligaen, vi har på græs her i aften. FC København med 20 mål inden i dag. Der kan vi så sætte en streg mere efter Felix Beimus scoring. Og Horsens næstmest scorende, godt nok, med 13 mål, så nogen færre end FC København. Men stadig meget pænt, og det er jo også en del af billedet af et Horsens hold, som har haft en ganske pæn sæsonstart, ligger i top 6, hvor man jo rigtig gerne vil være. Det er der mange, der gerne vil være. Horsens har ikke fået så mange point mod holdene over dem selv i stillingen. Har tabt til FC Midtjylland, Brøndby og Viborg, og fået uafgjort med Horsens. Men det, der jo især er vigtigt, når man ligger i stillingen, der i stillingen, hvor Horsens jo ligger, og der i Superliga-hierarkiet, hvor de jo nok hører til, det er, at de slår altså alle hold, der aktuelt er under dem, har slået OB, har slået Lyngby, har slået Sønderjyske. Og bliver man med det, så skal man nok få sig en ganske hederlig sæson. Og de har også spillet godt, Horsens, indtil nu Horsens, med holdet, eller med bolden hedder det nede i deres bagkæde, bliver spillet hele vejen tilbage til Mathias Delaic nede i kassen. FC Københavns Mohamed Elyounoussi jagter det samme, gør Victor Dardasson Elyounoussi, der er tilbage i startopstillingen, efter han fik sig en fridag senest mod OB. En af de to ændringer. Alex Kral også tilbage i startopstillingen. De er nok naturlige starter. Elyounoussi er det selvfølgelig 100% for det her FC København-hold. Kral, der har fået en god start her i klubben. FC København indlæg fra Bjørn Meling får de ikke så meget ud af, men Kral og Asger Sørensen i samarbejde vinder hurtigt bolden tilbage igen, og FC København har så småt fået overtaget efter en rigtig god periode fra det gæstende hold Horsens, der havde gode chancer, men ikke fik valuta for pengene. 26 minutter, må jeg hellere sige, vi har spillet herinde i parken. En etmåls forestilling indtil nu. FC København fører med 1-0 over Horsens.

0: Mumford og Sons med Rushmere.
1: Efter eller fredagskampen her i Liverpool 4. DFC København mod AC Horsens, FCK kom hurtigt fra start og kom hurtigt også foran Frederik Lindved. Når det nu er det mest scorende hold, burde de så ikke have scoret en par gange mere her, når der er så meget fart på hos dem?
2: Altså, jeg synes, du kræver meget.
1: Nå, men du, de vandt 5-0 i sidste kamp og alt det der jo.
2: Ja, men du, altså, tænk, hvis de skulle vinde 5-0 hver gang. Det ville være fuldstændig vanvittig sæson. Men altså, jo. Det var startet selvfølgelig mange tilskuere, der gerne vil have flere mål, men det er jo nu engang sådan, at der er jo ikke kun 11 FCK-spillere på banen. Der er også en modstander, og det er jo også en modstander, der har tænkt sig at bide fra sig. Vi arbejder jo ikke med gratis kampe i Superligaen, men det er jo klart, at der er nok ikke så mange herinde i aften, der forventer, at Horsens skal tage i parken og vinde. Så de giver den alt, hvad de kan trække Horsens, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu. Og de har også en chance mere. Nu kommer der et hjørnespark til de gule, der i dagens anledning er klædt i sort og sådan neongrøn. Jimmy Taurianen, der skal tage det her hjørnespark ud fra venstresiden. Smed den ind i feltet her, omkring første stolpe, og det er Alex Kral fra FC København. Han er nem at kende på det her sådan store, lange, krøllede hår, der kommer flyvende og stanger bolden tilbage ud over baglinjen. Og det betyder så, at vi tager os et hjørnespark mere, og det er den samme herre, der får fornøjelsen, finske Taurianen, der skal smide den ind i feltet. Lad os se, om han har mere held med det her, mere over mod bagstolpen, og der kommer en scoring, men der er et offside-flag i vejret, så scoringen den kom sådan set ikke alligevel til Horsens. Ja, var det Moro, der stod derinde? Jeg så det ikke helt tæt ind under mål og stangede bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det var Seine, der gjorde det. Og nu tror jeg måske, han er skadet dernede også, men en bold, der bliver hættet videre over fra den bagerste del af feltet, og så står han altså helt fri derinde, men også i en, ja, må vi nok sige, meget, meget tydelig offside. Dian rammer ind i FCK-målet, prøver at kaste sig ud i bolden, kan slet ikke nå derud, men offsiden er tydelig og god nok. Ærgerligt for Horsens, men jeg vil bare sige, de kommer altså tættere og tættere på gæsterne her i aften i parken. 32 minutter spillet FC København, har stadig ikke lukket mål ind. Det er stadig FC København, der fører med 1-0.
0: Håndboldligaerne lever i aften. Der er gang i flere opgør. Hos mændene Fredericia TMS Ringsted nærmer sig en slutning på første halvleg. Fredericia foran med 13-11, og så er det helt lige hos kvinderne, også i slutningen af første halvleg 14-14 i opgøret København-Horsens. Og så har vi en kamp, der netop er gået i gang. Det er også i kvindeligaen. Det er Nordvestjysk mod Ringkøbing, den du kigger på, Juliane McKenzie.
3: Det er hjemmeholdet fra Holstebro, Nordvestjysk Elite, der er kommet bedst fra start her, hvor de gør det til 3-1. Og kampen begyndte også med et mål til hjemmeholdet, og så herefter så brænder gæsterne fra Ringkøbing 2 mod Nordvestjyske målvogter. Stina Litorin, der lige er blevet udtaget til det svenske landshold, hun har haft godt styr på dem her indtil videre. Nu er det så Ringkøbing, der er i angreb. De spiller bolden stille og roligt rundt her til en start. Og det er et hold, der ikke har fået en specielt god start på sæsonen. Ringkøbing, de har tabt deres tre første opgør, men kampen er selvfølgelig også ung endnu her, hvor den kommer ud på højre bakken, og der prøver et gennembrud, der er fri ud på fløjen, men højrefløjen kommer ikke igennem, hvad så her ud fra venstre bakken. Og det bliver igen Stina Litorin, der tager den endnu en gang, og det udløser så et indkast til gæsterne fra Ringkøbing, der fortsat er bagud med 2 her, hvor der spillede 3 minutter.

0: The Script var det her, Man in the Arena. Og på P2 kan man høre Sports in Symphony. Ja, samtidig en lille smule med P2.
1: Ah, ja. Hyggeligt.
0: Bare stille.
1: Åh, gud. Hold da op.
0: Ja, hold da fest. Så er det altså i gang. Så hvis man vil have mere af den slags, modest, så foregår der altså...
1: Åh, så er kom pulsen i vejret.
0: Ja, tak. Skæft, det er også. Ja. Nå, jamen altså, det kunne de jo godt bruge i parken. Der er en mand, der ligger ned, Frederik Lindved.
2: Ja, så er der sket noget, som jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg oplevede det før til en Superliga-kamp. En linjedommer, hvor fladet simpelthen røger flagstangen dernede. Han har jo det her flag, han kan gå og vinke med. Men flagdelen forsvandt ligesom for ham. Blev liggende på græsset, og så måtte han løbe rundt med... Ja, det er der jo så bare en lille sort pind i hånden. Den er jo ikke så meget værd. Det har han fået styr på nu. Og nu er der så, ja, et frispark til FC København. For der var ganske rigtigt en FCK-spiller, der lå nede. Roberts, der er blevet nedlagt af Jimmy Taurianen. Og nu er der en mulighed for Mohamed El-Younoussi herover i venstre side. Sådan lige på spidsen, ude på kanten af feltet, sparker han på mål. Nej, han løfter den over mod bagerste stolpe. Der var både tre Horsens-spillere og en flyvende Mate Delac inden fra målet, der i samarbejde måske kunne have løst den situation anderledes. I hvert fald får de skravet den ud til et hjørnespark til FC København i den her situation. De fik også et gult kort til Taudianen i den her situation, hvor han nedlagede Roberts. Og lige inden der havde der været en situation, hvor FC Københavns Biver Meling blev sådan, ja, fik et lille skub, blev nedlagt ind i feltet og appelleret for et straffespark. Det var der ikke noget af, vurderede dommer Frederik Svens. Nu til gengæld bold ind i feltet. Hvor havner den? Den havner ind omkring Roberts. Kan ikke rigtig få den med sig. Kral forsøger afslutningen, men det er en Horsens-spiller, der får sparket den væk. Og den må så også ramme Kral. I hvert fald bliver der peget i retning af, at det er et Horsens indkast. Det forstod københavnerne ikke rigtig så meget af, men det er jo trods alt manden i orange, der bestemmer. Og han vurderede, at det der, det var til Horsens. Ja, nu står han så lige og siger, jeg lytter lige. Jeg tjekker, om der er noget på VAR. Og hvad er det, han tjekker for? Mulig straffespark for hånd på bolden, simpelthen. Ja, det er jo en situation, der kan være svær at se, men det er så også et VAR-tjek, der er hurtigt overstået. Dommer Frederik Svendsen signalerer, tag I bare et indkast, drenge. Der var ikke noget at komme efter i den situation. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her første halvleg i parken mellem FC København og Horsens nummer 1 mod nummer 6 i Superligaen. Vi har spillet 39 minutter, og det er topholdet FC København, der er i front med 1-0.
1: Vi nærmer os en afslutning på noget, der kan kaldes en lille topopgør i første division i fodbold. Det har ikke været nogen fornøjelse målmæssigt. 0-0 Hobro mod Vejle.

0: der trykker gevaldigt på Victor Dardarsson senest ind i feltet. Forsøgt at finde den rigtige løsning. Det blev en aflevering til William Klem, der er trykket af i den situation. 3 minutter har vi tilbage af første halvleg. 1-0 til FC København.
1: Vi hopper til kvindernes håndboldliga og lokalopgøret i Holstebro mellem Nordvestjysk Elite og Ringkøbing. Det er gæsterne, der har haft en svær start. De har været nede med 3, men er ved at indhente det. Og de er her i angreb, hvor de har muligheden for en reducering. Indtil videre så står der 7-6 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk Elite her, hvor der er spillet 12 minutter af første halvleg.

0: Sabrina Carpenter her med espresso. Ikke lang tid til pausetiden bliver serveret i parken. AC Horsens er på besøg, og ikke langt lang tid til Frederik med.
1: Nej, vi har taget hul på det ene minut ekstra, som kampens dommer har fundet på sit ur. Det kan være, at København lige skal nå noget her til sidst. I hvert fald et indkast ned omkring det ene hjørneflag. Felix Beimo, der er trukket ud for at tage det. Man lægger ikke umiddelbart an til, det skal være et langt indkast. Tager Tapelo Maseko med her 20 sekunder umiddelbart tilbage, så de skal se at få det klaret lidt hurtigt, hvis de skal nå noget her. Beimo, der kigger efter en åbning. Dem er der ikke rigtig så mange af. Ilyunushi får den. Beimo her skal forsøge at finde indlægget. Det kunne han ikke. To Horsens-spillere i vejen for den situation, og så bliver der fløjtet en offside. Og så fiser sekunderne stille og roligt ud på den her første halvleg, der, synes jeg, har været ganske underholdende undervejs. Og en enkelt scoring har vi altså fået ud af det hele indtil nu. Felix Beimo, der har sørget for, at FC København kan gå til pause foran med 1-0 mod Horsens.

0: blond for dig. Her i Liga på B4, altså med pause i den eneste Superliga-kamp her til aften. Det er FC København, der fører 1-0 mod AC Horsens.
1: Slutsiden er i første division, og det forbliver målløst mellem Hobro og Vejle. Nå, lad os vende blikket mod håndboldligaen, Julianne McKenzie. Da vi diskuterede for et par dage siden, hvilken aftens kampe der var mest interessant, så faldt vi jo begge to fra Nordvestjylland mod Ringkøbing. Til trods for, at Ringkøbing jo har fået en rædderlig start på sæsonen, men det er der jo også en forklaring på.
2: Det er der, og lige nu der er det heller ikke en just rædderlig kamp, de spiller. De er bagud med to her, hvor vi er et godt stykke over halvvejs her i første halvleg herude mod Nordvestjysk Elite. Men som du siger, Havsborg, det er de har spillet tre kampe og tabt dem alle tre mod, jeg vil også sige, hold, som der er svære for dem at måle sig med. De starter med at møde Team Esbjerg, der vandt guld sidste år. Så møder de sølvvinderne fra Odense, og så møder de Nykøbing Falster, der vandt bronze sidste år. Og de er jo ikke rigtig sådan for alvor blevet kørt over. De taber med 8 mål mod Esbjerg, men ellers så snakker vi 3 mål til forskel mod Nykøbing Falster, og 5 mål trods alt også mod Odense. Og jeg talte med Ringkøbings træner Jesper Holmris her inden kampen. Og han var egentlig meget godt tilfreds med præstationerne, men han grinede også lidt, da vi talte om det, fordi da han ligesom havde set på programmet, at det var de tre sværvægter i kvindeligaen, de skulle møde, så vidste han også godt, at det ikke var nogen, man kunne regne med at få point imod. Og der siger han så, at der kan de lidt nemmere måle sig med et hold som Nordvestjyske, som de spiller mod her i aften, men Ringkøbing er trods alt bagud 12-10 her, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg.

0: Uro var det her med Happy Days. Vil du tjekke ind, hvordan det går over i koncerttalen? Har du lyst til det?
1: Oh, altså, du har det på et, åbner et lille håndtag, som vi siger i fagsprog.
0: Prøv at høre. Det er Sports and Symphony. Det lyder lidt som...
1: Det lyder som et tv-tema.
0: Ja, eller...
1: Sådan det, man fik der i 80'erne.
0: Hvis man var ude at handle. Eller ja, det kunne det også. Nå, der kommer lidt senere, kommer der You'll Never Walk Alone.
1: Og ja, det var jo et hit,
0: We Are The Champions.
1: Tina Müller.
0: Ja. Noget, der jo også bliver spillet her i løbet af dag, det er Champions League Ishockey, det bedste danske hold. Sidste sæson, Herning Blue Fox, er taget til Tjekkiet, hvor de hvide tiger fra Liberec venter. Tredje periode er i gang, 7 minutter tilbage. Du skal ikke sidde sådan og spise.
1: Ah, det går bedre end i de første kampe.
0: Det gør det, de er kun bagud med 1-0, og som sagt, der mangler altså 7 minutter. Så Herning kan nå det nu.

0: To lanterner hedder den her. Håndboldkampen fortsætter, det samme gør fodboldkampen. Vi også følger her i Liga på B4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabia Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabia Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
4: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandære eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
1: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
4: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
1: Udlændinge- og integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

kvindernes håndboldliga skal vi have fundet en afslutning på første halvleg mellem Ringkøbing, der er ude mod Nordvestjysk, og her der brænder Nordvestjysk. De kunne have bragt sig foran med 3, men her løber sekunderne ud, og i stedet for så går hjemmeholdet til pause foran 19-17.

0: Bruno Mars var det her med Treasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Der fik vi sat til et lille punktum for første halvleg i kvindernes håndboldliga. Det var jo altså Nordvestjysk mods Ringkøbing og en 2-målsføring til hjemmeholdet. Også en idé af gæsterne fra Skive, der foran hos mændene i slutningen af første halvleg. Skive 14-10 ude mod Mors 20.
0: Vil du ikke lige love at råbe højt, hvis der bliver scoret i første divisionen i fodbold?
2: Ja, det vil da være noget helt nyt.
0: Ja, det er jo netop det.
2: Det gør altså, de jo ikke meget i, og skuffet over den der ro Vejle. Altså, 0-0, så vendt Syslovs fremad. 0-0. Jamen, de har 40 minutter tilbage.
0: Ja, ved du hvad. Det er også en sjælden følelse for dig at være skuffet over noget, ikke?
2: Altså, især første division.
0: Ja.
2: Det er en ugengældt kærlighed i aften.
0: Ja. Det morerne er svært her i studiet, men så er det heldigt, vi har en mand i parken, der kan tage sig af at kommentere FC København mod AC Horsens. Anden halvleg er kommet i gang, Frederik Lindved.
3: Det er den, og det har den været i 3 minutter. FC København stadig foran med 1-0, to hold, der begge har lavet en enkel ændring for hjemmeholdet. Er det jo ganske interessant, den 16-årige Marvin Nasnas, der er kommet på banen. Han kom senest ind i den seneste kamp mod OB, lavede både mål og assist. Ganske imponerende indhop fra den unge mand, har erstattet brasilianske Roberts. Nu her kommer der en bold frem til Victor Dardarsson, ligeledes fra FC København, ude i venstre siden. Dardarsson tager et godt træk. Så kommer afslutningen og scoring fra Victor Dardarsson. Og så fik vi det også fyret op under anden halvleg her i parken. 2-0 til FC København. Og det der, det er en rigtig, rigtig god scoring af den 18-årige islandske angriber Victor Dardarsson, der er alene ude i venstre siden, tager duellen, og så scorer han altså iskoldt i den her situation. Dardarsson, Andreas Cornelius, er jo skadet. Det efterlader startpladsen på angriberpositionen til unge Dardarsson. Og når vi taler om unge spillere, jamen så er det her der i hvert fald en fremragende præstation af Dardarsson. Jeg ved ikke, om han er sådan lige akkurat på kanten af offside, da han kommer afsted ude i venstre siden alene med en Horsens forsvarsspiller. Så er det trækket ind i banen, og med det samme afslutter han med højre fod ned langs græsset over mod modsatte stolpe. Og den der, den kan Delac ind i målet overhovedet ikke nå. Det er godt løst, må man sige, af den unge mand. Og det er jo lige præcis det, de har brug for. Det, de elsker, de unge spillere, der træder i karakter, kommer til den her kamp. FC København med 7 mand, der startede på bænken. 7 mand mellem 16 og 20 år. Det er uhørt ungt for FC København, men de unge drenge, de præsterer altså. Og det må man simpelthen bare tage hatten af for. 18-årige Dardarsson var det her med scoringen, og så står det ikke længere 1-0, men nu 2-0 til FC København mod Horsens, her hvor vi er lige over 5 minutter inde i anden halvleg.

0: Rosa var det her med min ven i Liga på B4. Skal du høre noget storladet? Vi er over til Sports & Symphony igen.
1: Jeg prøver lige at se, om jeg kan gætte det. Og det er jo hymnen.
0: Nej, det er faktisk... Jeg kunne godt have været med på det der, fordi det her, det er Champions League-hymnen, ja, ja, er baseret på den her. Det er Zadok the Priest, ja, som er kroningsmelodien. Kronprinsesse Mary, dengang hun var det, da hun skulle giftes med kronprins Frederik, gik også ind, da hun skulle giftes til det her
1: royal
0: nummer her, ikke?
1: Og man kan virkelig høre koret.
0: Ja.
1: Hey, står stærkt i billedet.
0: Og da Tony Britton så skulle lave en hymne til Champions League, dengang UEFA stiftede det i 1992, så fandt han så inspiration fra Zadok the Priest nummer, som kan høre. Mm,
1: ja. Frederik Lindved, er du også bjergtaget?
2: Det er jo en presbold at give mig. Altså, hvad er det, jeg skal forholde mig til?
0: Ja, det er også
1: jo musikken. Altså, det er musikken.
2: Åh.
1: Hey. Går den i blodet?
2: Yeah. Nah. Jeg har jo så meget larm herinde fra parken, så jeg kan dårligt nok høre det, men det er sikkert fint. Det er sikkert fint.
0: Jeg kan afslutte, min egen kone gik ind til den engelske kroningsceremoni, altså den her, til brylluppet. Men lidt royal har man jo lov til at være, ikke?
2: Til brylluppet med dig, eller til
0: et andet?
2: Hvilket bryllup taler
0: vi? Ja, det er trods alt ikke.
2: Du siger bare til brylluppet, som om det er...
0: Jamen, der var jo kun et bryllup der tilbage i 2000 og... Hvad var det? 19, må det have været.
2: Ja. Ja, ja. Nå, men det er jeg da glad for på jeres vegne.
0: Tak skal du have. Jeg føler, at vi skal nulstille her. Og det kan jeg også gøre ved, at man kan sige, at man kan høre Sporten Symphony over på B2. Her på kanalen, der kan man høre os famle frem til FC København mod AC Horsens. Og et Horsens hold, der er nu virkelig skubber et bjerg.
2: Og på baggrund af det, der er sket de seneste sekunder, hvilke lyttere kunne dog finde på at skifte væk fra denne kanal lige nu? det er svært med at forestille mig.
0: Sidste mand slukker lyset.
2: Ja, vi har altså gang i en fodboldkamp, og der er heldigvis lang tid tilbage, 55 minutter spillet, og det er jo især godt nyt for Horsens, for de har brug for tid bagud med 2-0 lige nu, og skal i den grad på måljagt. Der kommer måske noget herover i venstre side, mulighed for indlæg, der ligger 1-2 Horsens-spillere inde i feltet, men der er mange københavner omkring dem, men Dian Ramaj kommer skidt ud og bokser den der bold væk, så kommer der altså en stor chance, og ja, det var muligheden, det der. Yamiro Oro, som får chancen, og det er altså efter et skidt indgreb af den normalt så sikre Dian Ramaj. Jeg får skitseret, at der er to, måske 2,5 Horsens-spillere inde i feltet. Et hav af hvidklæde, og så Dian Ramaj, der bokser bolden vel direkte over til en Horsens-spiller. Og det bliver så til muligheden for Oro, som den vakse lytter vil huske jo også havde en rigtig god chance tilbage i første halvleg, som han desværre for Horsens heller ikke fik udnyttet, men læringen fra første halvleg for Horsens må i den grad være at gribe de muligheder, der kom, og de havde en god periode før pausen. Fik ikke nogen mål ud af det, og nu står de altså med ryggen mod muren her i parken. Et Horsens hold, der ellers synes jeg ganske bemærkelsesværdigt har vundet 3 af de seneste 4 gange, de har været i parken og spille Superliga-fodbold mod FC København. Det er altså en flot statistik, og er kørende. Før det havde de 12 kampe i træk herinde på græsset uden sejr. Nu får de så et hjørnespark. Lad os lige tage det med. Var der en lille appel for et straffespark i den her situation? Det er Asger Sørensen fra FC København, der ender takle på den farlige Horsens angriber, deres engelske topscorer Kelvin Ehibiatoman, som dog ikke får så meget ud af de her appeller. Men et hjørnespark kan måske også gøre det. Det er Julius Madsen for Horsens, der er trukket ud i højre siden, tager det kort. Den her gang skal han så have bolden tilbage. Det skal han her, Julius Madsen, mulighed for at sende den ind med venstrebenet. Det kommer så ikke. I stedet for Oro her, som kommer ind i feltet, men kan ikke rigtig få bolden ind foran mål. Tilbage til Julius Madsen, og der kommer venstrebenet så, men ikke så meget skarphed fra Horsens-spilleren i den her situation. 58 minutter runder vi her i parken. FC København er ovenpå vej til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over AC Horsens.
0: Det første point er sikret for Herning Blue Fox i Champions League. Hockey i den her sæson. De har med 19 sekunder tilbage fået udlignet mod Liberec fra Tjekkiet, og dermed har man sikret et point, fordi man som minimum får et point for at tabe i den forlængede spilletid. Den forlængede spilletid netop startede med altså 1-1. Hurtigt mål scorede Mathias Bauer Hansen med 19 sekunder før den tredje periode udløb. Nu skal de to hold i Tjekkiet spille forlænget spilletid og finde en vinder.

0: yourself. Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt er der mere musik her på kanalen, men inden da, så tager vi lige en opdatering fra Parken, hvor der er Superliga-fodbold. FC København mod Horsens. Sidder man i Horsens-området og tænker, er der håb? Ja, der er lidt, men de skal til at skynde sig, gæsterne herinde i Parken, fordi de mangler altså et par mål, hvis de skal have noget ud af det her besøg i København. Vi har spillet 63 minutter, det hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: TV2 var det her.
1: Selvfølgelig.
0: Med bag dukket rode, om lidt skal vi tilbage til parken, hvor Isa Horsens er på besøg. Men først Tavsborg.
2: Med 5 minutter tilbage af kampen, så er det stadigvæk tæt mellem København og Horsens i kvindeligaen. 28-27 til hjemmeholdet fra København lige i talende stund.
0: Nå gud, de spiller også mod hinanden. Altså samme byer.
2: Hvad snakker vi om?
0: Altså FC København og Horsens spiller Superliga. Men spiller også håndbold.
2: Ja, det, ja, ja. Nå, København, ja, ja, ja, ja. Jamen, det er sjovt nok. Sjovt, du siger det.
0: Ja,
2: sjovt samtale,
0: ja.
2: Ja, det er godt set, det der.
0: Pusset må mere sige,
2: ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er kuriøst. Men vi har jo også i gang i en anden kamp i håndboldligaen hos kvinder, hvor der er lidt flere minutter tilbage, Julianne McKenzie. Og alt peger jo retning af, at vi også kommer til at få os lidt af en neglebider mellem Nordvestjysk og Ringkøbing.
3: Ja, indtil videre her, hvor der spillet 4 minutter af anden halvleg, så står det 20-19 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk. Og det var egentlig en horribel start igen af Ringkøbing, ligesom det var i første halvleg. De starter med en halv slatten afslutning, og ellers så brager Nordvestjysk bare i den anden vej og udbygger den her forskel mellem de to hold. Men Ringkøbing, de vil altså gerne beholde deres status som storesøster her i Vestjylland, og derfor så presser de på, bider fra sig, og her er de angreb her, og hvor de spiller ud på højre bakken og ind til videre på playmaker-positionen igen, og de bliver ved med hele tiden at søge de her de gode screeninger derinde fra stregen, hvor den kommer ind her, og den bliver så dømt overtrådt, så derfor så er stillingen fortsat 20-19 til Nordvestjysk her, hvor der spillede 35 minutter.
4: Fra det jyske tager vi turen til hovedstaden og ind i selveste nationalarenaen Parken, hvor vi stadig har gang i den her fodboldkamp mellem FC København og AC Horsens. 68 minutter afviklet. Horsens har ikke scoret endnu. Det har de jo så faktisk en gang i første halvleg, der blev underkendt for en offside. Og nu har de faktisk gjort det igen her i anden halvleg. Et, synes jeg, halvskidt indgreb fra FC Københavns målmand. De Andramaj, som endte med, at bolden blev sendt i kassen af Yamiro Ooro fra Horsens, men der var en offside. Den var faktisk igen ganske tydelig. Ikke på målscoreren selv, men på hans holdkammerat Kelvin Bjartoman, som stod for langt fremme, så at sige. Så derfor fik de heller ikke noget ud af den situation, Horsens. Det kan være, der kommer noget nu her. Bolden ind i feltet, der kommer Bjartoman faktisk med en afslutning, og så den store angriber. Men sandt en offside. Endnu en gang, ja, han går og griner lidt af det dernede. Det kan jeg godt forstå, for det er der ved at være, i hvert fald for ham og for Horsens fans, en lille smule irriterende, at de her offside-kendelser bliver ved med at hjemsøge ham. Men sådan må det nu engang være. Regler er regler, også på fodboldbanen, hvor vi må nøjes indtil nu med 2 scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0 over Horsens efter nu 69 minutters fodbold.

0: Katy Perry var det her med I Kiss the Girl. 20 minutter mangler der sådan cirka FC København mod AC Horsens. Tidligt friske kræfter, der kommer ind, i hvert fald for københavnerne. Frederik Lindved, tror du, de har sådan... Har de tanker om, at den er sådan lidt kørt i garage i den her kamp? For det virker ikke rigtig til, at så meget kan lykkes for AC Horsens.
1: Nej, jeg sidder heller ikke med fornemmelsen i hvert fald, at det er et Horsens hold, der lige pludselig finder to scoringer. Men derfor kan FC København lige så godt blive ved med at jagte mere, og se om de kan få lukket den her kamp endegyldigt. Og nu kommer der da i hvert fald, som du er inde på, et par ændringer, og to meget interessante spillere, der kommer på banen. Den 20-årige argentiner Maher Carrizo, som er blevet lejet i Ajax, som jo gerne skal være en stor offensiv profil, fik FC København debut i seneste spillerunde, hvor han blev skiftet ind mod OB og scorede på et straffespark, så det var da sådan set en meget god start. Også der blev den anden indskifter sendt i aktion, Giovanni Vianney, som lige er et par år yngre. Han er 18 år gammel. Han leverede også et rigtig godt indhop, og nu har han lagt sig op i front. Det vil sige, at vi har en fronttrio for FC København med 16-årige Marvin Nasnas, 18-årige Giovanni og 20-årige Carrizo. Så det er de tre unge drenge, der skal jagte mål, og det ved jeg i hvert fald, de rigtig godt kan lide. Det er også hjemmeholdet, der har bolden lige nu, ude i venstre siden. Bio Meling, der smider den tilbage til det, der lige nu er det foretrukne midterforsvar her i hovedstaden, Asger Sørensen og Akos Magraf, som begge er kommet til op til denne sæson. Her er det ungarske Magraf, der lige tror med en aflevering med venstrefoden, sender den ind i midten ind mod William Klem. Lige ved, at de smider bolden væk, men så kommer den op til Giovanni, og så skyder de altså afsted til angreb. Der kommer en lang bold frem mod Marvin Nasnas, som ikke helt kan løbe den der bold op. Godt kommet ud af Delac, men Carrizo sjæler den, og der skal der komme en scoring. Nej, en kæmpe chance til Giovanni, og det var netop de tre i front. Carrizo, der får fundet bolden frem, efter Delac brød igennem, eller gik imellem FC København-spillerne Giovanni, der i sidste ende fik den derinde fra Nasnas i den her situation. Jeg troede egentlig, han ville sparke bolden i nettet, men der kom også lige et Horsens ben på, som gjorde bolden. Den kom forbi kassen. Det er ellers godt spillet. Først Carrizo, der stjæler bolden. Og så Marvin Nasnas, der afleverer den ind foran til den ganske frie, i hvert fald, da han afleverer bolden, Giovanni, inden for en mål. Lad os lige tage det her hjørnespark også fra FC København. Det er Felix Beimo, der er trukket ud i venstre siden for at sende bolden ind i feltet ind mod de, ja, hvad står vi, 7 FCK-spillere, der indkommer over mod Basse Stolpe over mod Asger Sørensen, der stiger til værs, men lige mangler et par centimeter i forhold til at nå den bold. Vi har et kvarter tilbage, og det peger i retningen af en sejr til hjemmeholdet. 26.000 tilskuere kan lige nu være vidne til, at FC København stadig er i front med 2-0 mod Horsens.
2: Fra Østerbro til Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Nordvestjysk tager imod Ringkøbing. Og længere har det været sådan, at gæsterne har haft svært ved at sådan, som for alvor komme på omgangshøjde, og de når det lige pludselig at komme op og få en, og på 22-21. Men nu er de altså bagud igen her, hvor der står 26-24 til hjemmeholdet, hvor der er spillet 13 minutter af en halvleg.

0: Mille var det her med Gør Noget i Liga på B4.
1: Vi snupper lige en tur omkring parken. Altså, jeg ved ikke, om vi allerede nu skal betegne den her kamp som afgjort for Lindved. 2-0, det er jo, ja, med risiko for at gentage mig selv, for at kunne ved hvilken gang, den farligste føring.
0: Var det dig, der opfandt det udtryk?
1: Ja, muligvis. Ja, ja. Jeg vil ikke afvise det.
2: Jo, jeg synes, det lugter en afgørelse, og det synes jeg egentlig, det har gjort i noget tid, fordi at det ærgerlige for Horsens er jo, at de har ikke rigtig fået noget ud af de chancer, de har skabt i den her kamp. Jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en kamp, hvor man går herfra og tænker, at Horsens havde intet at byde på. Det synes jeg bestemt, de har haft. De har bare ikke rigtig fået noget ud af det. Og når man så selv lukker 2 mål ind, ja, så får man sjældent meget ud af en fodboldkamp med den skarphed, de har demonstreret i dag. Ærgerligt for Horsens. Til gengæld er der meget glædes over for FC København. Der er mange københavnere i parken, der hygger sig sådan fredag aften. Hjemmeholdet er på vej til at vinde. Og så er der også en masse unge drenge, der er blevet sendt på græs. En af dem, den 19-årige Hunter Nemeth, som er kommet ind til sin debut for FC København. Og det er da en stor dag. Ungarsk af afstamning, men har boet i Danmark, som jeg har forstået det, siden han var omkring 3 år. Så han føler sig hjemme her, taler sproget flydende, og nu kan han så også kalde sig officielt fodboldspiller for FC København. Men så en stor dag for ham, den unge mand, der løber rundt ind på egen banehalvdel lige nu, mens gæsterne fordeler bolden rundt. Og ja, de er nødt til at jogge på speederen, Horsens-spillerne, fordi at når jeg kigger op mod den ene storskærm, så kan jeg godt se, at tiden den tækker ikke deres retning. Vi nærmer os 83 minutter spillet. Måske kommer der en mulighed her, Asger Sørensen fra FC København, der er sådan, jeg tror ikke, han ville hættet bolden fremad. Han hættede bare nærmest bolden direkte op i luften, og var ved at forære en mulighed væk for Horsens, men så begår de selv. Et frispark, Kelvin Bjartoman, som ikke har haft sin største aften i Horsens-trøjen, må vi nok erkende, der begår et frispark her. 83 minutter runder vi i dette øjeblik på græsset i parken. FC København i front med 2-0 mod AC Horsens.
1: Frederik Lindved taler om, at der skal jogges på speederen, og jeg har en fornemmelse af, Juliane McKenzie, at det skal Ringkøbing nok også til, hvis ikke det skal blive til endnu et nederlag her i sæsonstarten.
3: Herude mod nordvestjyske, så er det nemlig rigtigt med Ringkøbing, at de var på omgangshøjde for ganske kort tid siden, og nu er de så bagud med 5 her, hvor der mangler 12 minutter af anden halvleg. Og det er sådan, apropos der med speeder, det virkede som om, de havde fundet en speeder, der fungerede. Det var hurtige kontraangreb. Det var hurtig omgang med bolden. Det var fløjspillere, der loppede den over målvogteren inde i nordvestjysk mål. Og nu har de smidt alt det væk. Der er ikke nogen kontraangreb. De kommer ikke op i tempo. Der er huller i forsvaret. Det har bare gjort, at nordvestjysk har kunne stryge igennem det, og nu får de så muligheden her i Ringkøbing for at komme lidt op i omdrejninger igen herude på fløjen, og den går så i kassen her, og dermed så står der 30-25. De er fortsat bagud med 5 Ringkøbing her ude mod nordvestjysk. Der mangler 10 minutter.

0: The Wire fra Heim. Og så bliver det jo ikke en stor målaften i første division. Tidligere var det Hobro og Vejle, der spillede 0-0. Nu er opgøret med en Vendsyssel og Fremad gået ind i overtiden, og der kigger vi stadigvæk forgæves efter kampens første mål.
1: Overtid og straffeslag blev det også til ishockey. Herning Blue Fox taber i sidste ende mod tjekkiske Liberec i Champions Hockey League. Og så over til Frederik Lindhed og en chance til FCK.
2: Ja, en afslutning et stykke over mål i den her situation fra William Klem. Det var efter, eller ellers en situation, hvor der var masser af FCK-spillere med fremme. Der var optræk til noget måske lidt mere interessant end en midtbanespiller, der løfter bolden over mål. Men altså, nogle gange skal man jo forsøge sig, og det gjorde Klem så i den her situation ude den helt store succes. Nu har vi en spiller, der har lagt sig i græsset. Jeg tror, det er Asger Sørensen fra FC København, der ligger dernede og ruller rundt efter en hovedstødsduel. Tager sig til ansigtet. Lad os da håbe, han er okay her. Ja, altså, han bliver simpelthen lige snittet af et par fodboldstøvler i ansigtet. Det, jeg kan ikke sige, at jeg har prøvet det sådan for nylig, men jeg forestiller mig ikke, det er særlig rart. Og det er da også tydeligt at aflæse på Asger Sørensen, at det der, det gør en smule ondt efter mødet med knubberne fra en af Horsens-spillerne, men han får en lille sjat vand ude på sidelinjen, og så er han ellers klar til at komme ind igen om lidt. Det betyder, at der kun er 10 FCK-spillere, så det kan være, det nu, Horsens. Nu runder vi også 89 minutter, så der skal til at ske noget. Hun er Nemeth fra FC København her, der ikke helt får kontrol over bolden. Horsens, der prøver at få spillet den fremad, men afleveringen ud mod sidelinjen, ud mod indskiftet Ismaila Sissay, mislykkedes, og så bliver det til et indkast til hjemmeholdet. Ja, det peger mere end nogensinde, i hvert fald for dagens kamp, i retningen af en sejr til hjemmeholdet, fordi at der er snart ikke flere sekunder at arbejde med. 89 minutter og 30 sekunder afviklet i Parken, hvor hjemmeholdet er i front med 2-0.
3: Heller ikke den store udvikling i Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Ringkøbing er på besøg hos Nordvestjysk. Hjemmeholdet er foran, og det er de med 7 minutter tilbage, og det er med cifrene 32-27.

0: Badebro var det her, MS Isted Høg. Det skal gå stærkt. Dommeren skal hurtigt hjem. Der blev ikke lagt så meget til mellem SK og Horsens. Frederik Lemmed?
1: Nej, 3 minutter var, hvad der var at finde på dommer Frederik Svendsens ur. De 3 minutter er ved at være gået. Der er et hjørnespark til FC København. Skal vi se, om de lige kan nå det? Måske er der kommet lidt ekstra, fordi at vi har lige haft en skadesituation. Eller i hvert fald en hård takling med Hakarizo, den nye argentiner fra FCK, der blev stemplet af Horsens-spilleren John Batigi. Det gav et gul kort til Horsens-spilleren, og der skulle lige lidt smerter i græsset til, før Carrizo kom på benene igen. Nu der er hjørnespark altså over i højre siden. De 3 minutter, de er gået, så det kan meget vel være den sidste aktion i den her fodboldkamp. FC København, skal de lige nå noget her til allersidst? Nej, ikke i den her situation. Horsens får clearet bolden. Carrizo samler den selv op uden for feltet, men her er det slut. Endnu en sejr til FC København, der slår Horsens med 2-0. Måske ikke sådan den mest sensorbrivende fodboldkamp hele sæsonen for FC København, men endnu en stærk præstation, og vi må bare konstatere, at det er et københavnsk fodboldhold, der er rigtig, rigtig godt kørende lige for tiden. Topholdet udbygger føringen i Superligaen med altså en sejr her på hjemmebane på 2-0 over Horsens.

0: Brian Rice var det her med No Promises.
1: FCK Horsens er så overstået i Superligaen. Vi har også snart et overstået opgør i Kvindeligaen i håndbold. Nordvestjysk mod Ringkøbing hos dig, Julianne McKenzie.
2: Ja, vi venter egentlig bare på et slutresultat her, hvor Nordvestjysk er foran med 5 mål. Og en sejr for hjemmeholdet her fra Holstebro, det betyder, at de kommer op på 4 point, slutter sig til resten af midterholdet og placerer sig på en forløbig 8. plads. Samtidig så er gæsterne fra Ringkøbing efter det her resultat, så fortsætter de som et af de tre hold, der efter 4 kampe endnu ikke har nogen point. Og det skyldes blandt andet en særdeles velspillende Julie Bøge fra hjemmeholdet, der kom op på 9 mål indtil videre.

Det ender med en sejr på hele 4 mål til Nordvestjysk hjemme mod Ringkøbing, der lider deres 4. nederlag i streg.

0: Aerosmith var det her med Cool Kids. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM, og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center Tower #1 is on fire.
6: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building is just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
10: Du lytter
11: til P4 med dig hele vejen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi fik afsluttet den endelige Superliga-kamp denne aften, og det bliver til en FCK-sejr på 2-0 over Horsens, så det betyder naturligvis, at FCK bevarer førstepladsen i ligaen, og uanset hvad der sker i resten af kampen i denne spillerunde, så kommer man ikke op på nærheden af FCK. 8 kampe spille, 21 point har til ophold.
3: Der blev spillet 2 kampe i første divisionen her til aften. Morten Hausborg, det har vel været en festlig målrig affære. Det plejer det jo at være i første divisionen.
2: Jeg er skuffet. Men sådan er det jo. Man kan jo ikke få alt, hvad man gerne vil have. Men det er altså 2-0-0-kampe. Det er Vendsyssel og Aarhus Fremad, der netop har afsluttet de sidste minutter af deres kamp. Ja. Men de får et point.
3: Ja, ja.
2: Så aftenen har jo ikke været spildt
3: det
2: for dem.
3: Det kan de glædes over i bussen fra hjem. Liga er jo tilbage igen på søndag, når der kommer til at være altså Superliga-fodbold og også Champions League-håndbold i din radio. Og så er der jo også i netop disse minutter, og det tænker vi skal tjekke ind i på et tidspunkt, så foregår der jo Sports in Symphony over på P2. Altså klassisk koncert.
2: De er ikke færdige nu?
3: Det er koncert. Nej, de kører videre. Der skal spilles store melodier. Ja, de starter 1930, og så er der lang pause og alle de der ting der. Så jeg tænker, vi skal tjekke ind, hvordan det går hos Tina Møller.
2: Ikke allerede nu.
3: Og skru en lille smule op. Må jeg være helt ærlig? Det kunne godt have været en biskopsindsættelse, det her.
2: Ja.
3: Og jeg vil være lidt... Altså... Det kunne du have overbevist på. Det er ikke, fordi de skriger sport for mig. Men i programmet, som venter senere, kan jeg afsløre, at DR's symfoniorkester skal spille musikken fra Sportslørdag for evigt med Volbeat.
2: Ja.
3: Og så Celine Dion... Eller, det var Edith Piaf, sang den original. Him la amour. Men Celine Dion sang den, da OL åbnede i 24 i Paris. Ja. Det her kan man høre live over på P2.
2: Vi bliver kulturelt beriget.
3: Ja, det er rigtigt. Men som sagt, det kunne lige så godt have været en biskopsindsættelse.
2: Der er ikke meget finale i 100 meter løb.
3: Nej, det kan jeg sige. Vi tjekker ind lidt senere igen.

0: Wham! Var det her. Everything She Wants.
1: Tidligere på aftenen, der havde vi jo vores gode kollega Tina Müller. Altså, nu sagde hun, at vi alle sammen var talentløse. Men bortset fra det, Tina Müller er jo vært på Sports & Symphony. Og jeg spurgte jo, hvad hendes favoritnummer var. Og der var det, hun nævnte You Never Walk Alone.
0: Ja,
1: der stod stærkt
0: ja.
1: I billedet. Men vi har jo lige fået serveret, kunne jeg høre på P2. We Did It All For The Glory Of Love med Peter Cetera.
0: Det er ham fra bandet Chicago, her solo.
1: Men,
0: hvor er det sportssammenhængen?
1: Ja, det er lige præcis det, der. Hvor kommer den ind? Og det er jo fordi, at den var med i Karate Kid-filmen. Og det er jo den, som brænder igennem. Og så er det jo kender af Karate Kid, og hvem har ikke nydt den fantastiske film? Så jeg siger, jamen det er jo sjovt, at det her nummer egentlig slet ikke skulle have været med i filmen, men blev tilbudt Sylvester Stallone, fordi så skulle han have det med i Rocky 4. Han siger, nej tak. Og så svæver det blændende nummer. Det er denne fantastiske kærlighedssang videre til Karate Kid 2.
0: Må jeg komme med en lille indrømmelse, som jeg ikke tror, du bliver glad for? Jeg har aldrig set Karate Kid. Et eller to. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at jeg har set Rocky-filmene. Efter nummer et. Jeg kan ikke helt lide stilheden, der har lige nu.
1: Du er godt klar over, at du arbejder på Liga. Vi er jo et langt stykke hen ad vejen et sportsprogram. Og burde du ikke derfor være...
0: Karate Kid er jo ikke sport på den måde.
1: Det er det da. Han vinder turneringen. Altså, wax on, wax off and paint the fence. Ja. Altså, man kan jo lære meget om opdragelse af børn i den film.
0: Ja.
1: Og slet ikke at tale om Rocky 4.
0: Ja, og hvad for en af dem er det? Er det den med ham russeren der?
1: Det er russeren. Ivan Drago. If he dies.
0: Ja,
1: det er filmklassiker. Altså, at du ikke er bedre opdraget, det kan jo ikke gå noget ved.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg kom jo fra et hjemmeklaver. Der kan
1: godt se, det her måske ikke sådan accepteret kultur.
0: Jeg vil gerne...
1: Men du må give mig nummeret af godt.
0: Jo, bevares. Jeg vil gerne strække hånden frem den. Til dig.
1: Ja, tak.
0: Og give dig lidt, så.
1: Ja, tak.
0: Ja, jeg kan jo så ikke huske den her sammenhæng, men... Den er der et sted. Her er det Glory of Love med Peter Cetera fra Karate Kid 2.

0: populært nummer på diskotekerne i min hjemby. Af dengang, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nok ikke så meget i dag.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, var det sådan et kinddans?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var der, hvor man...
1: Sidst på aftenen.
0: Det var der, man lavede sin afgørende træk.
1: Oh.
0: I en skakmæssig sammenhæng.
1: Oh. Ja.
0: Altså, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej. Og hvad var klokken? Hvad siger du, klokken var på det tidspunkt?
0: Ja, hvis ikke man havde held med den der hen ad klokken 3, så kunne man bare lige så godt give op. Så var der ikke noget.
1: Vi snakker om det her nummer, fordi det bliver spillet altså, i det der Sports Symphony, hvor DR Symfoniorkester spiller Glory of Love fra Peter Cetera. Nu skal de til at spille noget helt andet. Og hvis man ikke... Jeg vil lige spille lidt af det her. Vi samsender lige nu med P2, hvor koncerten også kan høres. Så kan man se, at man kan gætte sig til det. Det er ikke noget, symfoniorkestret spiller hver dag. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, de har spillet det her før.

0: Kan du fornemme det?
1: Ja, der var lige noget her.
0: Også lidt bossa nova over den.
1: Jo, jo, men det er bare fordi arrangementet er helt anderledes end originalen. Er vi ikke enige om det?
0: Åh, det kan man sige. Den er normalt spillet på spade.
1: Hvad er sportskoblingen?
0: Ja, det er håndbold.
1: Sådan. Nå, ja. Det er utroligt.
0: Sådan har jeg aldrig hørt
1: det før. Der skete jo noget der.
0: Ja, tak. Ikke?

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Nick & Jay, der har lavet et nyt nummer, det hedder KBH København. Lige om lidt skal vi høre Paris med Lord Siva og Vera. Men først et smut i noget, der ligger i midten af det.
1: Jeg synes jo, vi har at gøre med en kamp i Bundesligaen i fodbold i øjeblikket. Der er pause Union Berlin fra Grønland på mål. Og så mod Schalke 04.
0: Som er rykket op igen efter et par år nede i anden Bundesligaen.
1: Men altså et prominent traditionsrigt mandskab, der øvrigt har haft en del danske spillere omkring og alt muligt andet. Spændende at se, hvordan de klarer sig. Og man må sige, at indtil videre, så klarer de sig jo egentlig ganske fornuftigt. De spiller den tredje kamp i sæsonen. Har lidt et nederlag, har spillet en uafgjort, men i talende stund, der er de altså på udebane mod Union Berlin. Og efter de første 45 minutter, så fører Schalke med 1-0.
0: Og nu fik du fortalt, hvem der står nede i kassen for det ene hold, Union Berlin, dansker Frederik Rønnow. Mm. Nede i Schalkes mål står Luis Karius. Ja. Og det er måske ikke et navn, der sådan ringer en klokke sådan hos alle, i alle husstande i Danmark.
1: Nej, hvis man er Liverpool-fan.
0: Ja, så kan man måske godt huske manden, som kom lidt uheldigt afsted, da Liverpool spillede Champions League-finale i 2018. Det var mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt galt. Og Luis Karius havde to målmandsdrops, som var medskyldige og den store årsag til, at Liverpool tabte den der finale, som de så gerne ville have vundet.
1: Men der forlød jo så, der gik jo rygte om, at han jo tidlig i kampen åbenbart har pådraget sig en hjernerystelse.
0: Ja, og det var før, man sådan gjorde det store ud af hjernerystelse. Ja. Han fik lov til at spille videre, og dermed var han en lille smule konfus ind på banen. Men altså, det martrede ham jo, ødelagde hans karriere fuldstændig i Liverpool. Han blev lejet ud, så senere blev han solgt, startede fuldstændig forfra, blev lavet til tyrkisk klub Besiktas, spillede også, ironisk nok, i Union Berlin, hvor han også havde enkelte kamp, sad på bænken i Newcastle, hvor han var tredje målmand. Ja. Og så hiv Schalke ham ind.
1: Ja, på det tidspunkt virkede hans karriere næsten slut.
0: Han sagde også selv i et interview, at han havde overvejet at simpelthen droppe karrieren. Fordi, hvad nyttede det? Var der overhovedet noget tilbage til?
1: Tredje målmand i Newcastle og ingen kampe.
0: Lige præcis. Så kommer han på en fri transfer, som der hedder, til Schalke 04. Fik lov til at starte inden for dem, byggede sin selvtid op igen. Og havde i sidste sæson en af de bedste sæsoner for nogle målmand i anden Bundesligaen, da Schalke så rykkede op og vandt divisionen.
1: Altså, det er jo et godt eksempel på det her med, at man kan være ned i en bølgedal som idrætspersonlighed, og så komme op til overfladen igen. Bare se Rocky. Nej, det, stop, du er den forkerte mand.
0: Ja, det må man sige.
1: Og det skete tit det samme for ham.
0: Og Luis Karius, bare lige for at slutte den der historie, så krykker Schalke så op i Bundesligaen, skal møde en af de første kampe, Bayern München. Et af de sværeste hold selvfølgelig, altså historisk mester i Bundesligaen. De spiller 0-0, og han bliver man of the match. Laver utrolig mange redninger. Står en vidunderlig brandkamp, Luis Karius. Så man kan komme tilbage. Det tog bare lige lidt tid, før det lykkes for ham.

0: Lækker, sammen med Lord Shiva med Paris.
1: Ja.
0: Det,
1: altså. Nå, jo, men altså.
0: Det står jo. Det er ikke forkert.
1: Nej, det er fordi, jeg stadigvæk sidder og lytter en lille smule.
0: Du lytter med. Du kan ikke holde dig for P2.
1: Nej, jeg kan ikke holde
0: mig. Det er også vildt, at du sidder og sender på den ene kanal, og samtidig
1: nærmest
0: som en hobby fylder med på en anden.
1: Jeg siger bare, hvis jeg havde haft tiden, ikke, så ville jeg jo rende over og se koncerten i morgen kl. 15. Det kan man lige nå. I koncerttalen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja,
0: jo. Kræver lidt transport.
1: Og det er også, fordi nu kommer der den der sang, Celine Dion-sang op fra...
0: Nå, fra OL på,
1: ikke? Ja, lige præcis. Nå. Det tager vi om lidt, fordi Philip Sellmann, vi har besøgt dig. Noget, der også kommer til at ske i morgen i en historie, vi kommer til at have på DTK, er om Holger Rune, der jo der har været skadet i 11 måneder.
2: Ja, det passer. Du kan ikke slutningen af 25, han revet scenen, Achillessenen.
1: Jo, og så var der sådan lidt snak om noget comeback. Var det omkring maj måned, der var en turnering i Hamburg, han skulle måske have været startet. Det gjorde han så ikke alligevel, og skaden...
0: Wimbledon var oppe og...
1: Ja, også det. Det har taget noget tid, men nu ligner det endelig, at han begynder at komme tilbage.
2: Ja, nu virker det ret sikkert og vist, at det bliver til Davis Cup-kampen mod Bulgarien, hvor vi jo har haft fornøjelsen af at følge ham op i dagen indtil.
1: Ja, altså Christian Mosbæk, vores tennisreporter, der har fulgt med og snakket om det der med comebacket og spænding osv. Davis Cup, som så er i næste uge mod Bulgarien, som bliver spillet i Danmark, hvor han så er en del af det danske Davis Cup-landshold.
2: Præcis.
1: Og hvordan har han det sådan, og det er lidt lang tid at skulle vente på se den seneste tenniskamp?
2: Jamen, altså, han har det jo godt. Altså, han er jo sikker på, at han kan godt spille tennis. Sådan, på den måde er han jo ikke i tvivl om, at han er på vej tilbage til at blive en bedre version af sig selv. Men han siger, at der er jo alligevel sket noget i forhold til det der med det mentale aspekt i det. Altså, han godt mærker, at han er faktisk nervøs, fordi han er gået fra at have spillet alene og på forskellige måder for sådan ligesom at tilpasse sit comeback til nu at faktisk kunne spille med tilskuere. Og der har han sagt i... Til kredsen der, han frygter, at han kommer til at tisse bukserne af nervøsitet, når han går ind på banen, fordi der er alligevel et andet pres på, end der har været de sidste mange måneder.
1: Ja, jeg kan jo næsten tænke mig til, at det næsten er værre at skulle spille mod et bulgarsk landshold, frem for at spille mod Novak Djokovic. Altså, hvis man nu skulle spille mod en eller anden verdenshætter i sin første kamp, så vil alle forventninger være til, at han nok alligevel vil tabe, ikke? Men her skal han jo også gå ud og vise et eller andet, og han skal bære hele danske hold.
2: Præcis, og man kan jo sige sådan det der, jeg kunne forestille mig, aldrig at jeg har været på samme niveau i noget som helst, som Holger Rune har til tennis, vel, men at der må være en eller anden motor eller nogle skyklapper, der slår til, når man spiller mod Djokovic eller en verdensætter eller sådan, hvor det her, det er jo sådan et vis ansvar, der er jo en masse øjne og forhåbninger, der hviler på Holger Rune, og det er første gang, man ser ham i meget lang tid, så ja, altså jeg kan godt forstå ham, men det er spændende.
1: Næste uge er der så Davis Cup.
2: Mm-hmm.
1: Kommer til at være hele weekenden. Vi sender det også på DR. Og hvad så med jer, der sidder ude på DRK? Det fik jeg sagt meget hårdt. Ja. men jeg skriver det folk. Ja. Jeg skriver det folk, der sidder og skriver og laver videoer og så videre på Holger Rune. Hvornår kan man læse mere om det her?
2: Jamen, min dygtige kollega Simon sidder i talende stund og skriver på en artikel, man kan læse i morgen tidlig. Mm. Det eksakte tidspunkt har jeg ikke lige... Fordi det kommer an på...
0: Det er sådan noget.
1: Ja.
0: Folk sover længe.
1: Ja, vi skal op og have boller. Og sådan, ikke?
2: Ja. Der er noget til morgenkaffen, og det bliver godt. Det plejer det at være, når Simon han har hænderne i det.
1: Åh, det er godt. Jamen, tak for det, Philip.
2: Selv tak.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Bryan Adams, back to you.
1: Ja.
0: På søndag kommer der en dag mere. Altså, der kommer selvfølgelig lørdag inden.
1: Jo, ja, det er, der er jo ikke nogen, der er garanteret, men...
0: Nej, det er selvfølgelig. Sande ord.
2: I disse tider.
0: Vi har en ligaudsendelse, der kører fra klokken 14 til klokken 21, og jeg kan se, det er jo et tæt pakket. Du kan bare ikke styre dig.
1: Hvad nu? Den kommer vi tilbage efter. Tal du bare videre.
0: Klokken 14, to Superliga-kampe. Først Silkeborg mod Viborg, lokalopgør. Halløjsa lige der. Ikke noget lokalopgør, men det er trods alt Lyngby. Sønderjyske, der så tørner sammen samtidig. Og det er jo et sønderjyske mandskab, som nægtigt begynder at have behov for point. Det har Lyngby selvfølgelig også. Klokken 16, Randers mod OB. Og klokken 18, FC Nordsjælland mod AGF. Og så er der jo et Champions League håndbold og mange andre

0: gode sager i løbet af den søndag eftermiddag.
1: Nej, det kommer vi til at glæde os til at følge med i. Der er mange kun enkelt nummer, før de er færdige med Sportens Symfoni. Og så er det slut for i aften. De starter 19.30. Det er sådan et langt program.
0: Det synes jeg også, men de har vel haft en pause.
1: Ja, og som også var langt. Men okay, når man så hiver vokalensemblet, det er symfoniorkestret ud fra øvelokalerne. Altså, det er jo mange mennesker. Så kan man lige så godt aktivere dem i noget tid. Og det gør man så blandt andet her med Him La Amour, som bliver sunget af Edith Piaf. Og hvor kommer sportsdelen ind i det her? Altså, for det første, så sang Celine Dion den her, da OL åbnede i 2024. Der stod Celine Dion, som lavede comeback, op på Eiffeltårnet og sang den her ud over Paris.
0: I den åbning, ja, jeg skulle lige til at sige det, for du var taget derud.
1: Ja,
0: ikke
1: det var
0: rigtigt.
1: Jo,
0: og jeg det stod nede i lortsykstråler.
1: Jeg sad fuldstændig drivvåd. Edith Piaf var jo blevet kæreste med en fransk-algiers bokser. Marcel Cézanne, han var blevet verdensmester.
0: Og han dør.
1: Det gør han nemlig.
0: Han bliver dræbt i et trafik.
1: Nej, nu skal du ikke ødelægge en god historie, som jeg er i gang med at bygge op her, ikke? Hun skal optræde i New York. Ja. Meningen er, at han skal med skib, men hun vil gerne have, at han dukker endnu hurtigere op, så han flyver.
0: Ja.
1: Og styrter sig ned med Air France Flight 009 på Azorerne. Alle dør ombord.
0: Man kan fornemme følelserne.
1: Hun skulle optræde samme aften, og hun optrådte med denne her, som hun så sang til Marcel Cézanne.
0: Ja. Som jo et tabte sin titelkamp til Jack LaMotta. Hvis man har set filmen Raging Bull, er der en lang sekvens, der handler om det opgør.
1: Jeg synes ligesom, historien er bedre, hvis ikke du havde ødelagt den.
0: Ej, jeg synes, den blev bedre, fordi jeg får nogle detaljer til.
1: Du kan heller ikke fortælle det der om rødhætte, hvis du bare fortæller med det samme, at ulven bliver dræbt og skåret op. Du ødelægger en god fortælling, jeg har gang i. Og det er dig, der lærer praktikanterne, hvordan man skal fortælle historier. Det synes jeg er beskæmmende.
0: Jeg skammer mig lidt.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Men ved du, at vi er gode venner alligevel, og på søndag, der har du kage med, og der sender vi Liga her fra klokken 14 på B4. Uden mere fra Symfoniorkestret. Koncert i morgen. Man kan købe billetter ind på DR Koncerthuset, hvis man er interesseret i det. Det er klokken 15.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med Søn og Sprækker. På B4 der er der før natten med Stine Bramme i aften, lige på Dansiden Radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg, og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Bane Danmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: convince her på Am I Wrong?
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og jeg byder velkommen indenfor her på en halvsen fredag aften. Vi har altså frem til midnat sammen, og de skal bruges på, ja, selvfølgelig en hel masse skøn musik. Lidt fredagsagtige toner, altså dem, hvor der måske er lidt mere energi i. Og så skal vi altså en tur i glemmebogen i den her time. Vi skal have fat i en dansk gruppe. En af de sådan helt store, og så skal vi altså tilbage til midt-90'erne, hvor de udsendte ja, både en sang og et album, som ja, blev rimelig populært, og som måske var lidt mere poppet, end hvad de ellers har lavet igennem tiden. Nå, jeg vil altså først afsløre, hvem det er, vi skal høre, når de 20 minutters tid er gået. Men der er altså masser af andet musik, du kan glæde dig over. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang i næste time. Lige her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre med Wide Awake. Velkommen indenfor.

Morgan Wallen hedder han her, var det Love Somebody. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have lidt nostalgi og også lidt evergreen. Vi skal tilbage til slut 80'erne sammen med Dodo and the Dodos. Og en sang, som du måske mere end en gang har scrollet med på en anden sommerfestival. Sommerfest, julefrokost, I don't know. Sømand af verden.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ja, jeg sagde jo i introen her, at vi skulle have lidt fredagsstemning, og det var der i hvert fald her fra Dua Lipa og Calvin Harris med One Kiss. Og vi fortsætter, hvor vi slap nærmest, fortsætter fredagsstemningen, fordi lige om lidt skal vi en tur i glemmebogen, men først er der lidt mere musik, og her er det Cher med Believe.

0: While I Wait hedder den her fra Kattenby.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Det er faktisk ikke så tit, at jeg får tjekket mine egne playlister ud på Spotify, men så er jeg lige faldet over en af mine playlister her forleden dag, og der var den sang, vi skal høre lige med et øjeblik, nummer et på playlisten. Og jeg havde faktisk igen glemt, altså det er sådan en, jeg glemmer gang på gang, er virkelig god. Det er jo god gamle Savage Rose, der i 1995 udsendte albumet Black Angel, og titelmelodien til det album er altså en virkelig, virkelig stærk sang. Det er sådan lidt mere poppet, end de måske normalt er kendt for at lave musik. Men, og måske er det også derfor, at jeg synes, den er så skøn. Men jeg synes virkelig, at den er dejlig. Jeg synes, den kan det hele. Der er sådan lidt folk, der er lidt rock. Der er også lidt pop, synes jeg, henover den. Skønne sang her, Savage Rose og Black Angel.

Og det ville jo bare slet ikke være den samme sang, hvis det ikke var Anisette, der sang den. Det er jo også hendes meget karakteristiske, smukke stemme, der gør, at den her sang jo altså også bare er totalt ikonisk og fantastisk dejlig. Savage Rose her, Black Angel. Og nu håber jeg ikke, at jeg glemmer den forløbigt igen, ellers så må vi jo tage den en gang mere i glemmebogen her i førnatten på P4.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Angel Love og den her fra One Republic. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der får du altså lidt 90'er nostalgi med Desiree. Den her hedder nemlig You Gotta Be og er sådan en midt 90'er R&B popsang. 1994 er den fra.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldte vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers så kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
0: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Det er fra Coldplays storhedstid, den her sang. Den er fra 2011. Den hedder Paradise.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen med nu, og selvfølgelig så skal du gå på weekend med en skulderklapssang. Det sørger jeg for om cirka 20 minutter, men jeg synes altså også, at du skal have lov at gå på weekend med masser af alt muligt andet skønt musik. Jeg kan byde på den nye single fra Sys Bjerre, for eksempel. Vi skal have en god gammel kending med Noah dengang. Troels Gustavsen hed Noah. Og så skal vi altså også have noget Taylor Swift. Og lige her, der er det Thor Farlov, der er på aftens playliste med Vind og Vejr.

Power of Love, her var det Huey Lewis and the News. Så fortsætter vi med musik fra 2026. Det er nemlig den nye single fra Sys Bjerre. Den har været hit i P4 Play for et par uger siden. Den er også ret fin. Den hedder Dø Lykkelig. Man siger

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sycamore. Vi skal have en skulderklapsang. Den tager vi lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Du får Don't Look for Love lige om et øjeblik med Shirley og Jonas Vingelejsner. Men først her, Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige sørge for den gode stemning her op til weekenden, og mit bidrag til det, det er altså en sang, som forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen, gør dig glad, eller måske sætter nogle minder i gang. Vi skal i hvert fald have en sang, der hedder Noget med minder. Det er Kend mod Kend og deres relativt nye single, der handler om minder og nogle af de ting, man har oplevet. Nogle af de mennesker, som sætter sig ekstra godt fast i ens hjerte, på godt og ondt. Og det, jeg synes, jeg egentlig er meget rart, at det kan i hvert fald både være rart og være ikke så rart at tænke på, men forhåbentlig er de mennesker, der sætter sig mest fast i dit hjerte, dem, der er de gode mennesker. Her er det i hvert fald Kend mod Kend, og den, der hedder Danser med Minder.

Aftenens skulderklapsang her fra Kend mod Kend. Denne samme minder hedder den. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er du altså mega velkommen i vores indbakke. Den rammer du på natten, snabelag.dr.dk. Og der kan du altså skrive, hvis der er en sang, du synes, jeg burde spille her de kommende dage i Før Natten på B4.

Malte Ebert, her var det Sæt det fri, og så var der før omtalte Noah med Overbyen, og passende, jeg var her også en bra Alex Warren. Og så skal vi have lidt dansk nostalgi. Vi skal tilbage til slut 80'erne, det skal vi sammen med 1-2 og deres kæmpe, gigantiske hit, den der hedder Den Bedste Tid.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holdt partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
4: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building was just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3 nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt er slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
0: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af jer til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: A house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
2: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
2: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere, sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
2: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
4: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
2: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
2: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
5: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
2: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
5: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
2: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byger og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.